0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see ja see on
2: selline kompliment,
1: väga kompid päikese brillid on, need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone Cobra, nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone.
3: No ma tahaks võibolla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise jaoks ma olen natuke liiga arg, ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone jaoks ma olen natuke liiga paks, et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja, ega
2: nii ei, sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone.
4: Ja. Oh, ja.
1: Mis siin nagu seob siis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi, ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne Smith.
3: Jah, Smith, jah.
2: Ja aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Ja.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: mis tuleb alles ees.
1: Varahommik on veel vaikust täis ja aeg liigub õnneks aeglaselt. Kell on mõne minuti pärast 4.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
1: täna hommikul kena , armas , tore külaline siin , Merlin Uusküla , tere sulle , Merlin .
2: tere hommikust .
1: kuidas astuda autopiloodilt maha , et kuidas rutiinist välja murda ?
2: Ma arvan , et meie elu on üleüldse väga kiire ja me roteerumegi kogu aeg ühes samas rütmis , aga aeg-ajalt tuleks tegelikult endaga ausalt maha istuda ja mõelda , et kas see kõik , mida me praegu teeme , on täpselt meie jaoks õige või vahepeal võiks ka seda rütmi muuta ja mõne uue suuna valida . nii et see on ka see , mida ma ise natukene tegin , et ma vähendasin enda öiste esinemist arvu päris palju ja luban enda kavasse ka päris palju teistmoodi üritusi . Nüüd tegin ka sellised korrektuurid enda elus ja astusin enda autopiloodilt maha , kus ma olen juba 20 aastat roteerunud .
1: praegu on ideaalne aeg teha suvepuhkuse plaane ka , et mida sellist meelde jäävat suvel korda saata , et mida sa soovitad ? Küsimus on kogu aeg neid soovitusi , aga kui sa juba nii lahke oled , et siis midagi ägedat , mida võiks teha või mis sul endal niimoodi kuskil meeles mõlgub ?
2: Mida mina tahan teha see suvi on see , et kuna ma avastasin mingi hetk , et ma olen väga suur reisija , aga mul on Eesti saared on kõik läbi käimata , et ma nüüd olen iga aasta mõne uue saarekese endale noppinud ja see aasta ma plaanin minna näiteks Kihnu saarele . Eelmine aasta käisin Ruhnul , et tahan nagu seda kodumaa puhkust natukene aretada ja seekord on jah , sihuke Kihnu plaan mul kindel .
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otseetris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

läbi mööda teen, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto ja

võtta. Rohkem ei tarvita sõnu. Oleks pudel ja kohd. Sellega lõpeb me jutt. Muusika mängib ja kuskil. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, vannu. On lõppenud aastal nutt.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnn.

mõtlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: zesde, mä armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
2: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
3: Täna on saartel vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mandril on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul 6-12, puhanguti kuni 16, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis ja õhtul tuul järgjärgult nõrgeneb. Sooja on täna 9-15 kraadi.
4: Praegusel hetkel kella 6 ajal on 4 kraadi sooja, Tartus 6 on Narvas ja 9 on Pärnus ja Tallinnas.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere hommikust ja hüva neljapäeva.
2: Tere hommikust kõigile, kalendrites 28. mai ja Elmaris jälle kohal Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Täna hommikul oli päris jahe väljas taksot oodata, et siin vaatan hetkel, mis meil siin on, alates 4 graadist Tartus kuni 11 graadini Virtsus on praegu hetkel Eesti temperatuuri näidikud.
2: Ja aga ilm on täpselt selline, et võib üllatada kõigega. Eile tabas räpinat näiteks korralik rahesadu, seda ulatus Tartussegi, seda rahevärki, aga õhtul jälle päikest ja kunagi ei tea, mis tulla võib.
1: No selline heitlik ta on. Eestima ilm, öeldakse, et Eestima ilm, et naise tuju on nagu Eestima heitlik ilm. Mm-hmm. Aga no seda öeldakse, mina ei ütle seda niimoodi.
2: Hästi teed ka, sellepärast,
1: oleneb inimesest ju kõik.
2: Meil on 4 tundi siin koos minna.
1: Just, ja. Mina ütlen, et see oleneb inimesest kõik. Et...
2: Oma võitlusi tuleb ikka valida, see on õige, Lauri.
1: Just. Hamburgerit saab ka valida, hamburgerit on väga erinevat. Väga erinevat.
2: Oh jaa, näiteks minul puudub absoluutselt igasugune nostalgiatunne lägaburgeri suunas.
1: Ja just kui nägin, et täna hamburgeri päev, ma ei tea, et kuskil mujal maailmas sellist sorti burgerit oleks, et näppude vahelt saad midagi nii lägas süüa, et nagu tõesti nagu niriseb sul suunurkades pärast alla, et kõik ei mahu ära see kaste sulle suu. Mm-hmm. Et siis igal pool on kõik need mäkid ja asjad, need on kuivad.
2: Ma ei tea.
1: Et on ka tal...
2: Ma ei ütleks.
1: No...
2: Olgu, räägi.
1: Sõikust kastet ei ole ju.
2: Nii.
1: Mis nagu nõriseks kuskilt. Nii. Et kui taldriku peale need Ameerika pärased burgerid, seal võibolla jah, tõesti on midagi pandud ka mingit salatit ja asja rohkem juurde ja võibolla on nõristatud millegagi. Aga et näppude vahel sellist läga burgerit, ma ei ole mujal vänd. Ma ei ole väga suur nagu reisisel ka, aga ma ei ole kuski mujal näinud.
2: Mm-hmm.
1: Ja isegi Eestis nüüd on noh, vähe kohti, kust võibolla seda burgerit saad. Et on kõik võimaliku muud.
2: Ja käiakse spetsiaalsetel nende palverännakutel nende järel ja siis nauditakse täiega. Aga täna võibki ja täna peabki, valige endale sobiv hamburger, tehke kas või ise, kui te ei täpselt ei tea, et mis seal sees on, eks ole. Mul on aegalt selliseid kahtlusi ja ma tahan teada, et millest need asjad tehtud on ja siis ma eelistan pigem nagu ise kokku mätsida.
1: Täpselt nii.
2: Aga ei ole liiga keeruline ju.
1: Ei ole ja kes ei taha võibolla nii väga selle nisuga patustada, et siis on ju ka neid rukkipurgereid.
2: Tead, vanasti isegi mingisugune kiirtoiduga, et kas oli Hesburger või kellegil oli rukkipurger, oli reaalselt nagu menüüs.
1: Rukkipurgerit...
2: Aga see oli küll tore.
1: Jaa, rukkipurgerit on olnud... See oli kas Selveri kett või midagi, kus no, ikka niimoodi. Mingid pikukesed asjad kõik seal no. Sajakeste
2: letis.
1: Seal on olnud mingid rukkipurgereid.
2: Neid ma kunagi ei vaata, sest ma ei lähe. Mul lihtsalt aju keelab osta või leiba poest.

0: silme ees.
1: Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal.

0: Tere hommikust, kell on 6:14 minutit ning Sommer ja Herman võtavad ette nüüd ajaloo ürikud ja puhume siit tolmu maha.
1: Mul aga ei olegi palju pühkida, isegi vähem kui 100 aastat on seda tolmu täna. Alustame aastast 1929, kui New Yorkis linastus esimene värviline helifilm On with the Show.
0: Aastasse 1937 nüüd ja sellest oli meil kas ka eile juttu.
1: Oli
0: eile, jah. Et San Francisco avati kuldvärava sild kõigile liiklejatele, nüüd siis nagu kõigile liiklejatele, eile oli jalakäijatele.
1: Just.
0: Et siis selline oransi värvi ja saime ka sellest teada, et see oli ikkagi see tõttu, et udus laeva liiklus seal turvalisem oleks ja oleks näha.
1: 1961 aga tegi juba 78 aastat selleks hetkeks sõitnud Ida Express Paris-Bukarest oma viimase reisi.
0: Ja ühest reisist veel aastast 1987. 19, see on nagu just koolipingist tulnud.
1: Või veel.
0: Poisike.
1: Koolipingis olev.
0: Võib-olla koolipingis veel. Ja abiturient näiteks on ja. 19-aastane Lääne-Saksama kodanik Mattias Rust lendas väike lennukil takistamatult Helsingist läbi Nõukogude õhuruumi ja maandus takistamatult Moskva punasel väljakul. No pärast seda ikkagi mitmed militaarjuhid ja need, kes õhuturvalisuse eest seal just kui nagu hoolt kantsid, Nõukogude liidus, need ikka said päris korralikult seal tukas sugeda pärast.
1: No neid oli umbes 300 kindralit ja ofitseri, kes kas astusid ise tagasi või siis sunniti tagasi astuma. Et jah, et sellist puhastust eriti nagu ei mäletagi. Aga kus juures Rust oli nii peen poiss, et ega ta väga palju selleks hetkeks veel lennanud ei olnudki. Tal oli ainult umbes 50 lennutundi selja taga ja ta oli võtnud ette sellise 2-nädalase harrastuslennu, alguses Euroopas ja Pärisaared, Island, Bergend, Helsingi ja Helsingist hakkaski asi nagu ära kiskuma selles mõttes, et ütles, et ta läheb nüüd Stockholmi, aga ei läinud teps mitte ja siin oli ikkagi väga palju õnnelike asjaolusid ka, et miks tal see kõik nagu nii hästi täide läks, miks ta sai veel tund aega pärast maandumist ja enne vahistamist punasel väljakul inimestele autogramme jagada, et see mees oli ikka puhtelt õnnega koos.
0: See võib päris kallis autogramm praegu olla, et tollel hetkel antud autogramm.
1: See lennuk on ka väga kallis, et see on käinud ka käest kätte. Alguses läks ta kahekordse hinnaga ühele Müncheni kosmeetikafirmale, et see lennuk viidi Saksamaale ikkagi tagasi, et Rust jäi ju Venemaale vangi. Aga hiljemastis lennuki üks Jaapani klubi, seda näitati vahepeal Tokios ühes pargis, aga 2008 ostis Saksamaa lennuki tagasi, see restaureeriti ära ja see on nüüd Berliinis tehnikamuuseumis.
0: Ja ikkagi toodi välja ka seda, et kui oskuslik mees suutis maandada, et läbi kõik need elektriliinide ja rägastiku ja...
1: Täiega vedu jälle, trolliliinid olid selleks hetkeks demonteeritud,
0: Aga ikkagi muud igasugust liini on ka seal, millest kõik tuleb läbi laveerida ja manööverdada ja kuidagi tal õnnestus
1: see. Ja ega ta punasele väljakul otsa ei maandunud ja ta maandus natukene eemale ja siis ta ruleeris oma lennukiga punasele väljakul. Fantastik.
0: Ja muidugi mõnus, kui sul, miks sa pead jala käima, kui sul on olemas ju rattad all, et
1: ikka
0: sõidad kohale, lähed vaatad ära, et mida see punane väljak. No turist ju, ikka tahad punast väljakut vähe. Ma olen ka käinud punasel väljakul.
1: Mina ei ole. Ilmselt ei saagi.

0: Moonlight Shadow oli omal ajal ikkagi originaal ja eks siis toodi väga palju lääne muusikat läbi Eesti artistide Eestisse, et ikkagi me saaksime ka natukene nuusutada, et mis muusikat mujal tehakse.
1: Aga mis su selline seljatunnetus ütleb, et kas tõmbab juba või ei tõmba, sest kuu kasvab praegu täie hooga?
0: No tõmbab, alati tõmbab ikka.
1: Ikka jah. Tõmbab, jah.
0: Ikka tõmbab, jah. Täis kuu on juba ju siin
1: pühapäeval.
0: Pühapäeval, jah, see on varsti kahes.
1: Mm-hmm. Nii et kui te märkate, võibolla, et liikluses on tavapärasest närvilisem või inimesed lihtsalt on lühema süütenööriga kui tavaliselt, siis süüdistage seda suurt asja.
0: Seda asja vist teil, jah. Mis ei paista küll alati kätte väga hästi.
1: Aga no kuule, kui ta isegi maailma meresid suudab liigutada, siis mis sa arvad, et ta väikesel inimesel ei suuda mõjuda või? Ma ei julgeks arvata. Aga noh, ma olen ka see kuu hull.
0: Aga õige varsti vaatame siis ka juba täpsemat ilma, et võibolla see kuu mõjutab ka seda temperatuurinäidikut meil näiteks, mis on akna taha kruvitud.
1: Mine sa tea. Tundub, et midagi ikkagi toimub ja tundub ka, et eile oli siis selle nädala kõige külmem ilm ära. Nii et siit ainult jälle nokk üles poole.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 6.31, ilmajaam.ee andmetel on 7 kraadi sooja Põltsamaal, Jõgeval, Võrus ja Otepääl, 8 Põlvas, Viljandis, Valgas, Räpinas, Tartus ja Narvas ning Elvas, 9 Türil, Paides, Jõhvis, Raplas, Tallinnas, Kehras, Keilas ja Pärnus, 10 on Rakveres, Kuressaares, Heltermaal, Kundas, Kihnus, Haapsalus, 11 Virtsus ja Tõrvas.
2: Tänasel neljapäeval on Eestimaal saartel vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Mandril on aga muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ja puhub loode ja põhjatuul kuni 12 puhanguti kuni 16. Saartele läänerannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb järgjärgult ja õhutemperatuur on täna päeval 9 kuni 15 kraadini.

0: Tere hommikust, 6:39 minutit on kell.
1: Tere hommikust kõigile mõnusat ja eelkõige sujuvat ärkamist. Meil juhtis vahepeal siin selline lugu, et ma käisin kottoolis imetlemas seda pakatavat rohelust, mis meie akna taga avaldub ja tulin sealt liiga kiirelt püsti ja pea hakkas ringi käima ja minu terviseõde Herman ütles kohe, et ot, nii need asjad ei käi. Kuidas siis käivad?
0: Käivad nii, et tuleb tasa ja targu üles tõusta.
1: Nii.
0: Ja kui isegi hommikul ärkad, siis ka ei ole niimoodi, et karmauhti kohe üles, vaid niimoodi, et tõused enne istuma.
1: Voodiservale
0: istuma, istud ja siis vaikselt ajad ennast püsti.
1: Muidugi, kui te olete seal varastes 20-ndates, siis võibolla need tarkused ära, et pange lihtsalt kõrva taha ja paarikümne aasta pärast tulge nende juurde tagasi.
0: Ma tean, et see on väga raske seda kuulda, sest sa oled väga nooruslik ja nii vaimult kui olemuselt väga
1: seda
0: noor.
1: Seda küll, hästi öeldud, Lauri.
0: Ja kui me räägime noorusest ja nooruslikkusest ja mitte vananemisest, siis täna on meil üks laulja, globaalselt tuntud laulja, kelle kohta mina ütleks ka, et tema kuulub sinna samma seltskonda, kuhu kuuluvad ka mitmed näitlejad, kes just kui ei vanane, näed aastakümneid ikka samasugune näeb välja. Kes sulle tuleb meelde Hollywoodist?
1: Hollywoodist, kui sa tahad, siis ma ütleksin kohe Tom Cruise.
0: Tom Cruise, kindlasti siis Brad Pitti nimetatakse sarnaseks.
1: No, tema...
0: No, tal mõned rollid on, et selle see Hollywoodi film, mis oli see Once Upon a Time in Hollywood, seal ta mängiski sellist natukene habetunud tüüpi ja nii edasi.
1: Aga
0: kui ta ennast ikkagi läikima lööb, siis...
1: Aga Eestist ütleksin mina, et igavese nooruse allik on ilmselt leidnud üles Reet Linna.
0: Jah, täpselt. Ja kes veel, näiteks Keanu Reeves.
1: Jah, tema ka, jah.
0: Tema kohta ka, kui teha jällegi noh, see John Wicki sellise väljakasvanud soenguga midagi ette võtab, siis ma arvan, ta näeb välja selline nagu aastal 94 filmis Speed. Väga vahet vist tõenäoliselt ei ole. Elijah Wood ka see sõrmust isanda poiss.
1: No, ta lihtsalt mängis ennast poisina kõikide inimeste nagu südametesse, et tema vananemist lihtsalt keegi ei usu, keelduvad uskumast.
0: Paul Rudd ka, võt, see on see.
1: Ei tule ette keegi. Praegu.
0: No see tead küll.
1: No küll ma tean.
0: Me oleme õnnitlenud teda ka siin sünnipäevalaste hulgast tihti.
1: Olgu. Aga kui nende Paulide, Tomide ja Elijahdega on raskusi, et küsida, et kuule, aga mida sa teed või sööd, et nii nooruslik püsida, siis Reet on meil tegelikult ju käeulatuses.
0: No nii on, aga kui teilgi kedagi tervitada, kellel just kui nagu aasta number vahetub, aga kes teie jaoks on olenematasest aasta numbrist ikka alati nooruslik särav, teie perekonna staar, teie sõpruskonna staar ja siis kallis inimene igal aastal, siis tervitage teda läbi Helmar õnnesoovide.
1: Ja seda saab teha see õnnesoov ise kirjutades meie koduleheküljel elmar.ee. Ei pea kuskile helistama, ei pea kuskile sellist margiga kirja saatma. Saate ise rahulikult asjad ära toimetada, pangalinki abil ära tasuda ja nii need asjad siia jõuavadki.

0: Siin Tallinn, sajand eetris.
1: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
2: Eesti ringhääling 100.
1: Nüüd teletornis.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.

0: Kellanumbrid on nüüd 6 ja 47. Meil aega õnne soovida, täna on 28. mai.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on rahvatantsujuht Maia Urav.
0: Näitleja Riho Kütsar.
1: Ja võrkpallur Henri Treial.
0: Ja nüüd siis igavesti noor Kylie Minogue, ehk siis Austraalia pop lauljatar ja ikkagi aastal 87 algas tema suurem tähelend I Should Be So Lucky ja Locomotion olid need lood siis toona.
1: Ja meie soovime siit poolt tänastele tähtpäevalistele Elmari kuulajate hulgas ikka palju-palju õnne. Palju

0: No kui tellimise peale me just rääkisime selles tunnis inimestest, kes ei vanane.
1: Jah, Anne.
0: Koit.
1: Jah, mõlemad.
0: Mõlemad. Koit on nagu meie Eesti Tom Cruise,
1: ja.
0: Ainult et laulja.
1: Ah,
0: põhimõtteliselt vahva. Samasugune.
1: Väga vahva võrdlus, aitäh Lauri selle eest tõesti. Aga kell on nüüd 6:51, aeg on selles mõttes halastamatu, et tagasi annada ühtegi sekundit, mis lännu see lännu.
2: Ei, ei, ei, ei, ei, ei, me pole narko, ei, ota, kes see...

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
7: Tere hommikust, telehommik alustab.
6: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
7: Telehommik.
8: See on suurepärane.
6: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
9: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
10: Volodymyr Zelenski teatas uutest kaugrünnakutest Vene naftatööstuse pihta. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. USA sõjavägi ründas taas Iraani. Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tuul on päeval üsna vali. Sooja tuleb 9-15 kraadi. Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad, kell on 7. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest kavandatavatest kaugrünnakutest Venemaa vastu pärast kohtumist Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaga. Presidendi sõnul on märke, et Kreml otsib võimalusi rindel kantud kaotuste kompenseerimiseks. Väljastatakse suuremal hulgal mobilisatsiooni käske, kutsudes venelasi niinimetatud sõjaväe õppustele vahendab RR ja jätkatakse varjatud mobilisatsiooni laiemas ulatuses. Zelenski sõnul näitab see, et surve Venemaale ei ole piisav. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. Lennukite arvu ei ole avaldatud. Peaminister Ulf Kristersson on tänaseks pressikonverentsi kokku kutsunud. Teada on, et peagi algavad läbirääkimised täiendavate lennukite müügi üle Ukrainale. Rootsi meedia andmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa Liiduga vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riik ühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi välja, et Venemaa tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Lisaks märkis president, et ükski teine Euroopa Liiduga ühineda sooviv riik ei ole kunagi silmitsi seisnud võrreldava survega, kuna Ukrainalt nõutakse selle saavutamiseks vajalike majanduslike ja õiguslike reformide läbiviimist ajal, kui riik peab Euroopa suurimat sõda alates teisest maailmasõjast. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuusi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Wall Street Journaliga rääkinud ajakirjanike teatel tulistasid USA üksused Iraani droonid alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis. Ametnike sõnul kujutas rajatis ohtu USA vägedele ja väina läbivale kaubaliiklusele. Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõupingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus. Ameerika Ühendriikide relvajõududel on ligi 15 000 sõdurit, kes tagavad Iraani blokkaadi ja veel tuhandeid sõjaväelasi piirkonna baasides. valitsus plaanib muuta kogumispensionide seadust, et lühendada aega teise sambaga taasliitumiseks 10 aastalt 5-le. Teine oluline muudatus puudutab raha enne tähtaegset väljavõtmist. Edaspidi ei pea inimene enne pensioni iga teisest sambast raha väljavõttes tegema seda kogu summa ulatuses, vaid saab vajadusel kasutada ainult osa rahast. Ka pärast osalist väljavõtmist saab uuesti koguma hakata 5 aasta möödudes. Valitsusel on kavas suurendada ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse sihtkapitali 50 miljoni euro võrra. Raha on ette nähtud laenude sihtfondi suurendamiseks, et pakkuda ettevõtjatele vajalike laenutooteid. Eesmärk on parandada ettevõtete ligipääsu kapitalile olukordades, kus turg ei paku piisavaid rahastusvõimalusi. Vahendeid kasutatakse muuhulgas ettevõtete kasvu ja välisturgudele laienemise toetamiseks. Läti transpordiministeeriumi teatel arutasid Baltimaade transpordiministrid Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kellakeeramisest, vahendab ERR. Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, aga otsuse langetamisel on oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Täna mandril muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja põhjatuul 6-12, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja seda järgjärgult. Sooja tuleb täna 9-15 kraadi.
11: Mõni minut tagasi sai välja mõõdetud 8 kraadi sooja Narvas ja Tartus ja 9 on Tallinnas ja 10 Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Uus tund on alanud ja kell on saanud 7:05.
2: Tere hommikust kõigile, oleme kenasti neljapäevas, 28. mais ja teid rõõmustavad siit poolt Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Täistunni uudistega rõõmustab meid nüüd ka juba siis kella 8. ja kella 9. siin hommikuprogrammis Rutt Tiidemann, kes rääkis meile, rääkis nii mõndagi põnevat, rääkis sellest, et Soome jonnib, et tahab püsivat talveaega meie ja meie ümber siin teised tahavad püsivat suveaega.
2: Aga kumba sa tahad?
1: Püsivad suveaega, mulle meelib, kui siin suvi võiks olla terve aasta ringi.
2: Aga see suveaega tähendab, et sul on suvi.
1: Sellest...
2: Sa said valesti aru uudisest, et ega soomlased ei taha ka igavest talve.
1: Taastavad sa suusatada või?
2: Jah.
1: Ma olen just arvasin, et nad tahavad olla suuskedel.
2: Põhja võttru karjatada.
1: Jah.
2: Jah.
1: Siis ma sain tõesti väga valesti aru uudistest, aga nii vara on ka veel.
2: On, on. Me tervitame sel varajasel tunnil ära tänased nimepäevalised. Palju õnne kõik romannid ja roometid.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7:13. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja nädalavahetus siin terendab silme ees ja kes otsib tegevust ja kellel raha uputab, siis me pakume teile nüüd ühe väga hea lahenduse ja mis ei asu üldse meist väga kaugel.
2: Tuleb välja, et maailma üks suurimaid kaupluseid asubki Eesti naaberriigis. Ütleme kohe, Eestis ei ole. Lätis ka ei ole.
1: Soomes ka mitte võiks arvata. Mina pakkusin alguses, kui lugesin pealkirja Soomet, et seal on no, Eesti inimene hakkas ka Rootsi kaupluses Ikeas käima, mis oli siis Soomes avatud.
2: Mm-hmm. Ja siis oli Riias ja nüüd on Eestis ka, eks ole. Aga tõesti, Rootsis on üks selline pisikene küla nagu, ma ütlen nüüd Alev Ström seda, Üllered.
1: Üllered.
2: Ja tuleb välja, et see on tõesine ostumekka. See on tõesti tillukene paik, seal on 700 elanikku, aga iga päev tuleb sinna tuhandeid ja tuhandeid ostjaid, kes kõik on tulnud sinna, et lüüa oma Rootsi kroonid laiaks. Jekossi nimelises kaupluses.
1: Kui seal 700 elanikuga pisikeses külas pole mitte mingit võimalust isegi parema tahtmise korral, et ära eksida, siis on tekitatud nüüd kõik võimalused, et seal selle kaubanduskeskuse parklas ära eksida. No, need numbrid räägivad ainult seda keelt, et see peab olema üüratu parkimisala, mis seal on ja rääkimata muidugi poest endast. Kindlasti on seal mingid suunaviidad ja kõik kirjad ja asjad üleval.
2: Ma imesta, kui neil kaart on tehtud. No app kindlasti peab olema.
1: Kuidas liikuda, kust saab piima kätte?
2: Kuule, ma iga kord eksin ülemiste keskuses ära. Iga kord
1: aga
2: ma eksin seal ära.
1: Aga seal on see süsteem ka. Seal on see, et ümar.
2: No, ja siis?
1: Ja siis ei teki sul seda tundet, et
2: nüüd ma
1: pöörasin. Ja siis sa ei saa ka aru, millal sa juba oled selle, nagu selle nurga ära ületanud.
2: Ullem kui seenemets, ma ütlen, on sülemiste keskus. Aga Üllaredis ja Liekko siis on niimoodi, et seal on suurust 6 jalgpalliväljakut.
1: See on palju. Jalgpalliväljak võib tunduda telekast vaadatuna pisike murulapp.
2: Aga hakka seda ise läbima.
1: Aga hakka ise seda läbi jooksma seal, et keel vesti peal jooksad ühe otsa ära.
2: Ja seal on siis ka 82 väravavahti, ehk 82 kassat.
1: Ja, kes valuvad väravat, et sa niisama läbi ei marsiks sealt.
2: Just.
1: Oma ostukaruga või ostuvankrit peavad seal suuremad sellised olema tõenäoliselt.
2: Seal on 9000 ostukäru. Mm-hmm.
1: 9000. Ja seal on 25 erinevat osakonda. Ja üle 100 000 toote, alates toidukaupadest, riietest kuni mööbli ning lemmikloomad arveteni välja.
2: Ei tea, kas rootslased ongi nii tagasihoidlikud või kuidas, aga igal juhul nad ise nagu üldse ei uhkusta, et nad ei ole ühtegi tiitlit, see pood, endale omistanud, aga noh, need numbrid ikkagi räägivad enda eest. Aga mis on saladus, et tulevad inimesed üle Rootsi? Tuleb välja, et iga teine rootslane käib aastas. Vähemalt korra siis seal ära, eks ole, et need numbrid on sellised, et 5 miljonit külastajat aastas. Ja aga miks nad lähevad sinna?
1: Lähevad, sest odavad hinnad. Miks me lähme pood ikkagi jahtima, kui pakutakse mingit hinna alandust, ikka lähed võtad toote sealt kaasa?
2: Ja elu on läinud juba nii pööraseks, et ma nägin A1000 parklas Maseratit üks päev.
1: See on päris hea lugu, et see on nagu hästi peegeldab tänapäeva majandust ja Eesti seisu ka selles ja. Majanduses. Maserati, et saadad naise kähku, pargid ära muidugi selle poeparkle võimalikult kaugesse nurka.
2: Kusjuures see ei olnudki päris kaugel.
1: Ei olnud,
2: aga mees keeldus autost välja
1: tulemast.
2: Ja saadad
1: naise, et käi kähku ära, tule ruttu tagas, et me saaksime siit kiiresti nagu minekut teha.
2: Ja tagasi oma elustandardit hoidma minna. Mina käin Maseratiga seal poes kogu aeg ja mul ei ole mitte mingisugust eelarvamust antud poegeti suhtes.
1: Seal Rootsis on siis see, et ikkagi odavad hinnad ja ettevõtte ostabki oma kaubad otse tootjatelt ja loobub ka suures osas tavapärasest reklaamist, nii et nad ei peagi endal reklaami tegema. Nad on juba saavutanud teatud staatuse ja inimesed lähevad sinna laupäeva, põhimõtteliselt koos peredega lähevad laupäeva veetma. Seal ümber on ka igasuguseid meelelahutusvõimalusi, on võimalik telkida, on võimalik kala püüda, seal on järvekene kõrval, hotellid, mitu restorani, no Ikeas samamoodi, aga lihapallid on väga tuntud ju, no rootsipärased lihapallid.
2: Ise asja palju sealt mööblit ostad, sööma lähed ikka ju.
1: Söögi koht ka ju, tõesti.
2: Ehk siis see on lausa omaette reisi sihtkohaks nüüd saanud ja tuleb välja, et selle asutaja on saanud nüüd miljardäriks.
1: Ja kus juures ettevõtte juba 63. aastal möödunud sajandil ärimees Göran Karlsson Sa tahtsid seda teha selle oma selle...
2: Ei, see tuli väga hästi sul välja.
1: Tuli välja. Ja. Alguses asus pood ühe maja esimesel korrusel, poe nimi sündiski osutaja nime esitähtes. Samamoodi nagu IKEA ka on ju see Ingvar Kamprad.
2: Ja, just.
1: Ja siis müüs ära 91. aastal ettevõtte oma 6 töötajale. Laiendati poodi ja mindi edasi.
2: Ja veel edasi. Ja veel edasi. Ja veel edasi.
1: Ja nüüd nad seal on siis. Jeekos, jätke meelde siis.
2: Aga jah, mina olen ju Mulgist pärit ja mäletan väga hästi neid aegu, kui selline paik nagu Mõisaküla oli ikkagi super ostumeka. Et kui ma olin abiasteks ole, siis Mõisakülas oli vaja käia kindlasti ostureisil. Nagu kindlasti, seal oli kaubamaja, reaalselt kaubamaja. Ja mina ei tea, kuidas seal oli alati kaupa. Nagu. Et kõik mu koolivormid põhimõtteliselt olid sealt pärit. Vaata, piir oli ka. Ja muidugi seal oli ju suurt tööstust ja rahvast oli toona. Aga võibolla ei tasugi alla anda, et teha selline ostumeka kusagile, olgu see Mõisaküla või mõni muu selline umbes 700 inimesega paik Eestis, linn või alev või küla. Ja vaadake, mis saama hakkab.
1: Täpselt minu mõte, et ei pea tulema nädalavahetust veetma siia mingi tõmbekeskusesse, et lähed siis, ma ei tea, Kesk-Eesti inimene läheb Tallinnasse ostlema või siis et Lõuna-Eesti inimene läheb Tartusse ostlema. Et pange näiteks, miks mitte, Abja Valuaja jällegi, et koht, kuhu võiks sellise suure...
2: Kuus jalgpalliväljakud, ma ei kui...
1: Kuus jalgpalliväljakud, sellise koha, kus kõik ikka leiab.
2: Kaheksa ikka, kaheksa.
1: Ise asi, kuhu need 9000 ostukäru ära mahuvad.
2: Sinna sama mahuvadki, Lauri. Ja siis see telkla ja hotell ja...
1: Järv on seal ka.
2: Kõik ja Läti ei ole üldse kaugel.
1: Kala saab ka püüda.
2: Jah, ei tea, ei tea. No, jääme ootama. Mina see ei ole, kes selle asja nüüd ära teeb ja pärast miljardäriks saab. See on kindel.
0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus. Vanilla Ninja on tagasi. Vaid 2 eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee. Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Ei näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Näida kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
0: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
9: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus 50%. Rimi, tark valik.
10: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik kõuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
0: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

armas Elmari kuulaja , kas sina teadsid , et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata ? mine kohe aadressile elmar.ee , vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm . rohkelt kuulamist sulle sobival ajal

0: Liikluse juttu ka, kell on 7:29 ja anname teada, et Harju maakonnas Tallinna Rapla Türi teel 15. kilomeetril Lokutis on tee ilma ja oma ehituse tõttu kiirus piiratud ja üks sõidusund suletud ja töid tehakse tipptunni välisel ajal.
1: Raplamaal Tallinna Rapla Türi tee 32. kilomeetril Loones on täna päeval valgustus posti vahetuse tõttu üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud 70 kilomeetrile tunnis.
0: Pärnu maakonna saare Suigu teel maantee 9. kilomeetril Suigus on silla piirde tööde tõttu üks sõidusund suletud ja liiklust juhivad eesõigusmärgid.
2: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilmajam.ee andmetel on praegu 8 graadi sooja Narvas, Võrus ja Tartus. 8 on veel ka Viljandis, Põltsamaal, Otepääl ja Elvas. 9 Jõhvis, Põlvas, Räpinas, Türil, Paides, Keilas, Jõgeval, Valgas, Kehras ja Mustvees. 10 Tallinnas, Rakveres, Raplas, Kundas ja Tõrvas ja Kihnus. 11 Pärnus, Kuressaares, Haapsalus, Virtsus ja Heltermaal.
0: Saartel on täna vähese ja vahelduva pilvisuse olulise sajut ilm mandril on muutliku pilvisusega ilme mitmel pool sajab hoovihma ja tuul täna loodest ja põhjast kuni 12, puhanguti kuni 16 ja saartele läänerannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb järgjärgult. Õhutemperatuur on täna päeval 9 kuni 15 graadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk, kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
7: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Tere hommikust, kell on 7:41. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja räägime teile nüüd Tartu teemadel. Räägime Tartust, Annelinnast ja räägime lammastest. No tundub, et need kaks ei sobi nagu mitte kuidagi kohe kokku, aga mine võtta näpust.
9: Kuule ei, lambaid on linnas ikka.
8: Me räägime nagu loomast kui lambast.
9: Loomast kui lambast.
8: Mitte liiklusest.
9: Mm-hmm. Olgu, olgu. Aga tõesti, sel suvel võib Tartus kohata kariloomi 3 paigas ja nad aitavad siis hooldada rohealasid ja kohalikega ka kohtumisrõõmu. Ja eile jõudis siis 3 lammast Annelinna. Nad on Tartu teise muusikakooli ja Annelinna raamatukogu lähedasel rohealal ja nad on pärit Hauka farmist ja nad on juba inimesi näinud. Aga vastupidi ei saa öelda.
8: Isenesest idee nagu midagi revolutsioonilist ei ole, sest kas ei olnud mitte Paljassaare, kus siis rannaniitu hooldama võeti mägiveised.
9: On ja Viljandi lossi neid kümpaid, seal on ju ka lambad, eks ole, ja just. Pärnu rannas on ka.
8: Pärnu rannas on elevandid hooldamas.
9: Ei, seal on teisi loobi ka.
8: On teisi loobi
9: ka. On ikka ja ikka veised ka. Ja tõesti, nad tulevad siis 2. aastat koos kitsedega Maarja välja linnalooduse katsealale Maarja mõisa linna osas. Ja siis tulid siis Annelinna ja tulevad veel kuskile. Ujula tänaväärde asuvatele rohumaadele. Kuule, see on seal sinu kandis või?
8: Kus kohas
9: mitte päris
8: kandis?
9: Ujula. On sinu, ei ole.
8: No, Tartusemats. Me räägime Tartust, kõik on minu juures.
9: Kõik on sinu juures.
8: Aga eelmisel suvel pakkusid siis linnalambad ja kitsed kohalikele väga palju rõõmu ja meelitasid kohale uudisimulike üle kogu linna ja sellel korral on siis võimalus kohtuda ka veistega.
9: Kuhu need tulevad veel? Asaraks? arst oleks, loomad linnas, loomad on lahti, Compromise Blue oleks minu soovi laul siia praegu. Või siis lambad on siin ja lambad on seal, Olavehala sulest. Aga olgu, olgu, lauludest nii palju, et tõenäoliselt teevad nemadki häält, eks ole? Ja tõenäoliselt on inimestel ikkagi väga tore vaadata neid, aga ma nüüd vaatan seda videot. Ja...
8: Ei ole väga tore, kuidas nad ära piiratud sinna alale on.
9: Ja mida vanemaks ma saan, see on puhtalt minu isiklik mure, kurdan teile ära, läheb kergemaks. Talun ma visuaalselt müra aina ja aina kehvemini. Ja praegu ma näen, et sinna on küll ehitatud ka mingit sellist võrkkaeda, aga lisaks sellele, et inimesed ikkagi nagu ennast talitseksid, on sinna pandud ka neid, vaan nii-öelda neid ehitusaedu.
8: See ei tuli kokku, me räägime, et Anne linn ja lambad juba sobivad kokku,
9: ja.
8: Aga siis see vähemalt selline aedik, see ehitus ajad sinna lammaste ümber ei sobi. Mina ootan ikka seda, et võiks olla
9: korralik roigasaed.
8: Roigasaed, ikka korralik puidust ja kõik ja hästi loodus. Ja siis seal võiks olla ikkagi päris selline pesuehtne karjane
9: oma
8: selle vilepilliga.
9: Kuule, aga kool saab läbi. Karjas
8: keesid
9: juba päris tillukesed lapsed, eks ole?
8: No täpselt.
9: Pajupilli tegemise aeg vist on läbi pajukoor, on juba kinni, et sellega oleme nüüd hiljaks.
8: No mingi vilepill ikkagi
9: aga
8: on.
9: Aga noh, tohust saate pasuna keerata või midagi, et eks seal on ka spetsialistid
8: karjase,
9: olema.
8: Karjases selline toigas käes.
9: Sau. No. Karjases sau. Jah, kuule Lauri hakkab looma juba, et siit on kuhu edasi minna.
8: Kohalik väike looma, et tuleb seal.
9: Ei, no lihtsalt.
8: Kus ainult mitte loomi näidata.
9: Kohalik majapidamine.
8: Karjast ka, ja.
9: Ja siis ei huvita, et kas sa tahad minna karja või ei taha, sest tuleb minna.
8: Siis on lihtsalt see oht, et kui seda asja edasi aretama hakata, et praegu ei küsita raha, aga pärast hakkas seda raha ka veel küsima. Et...
9: Kes see küsib raha?
8: No linn küsib.
9: Mille eest?
8: No selle karjase eest ja selle vaatemängu eest,
9: ei,
8: et pakume
9: ei,
8: teile sellist pesuehtsat karjatamist vaadata oma silmaga, et linna inimene ka näeks,
9: kuidas
8: selline... elu maal käib, aga sa ei pea, sa oled kütuse arvelt kokku, maksad pileti raha sinna, lähed vaatad, kuidas lammas toimetab seal.
9: Alternatiivne vabaõhumuuseum. Selline no, kohalik näiteks. Paikkondlik.
8: Et mitte ainult lammas, tuleb ka veis.
9: Aga samas võiks neid karjusi kohti ka ju müüa. Vaata, oli ju mure, et noored tahavad aga tööle minna, aga malevasse ei mahu, paljud tööandjad ei võta. Näe, siin on jälle, tahad karjuseks tulla, läbi
8: siis...
9: karjuse konkursi.
8: Ja inimene, kellel ei ole näiteks antud laulu häält või kellel ongi nagu elemeid trampinud nii. Kõrvade peale, et siis... Võibolla tahad esineda, saadki, et ütled, aga ma tahaks suveks tulla sinna karjuseks, et inimest tuleb mind vaatama.
9: Ja. Aga sealt siis edasi juba, kui tulevad veised linna, siis väike lüpsipraktika.
8: Ja seda ma mõtlesin ka.
9: Lehma tikutamine.
8: Memmekene võiks seal olla.
9: Ja, et lähed paned, aga kui lehm on ketis, eks ole, ma ei tea, kas enam tohib üldse olla vaata, aga koerad ei tohi ka enam ketis olla. Mäletad, et vanasti ikkagi lehm oli nagu ühe paiga peal, oli vaiaga maas kinni ja kui sa läksid teda edasi tõstma, siis seda vähemalt minu pere nimetest tikutamiseks. Et siis panid lehma edasi.
8: Siis võiks võtta mingi talumehe juba sinna kardulat ka panema.
9: Sellega oleme nüüd hiljaks jäänud sellele aastale.
8: Ja aga mõtleme edasi ja mõtleme suuremalt. Et siin...
9: Aga kui järgmiseks aastaks teha, siis praegu oleks paras teha ära see künd hoida terve suvi seda maad mustana. Et seal tuleb kogu aeg, eks ole,
8: põkkaga käi
9: korralik lahtine see põkka Saksa TV-st.
8: Ja me saame linnale saame kartulit ja võibolla saame Tartu koolid ka ikkagi toiduraha vabaks. Linna kartul.
9: Nii palju mõtteid, kas need kõik ka head
8: linna,
9: on. Kas need kõik ka head on, et see on nüüd küll ise küsimus. Aga üks on selge, lambade on linnas.
8: Ja mitte me ei mõtle liiklust, et võtleme päris lammast.
9: Just.
8: Aga siis võiks juba olla kaev ka, see vanaaegne kaev.
9: Saab Kooguga.
8: Seda, jah, saab vett sealt.
9: Või see vändaga, mulle meeldib see vändaga.
8: See oli vaa uuem, see oli selline uuem
9: aja. See on uuem aja, see on moodne värk, jah.
8: Ja siis veel uuem oli see, kui keegi heitas kumba veel sinna ja saigi niimoodi.
9: Vaata, kui see ämber sinna läheb alla, mauh, siis kett oli see peal tõnga.
8: Ja ketiga ja siis tõmmatakse sealt üles.
9: Ei tõmba kruvid selle vändaga.
8: No see vändaga oli küll,
9: aga... See kiksub ka natuke. Olgu.
8: Võtta, meil on samasugused mälestused.
9: Meil on raske lapsepõlv olnud.
8: Järelikult meil on olnud raske lapsepõlv, aga vesi oli hea, vesi oli puhas, mis sa sealt kaevus said. Ja tänasel päeval, kui sa sellist puhast vett tahad ka saada, kraanist nii ei saa, aga sa saad selle kraanivee kätte ja saad ise puhtaks teha Aquafori abiga.
9: Saab küll ja Aquafor aitab ka tänase hommikumängu võitjat, sest paneb välja filterkannu komplekti, seal on filterkann Orleans A5 Magnesium Plus ja veel vahetusfiltrite neljane pakk sinna juurde. Nii et hakka nüüd aga korrutama, et üks filter filtreerib ära teie jaoks head joogivet 350 liitrit.
8: Nii, mida ma arutama pean?
9: On juba kann selle filtriga plus siis neli lisafiltrit juurde, et palju nagu läbi.
8: 350 korda 4, lihtne.
9: Korruta.
8: No korruta.
9: No korruta.
8: Ma ei saa praegu, sest ma tahtsin seda öelda, et sa arvutan, et kui teile ei näkka näiteks Elmari hommiku mängust, et kui ei tule siit võitu, selle nädala lõpuni saab mängida, siis ei tasu üldse muretseda, sest tasub minna lehele aquafor.ee ja sealt saab soetada siis endale Nord või Glass filter kannu 35% soodsamalt ja selline pakkumine kehtibki kuni maiku lõpuni ja ma tuletan meelda, et maiku saabki selle pühapäevaga meil läbi. Esmaspäev juba on meil 1. juuni. Nii, arvutus tehtud.
9: 1450 ütles minu peaga, ma kontrollisin üle, et ikkagi 1400 on.
8: 1400?
9: Jah.
8: No seda ikka annab juua.
9: Jah. See on võimas, üle tonni.
8: No,
9: 1,5 tonni. Katsuge ära juua.
8: Katsuge juua, kõigepealt tasuks alustada väiksematest sammudest, ehk siis osaleda hommiku mängus.
9: Jaa, elevanti süüakse ikka. Kuidas, Lauri?
8: Sabast.
9: Ei.
8: Londist.
9: Hea mõte, ühe ampsukaupa. Ehk siis kõigepealt see üks klaas vett ja siis kõigepealt see esimene samm järgmises tunnis, et registreerite ennast mängu, aga sellest me anname märku, kui õige aeg käes on.
8: Uudisteaeg, õige uudisteaeg on 11 minuti pärast käes ja siis on rutti aeg eetres olla ja sarada.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Suve suurim avapidu on siin. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
7: Ma ei tea. Kardestis.
6: Mis sul on kardestis?
7: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
8: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga Värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad Piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
10: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.

0: täistund raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda katuseremont24.ee.
1: Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. USA sõjavägi ründas taas Iraani. Koalitsioon soovib tõsta üksikvanema toetust 20 euro võrra. Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Tuul on üsna vali. Sooja on kuni 15 kraadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Poliitiko hinnangul näitab see, kuidas Euroopa riigid Venema-Ukraina sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad. Norra peaminister Jonas Gahr Støre ütles Pariisis antud pressikonverentsil, et Venemaa suurim tuumaarsenal asub kaugpõhjas, vaid mõne kilomeetri kaugusel Norrast, ja Norra toetub oma julgeoleku tagamisel eelkõige NATO-le, kuid oluline on panustada Euroopa julgeolekusse ja heidutusse, vahendab ERR. Prantsusmaa tuumaheidutuse programm hõlmab ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ja ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävitajate Rafale võimaliku ajutist paigutamist liitlasriikidesse. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa liiduga, vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riik ühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi ka välja, et Venemaa tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Lisaks märkis president, et ükski teine Euroopa Liiduga ühineda sooviv riik ei ole kunagi silmitsi olnud võrreldava survega, kuna Ukrainalt nõutakse vajalike majanduslike ja õiguslike reformide läbiviimist ajal, kui riik peab Euroopa suurimat sõda alates teisest maailmasõjast. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. Lennukite arvu ei ole avaldatud. Peaminister Ulf Kristersson on tänaseks pressikonverentsi kokku kutsunud. Teada on, et peagi algavad ka läbirääkimised täiendavate lennukite müügi üle Ukrainale. Rootsi meediaandmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisel ööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuusi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Wall Street Journaliga rääkinud ajakirjanike teatel tulistasid USA üksused Iraani droonid alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis. Ametnike sõnul kujutas rajatis ohtu USA vägedele ja väina läbivale kaubaliiklusele. Riigikogu Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsioonid esitasid riigi lisaeelarvesse muudatusettepaneku tõsta üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus. Üksikvanema toetuse tõus on planeeritud alates käesoleva aasta 1. Septembrist. Baltimaade transportiministrid arutasid Leedu ettepanekut loobuda hooajalisest kella keeramisest, vahendab ERR. Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, aga otsuse langetamisel on oluliseks teguriks püsiva talveaega pooldava Soome seisukoht. Eesti jaoks on tähtis hoida Soomega ühist ajavööndit. Valitsusel on kavas suurendada ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse sihtkapitali 50 miljoni euro võrra. Raha on ette nähtud laenude sihtfondi suurendamiseks, et pakkuda ettevõtjatele vajalike laenutooteid. Vahendeid kasutatakse muuhulgas ettevõtete kasvu ja välisturgudele laienemise toetuseks.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Täna mandril muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma. Saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja põhjatuul 6-12, puhanguti 16, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis, kuid õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on täna 9-15 kraadi.
3: Ja kell 8 mõõdeti välja 6 kraadi sooja Narvas, 10 on Tallinnas ja Tartus ja 12 on Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA plus raadioid Eestis.
1: Aitäh Rutile uudised kuulatud, kell on 8:05 ja just iljuti lugesin ühe Ameerika koha paigakohta Põhja-Dakota ja tead, kui pikk on seal üks selline ilma igasuguse kurvita tee.
2: Kui sa nii küsid, siis see peab olema kas hästi pikk või hästi lühike.
1: Ei no, kui ma juba nii küsin, siis see ikkagi peab olema ju ilmselgelt pikk, et kus ei ole mitte ühtegi kurvi.
2: Sa
1: sõita täiesti autopiloodil ja miks ma seda räägin on see, et meil on siin ka selles tunnis õige pea Merlin Uuskule uut laulu autopiloot kuulata. Et mina usalduks siis täitsa autopiloodi peale.
2: No ma arvan, et see on üle 100 kilometri.
1: See on rohkem.
2: See on rohkem? Mm-hmm. Kas see on miilides või kilometrites? Vahet ei ole.
1: See on kilometrites.
2: Kilometrites. No siis on 1000 umbes, 800 kilometrit.
1: Ei ole, no 200 kilometrit.
2: Wow,
1: lihtsalt otse, äge. Ilma igasuguse kurvita, ei ole ka sest lauget kurvi, aga mitte midagi täiesti otse ja sirgu. Põhja-Dakotas pidi olema ja maante number 46, kui ma õigesti mäletan.
2: Öösel võiks olla väga raske seda sõita, sest lihtsalt tuku tuleb peale, kui midagi teha ei ole.
1: Mitte midagi ei ole, täiesti igav hakkab seal.
2: Mm-hmm. Aga Tallinna liikluses ei hakka igav, sest ülla-ülla täna üle pika aja Pirita tee ummistab ja just muidugi linna sisenev suund. Korraks viskas siin lauluväljaku kandis ka, et Pirita pooleminev suund on korraks umbes, aga no vaadake siis ise asjad üle. Huvitaval kombel ka selline tänav nagu pikk silma, see on lühikene tänav ja see reidi tee poolne ots millegi pärast, et ei tea, kas sealt ei saa nüüd kuskile nüüd selline reidi teel ära keeratud ja pööratud või mis seal on. Pärnumaante ummik on liikunud täna Mubakanti, et ei olegi kuskile ei alga sealt kaugemalt, vaid ongi hoopis seal peaaegu, et juba kesklinnas ja siis veel Akadeemia tee, Tamsare tee, Sõpruse pujest tee, Linnu tee, Hipodroomi kandis, tundub, et inimesed on võtnud nõuks kas hiljem minna või üldse sinna mitte minna ja vana Tartu maanteelt Tartu maantele ka on nagu väljapööramine praegu päris selline pikaldane.
1: Kui ma nüüd õigesti loen siin Waze'i kaarti, siis tundub, et Tartu on häälestamas ennast juba vaikselt reedese kodukontori lainele, sest Tartus saab ummikut Narvamäel ja veidiga näpu otsaga antakse ummikut Anne linnas, Sõpruse puiesteel ja Jaama tänaval ja rohkem ummikut mina siin ei näe. Aga kes juba, kellel hakkas juba kibelema, et kohe saab kuulata siin uut laulu autopiloot, siis veidi tuleb veel kannatada.
2: Üks lugu on enne seda jagatud saladus Elina Born ja Jüri Pootsman teie ees.

0: 8:14 on õige kell, tuletõrjuja ütleb, et viioli ja cello vahe on see, et cello põleb kauem. Aga mis vahe on cellol ja kontrabassil?
1: Kontrabass kestab veel kauem, kui nüüd musta huumoriga siit poolt jätkata. Aga mida räägib Birgit Sarrap oma abikaasa instrumendi kohvrist ja kas see on tõde või vale? Saate otsustada nüüd lõigus, kelle suu suitseb teie ise.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Olen Indreku kontrabassi kohvriga kurke transportinud.
4: Aha, mis kurke?
5: Kurke, jah. No ta ladus ilmselt kurgid sinna sisse.
6: Värsked kurgid, värskelt marineeritud soolakurgid,
3: värsked kurgid.
5: Aha, aha.
6: Kuhu see kontrabassis sellel hetkel pandi, kui need kurgid seal sees olid?
3: Kontrabassi mässisime tekkide sisse. Aha. Sellepärast, et kuidagi oli vaja kontrabass saada ka Tartust Tallinnasse.
6: Ehk et kurgid olid olulisemad kui kontrabass?
3: No, me teadsime, et me sõidame ette vaatlikult ja Indrek on professionaal. Indrek
6: kelle otsus, kelle otsus see oli, Indrek? Kas see oli sinu otsus, et ma võtan oma kontrabassi? Pane lihtsalt tekki sisse.
5: Ei ole Indreku otsuseid.
3: Meie ühine mõte oli see
5: tegelikult. Jaa, Birgit, ühine mõte. Anna oma kohver siia.
4: No põhimõtteliselt umbes nii oli.
5: Aine tahab kurki.
4: Aga miks? Miks te neid kurke transportis?
3: No tegelikult me tulime Tartust, sõitsime Tallinnasse, kontrabass oli meiega kaasas ja minu õde elab Põltsamaal ja tal on Põltsamaal mahetalu. Ehk siis tal on seal 3 kasvuhoonet, ta tõesti kasvatab seal kõik võimalike asju ja me siis vahete vahel käime alati suviti läbi sealt Põltsamaalt. Ja siis tal oli tõeline kurgi uputus ja kõik minu teised õed, minu vanemad ja meie sugulased elevad kõik seal Tallinna kandis ja siis kuidagi oli vaja et kurgid siis saata Tallinnasse ja siis me võtlesime sellise geniaalse plaani.
5: Ei, see on geniaalne, absoluutselt nõus, aga kas mitte kusagile mujal ei olnud kurke panna?
6: Tekki ju teil oli,
5: mitte tekki siis. Kuidas sa keerad tekki siis iga üldsikult kurki?
3: Meil ei oleks lihtsalt mahtunud auto peale, kui ka veel lisaks nagu sellele suurele kontrabassi kastile veel ka kõik need tohutud suured kurgikastid.
6: Aga kontrabass mahtus kuskile ja, aga
3: see
6: kontrabassi
3: kasti. See oli ikkagi nii palju väiksem. See oli nii palju väiksem, kui oleksid olnud kõik need suured popkastid, kuhu oleks saanud panna
5: Birgit, kui palju te lõpuks sealt kurki saite, mis kurgiga tegite?
3: Aga ma ei tea, palju neid võis olla.
7: Kontrabass kaalub 15 kilo, aga kurki, ma arvan, läheb sinna mingisugune 100, ma pakun umbes.
5: 100 kilo?
3: Ei olnud, ei olnud nii palju.
7: Ei, nii palju ei olnud, jah, ta ei olnud täis.
3: No jah, me ei pannud täis seda, jah, selles suhtes, et ja, ma ei tea palju.
5: Kujutage esimene pilti, mahtunud. Et Birgit jõuab kohale, auto aken läheb lahti, tuleb aknast välja kontrabassi, eks ju, kohvri ots ja hakkab tulema kurke seal. Eks ju.
4: Mina isegi kaldun uskuma seda lugu, aga.
6: Mina ei ole küll muusik, aga kui mina oleksin muusik ja mul oleks kontrabass ja mul oleks kontrabassi kass, siis ma mõtleks ikka väga tõsiselt järele, et kas ma tõstan kontrabassi sealt välja, mässin selle teki sisse ja panen kurgid hoopis. Ma ei tea.
5: Ta ei ela ka Birgitiga koos.
6: Tõenäoliselt mitte ei jäänud. Jumal tänatud. Aga no mina pigem ei usu seda. Mulle tundub see kuidagi nii... No ma ei tea.
5: Süüdimatu.
4: Et pigem usud või?
6: Ei usu, sest mulle tundub lihtsalt see muusiku suhe oma instrumendiga on nii intiimne. Kuigi ma kujutan ette, et sa istusid oma kontrabassiga kuidagi väga hellalt seal kuskil niimoodi teki sisse mähitud kontrabassiga kuskil seal auto esi. Kes roolis
3: on? No ma igaks jooks ütlen,
6: et... Kes roolis on?
3: Roolis on ikka Indrek. Aga ma igaks jooks ütlen ka, et see oli Swingersi kontrabass, et see ei olnud Indreku orkestri kontrabass. Et meil on...
5: Mis arvad?
4: No... Mina arvan, et ebatõenäoline on nagu see, et kas tõesti ühtegi teist, ma ei tea, kilekotti või paperkotti või mis iganes kohvrit nagu ei olnud saadaval siis, et tõesti pidi pilli välja tõesti. Mina ütleksin ka, et ma pigem äkki ei usu seda.
5: Ma tahaks ikkagi olla punkar see kord, et te tegite selle ära. Jah, tõde.
8: Tegid selle ära. Nii, Birgit, Jüri viitas siin, et võib-olla ikkagi tema ei usu, sellepärast, et muusikul on oma pilliga kuidagi intiime suhe. Samas, ärm unustan, nad on perekond, Birgiti võib-olla kurgiga, omad intiimsed ja. Suhted.
3: Ja me,
8: naine on vahel, mis pöörab mehe
6: peal. Peame lihtsalt, naine peab toitma mehe ja 2 last.
8: Just.
6: Ja.
8: Nii et, Birgit, kas sinu lugu on tõde või on see vale?
3: See lugu on puhas vale!
8: No näed, Mart, mis juhtub, kui sa mässad?
7: Aga ma olen kontrabassi kasti sees kunagi ka maganud näiteks. Et see on, seal on võimalik igasugused asju teha.
3: Et see on võimalik, jah.
2: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
9: 90. helistavad, sest laval on tagasi ajastu superstaarid Ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
10: Sest seal, kus on Jam,
11: seal on pidu!
12: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickers ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
13: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
14: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
15: Rimis on ulme hinnad! Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik!
16: 1, 2, 3, start!
17: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
18: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
19: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
20: Lihtsalt Termassel.
21: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
22: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 8:30, ilmajam.ee andmetel on praegu 6 kraadi sooja Narvas, 8 Jõhvis, 9 Otepääl, Elvas, Mustvees, Rakveres ja Jõgeval, 10 on Kundas, Räpinas, Võrus, Tallinnas, Põlvas, Tartus, Valgas, Keilas, Kehras ja Põltsamaal, 11 on Raplas, Viljandis, Türil, Paides, Kihnus, Tõrvas, Haapsalus, Kuressaares, 12 Heltermaal, Virtsus ja Pärnus.
2: Tänane päev on saartel vähese ja vahelduva pilvisusega ning olulise sajuta ja mandrile on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma ja tuul puhub loodest ja põhjast kuni 12 puhanguti kuni 16, saartele läänerannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis, õhtul tuul aga nõrkeneb järgjärgult. Õhutemperatuur on päeval 9 kuni 15 graadini.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 8:31 minutit, otsige nüüd oma sõnumi saatmise aparaadid välja.
1: Ja seda selleks, et võite tänasest hommikumängust filterkannu komplekt Aquaforist. Seal on siis kann, Orleans, A5, Magnesium Plus ja sinna sobivad vahetusfiltrid ka, ehk siis neljane pakk veel juurde.
2: Aquafri tooted on unikaalsed just nimelt tänu nende patenteeritud tehnoloogiatele ja eeskätt siis kui Aqualen, mis on spetsiaalselt arendatud kiudmaterjal raskmetallide ja orgaaniliste saastainete sidumiseks. Ja ühesõnaga eemaldatakse veest kuni 99,9% saastainetest.
1: Ja Aquafori filtrid on täpselt seal, kus olete teied. Teie ise ka, need on siis näiteks kodus, suvekodus, kontoris, nii et õige filter on oluline, et te saaksite tarbida puhast kraanivett. Ja need filtreid on väga erinevaid, no me rääkisime siin filterkannudest, aga Aquafor toodab ise ka kraani- ja allavoolufiltreid, pöördosmoosisüsteeme, kogu maja lahendusi, neil on ka sellised kompaktsed filterpudelid olemas, igale oma.
2: Ja leike endale kõige sobivam lahendused, ei pea seda ise tegema, pidage nõu Aquafori asjatundjatega, võite nende kontorist alati läbi astuda ka, te olete alati avasüli oodatud. Aga siis, meie mäng olete ka avasüli oodatud, võtame teid vastu, kui te ei ole nüüd juhuslikult küll maikuus midagi raadiost Elmar võitnud.
1: Neid inimesi veel on, piisavalt. Isegi palju võiks öelda.
2: No neid ikka on kogunenud, meil tõesti me oleme väga palju erinevaid toredaid mänge olnud.
1: Aga andke nüüd endale võimalusi, eriti siis, kui te soovite väga endale seda Aquafori filterkannu komplekti või ka näiteks juhul, kui teil endal on olemas. Aga te teate, et see on nii hea asja, et seda võiks kinkida nagu teistele ka. Et siis võitke ja tehke see liigutus näiteks.
2: Minul on olemas, aga ma mõtlen just oma vanemate peale. Mina tahaksin, et ka vanematel
1: aga
2: oleks selline vesivõtte.
1: Ei ole.
2: Mis no siis? Sina ka.
1: Et
2: ma kingiksin vanematele ja sulle.
1: Ei, ma saan ise minna. Neil on poes need glass filter kannub praegu 35% soodsamat. Nõks alla 30 euro saab kätte praegu juba. Klaasist kannu. Klaasist.
2: See on väga tähtis. Klaasist.
1: See näeb ju äge
2: mitte
1: välja.
2: Plastist. Ja. Klaasist.
1: Plastist on ka väga sellised nagu asjalikud. Vaata. Ikkagi kui on nagu palju väiksed lapsi ja mida iganes on ju. Ühe sõnaga
2: ma panin ikkagi kõrva taha praegu.
1: Kes tahab võita, siis saadke sõnum oma eesnimega ära nüüd ja kohe praegu numbril 1511. Sõnum maksab 1,50 euro ja siis olge kättesaadavad, sest kahel inimesele helistame otse-eetris Elmarist ka tagasi.

0: hommikuprogrammi toetab Hommipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 15.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia klaasfilterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
2: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
10: Elmari hommikumäng.
0: Hommikumängu toetavad Aquaphori veefiltrid.
11: No tere ilusat hommikut ja mõnusat hommikumängu mängimist soovime nüüd kõigile.
12: Auhinnaks on Aquaphori poolt välja pandud filterkannu komplekt, ehk siis Kann Orleans A5 Magnesium Plus ja sinna sobivad vahetusfiltrid tükki 4.
11: Mängu on võimalik pääseda nendel, kes on saatnud sõnumi, aga loomulikult on võimalik kõigil oma peas seda mängu kaasa mängida ja nuputada ja vaadata, kas teie oleksite eetrist äppi pannud.
12: Ja kui täna õnnestub, siis mängige kindlasti juba homme kaasa, eks ole, kui peaproov saab hästi tehtud. Tere hommikust!
13: Tere hommikust!
11: Kuidas on tänas esimese mängija nimi?
13: Hele.
11: Ja kus kohas te olete, Hele?
13: Pärnust.
12: Hoo, Pärnust on mängijaid ennegi olnud. Peaks sinna veevärki vist helistama igaks juhuks küsima.
11: Täna rääksime Pärnu elevantidest.
12: Just. Aga hele, läheme mängu ja siit tuleb esimene väite küsimus. Lõuna-Eesti turismivõrgustik valib juba 2 aastat Lõuna-Eesti kõige lemmiku sõbralikumat linna ehk Käpapealinna. Väidan, et sel aastal sai Käpapealinna tunnustuse Haapsalu.
11: Õige või vale?
13: Vale.
12: See ongi vale. Esiteks juba sellepärast, et Haapsalu ei ole Lõuna-Eestis ja see koht on Otepää, mis on nüüd siis Käpapealinn, teesaite punkti.
11: Millise Aquaphori veefiltri saate alati endaga kaase võtta? Variant A, filter pudel City, variant B, pöördus moosisüsteemi või variant C, eelfiltri Viking Pro?
13: Esimese A.
11: Esimene ja ütlete, et see võiks olla filterpudel City. Siit saate punkti. Väga hästi, väga hästi. Täismäng 2 punkti.
12: Jaa, 1+1 ongi 2, aga siin ei ole midagi vaielda. Ja numbrid räägivad enda eest. Aquafor.ee poest saab soetada praegu Nord või klaasfilter kannu 35% soodsamalt ja liiga kauaks ärge palun mõtlema jääge. Selline pakkumine kehtib kuni mai lõpuni ja Lauri juba tuletas meelde, et mai lõpeb nüüd selle pühapäevaga ära meil.
11: Esmaspäev on juuni.
12: Aga nüüd, tere hommikust!
10: Tere hommikust!
11: Teine mängija, kuidas teie nimi on?
10: Heivi.
11: Ja kus kohas teie Heivi olete ja mängite?
10: Rakveres.
12: Pärnu versus Rakvere.
11: No põnev, et Rakvere inimesed hoiavad nüüd teile pöidlaid.
12: Kus nad pääsevad muidugi, ikka omadele. Ja nüüd väiti küsimus. Apollo vedas hiljuti eest rahvahääletust, kus selgusid möödunud aasta parimad muusikaalbumid. Väidan, et rahvahääletuse tulemusena tuli 3. Kohale ansambel Two Quick Starti album Ristteel.
11: Õige või vale, mida ütlete Heivi?
10: Vale.
12: Panin kirja.
11: Teine on selline, et missugune Aquafori toode aitab kaitsta pesu- ja nõudepesumasinat katlakivi eest? Variant A, filter gun, variant B, filter styron või variant C, Aquafor crystal sool. Nii et A, B või C?
10: C.
11: C, Aquafor crystal sool, ütlete.
12: Mm-hmm. Hakkame kontrollima, Heivi.
11: Hakkame pihta.
12: Heivi, katsuge sellesse, et Jugik starti nüüd natukene rohkem uskuda, sest nad ikkagi tulid kolmandale kohale, et ma ei valetanud, et sealt punkti ei saa.
10: Okei.
11: Ja ikkagi pesu ja nõudepesu masina võitluseks katlakivi vastu tasuks rohkem usaldada ikka seda filter styronit.
10: Okei.
12: Ei tule seda ühte punktikest ka siit teisest
11: ei
12: küsimusest.
11: Tule.
12: Aga Heivi, suur aitäh, et te meile sõnumi saatsite, et te vastasite ja mängisite kaasa ja selle asja nii põnevaks täna hommikul tegite. Võitjana ja auhinnaga tuleb mängust välja Hele. Palju õnne!
8: Elmari hommikumäng.
0: Hommikumängu toetavad Aquafori veefiltrid.

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
4: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
5: Kohviad Jakobs keskmine röst. 1 kilo, 12,99. Ja kassiine gurmee kold. 85 grammi, 45 senti. Telli rimi.ee.
6: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
8: Tallinn kutsub 44. Vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub Vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
9: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
12: Kaja Kallase sõnul on arutelu Ukraina kõneluste esindaja üle Venemaa lõks. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. USA sõjavägi ründas taas Iraani. Ilm on täna saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tuul on üsna vali ja sooja täna kuni 15 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Idaman. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas hoiatab, et Euroopal on oht langeda Venemaa lõksu, kui jäädakse kinni vaidlustesse, kes peaks liitu võimalikel Ukraina rahu läbirääkimistel Moskvaga esindama. Kallas ütles välisministrite kohtumisel Küprosel, kus kaaluti läbirääkimiste tingimusi, et selle ajal kui arutada, kes peaks Moskvaga rääkima, siis Kreml juba valib, kes on sobilik ja kes mitte ja sellesse lõksu ei peaks Kaja Kallase hinnangul langema. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest kavandatavatest kaugrünnakutest Venema vastu pärast kohtumist Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaga. Presidendi sõnul on märke, et Kreml otsib võimalusi rindel kantud kaotuste kompenseerimiseks. Väljastatakse suuremal hulgal mobilisatsiooni käske, kutsudes venelasi niinimetatud sõjaväe õppustele vahendab ERR, ja jäetakse varjatud mobilisatsiooni laiemas ulatuses. Zelenski sõnul näitab see, et surve Venemaale ei ole piisav. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Poliitiko hinnangul näitab see, kuidas Euroopa riigid Venema-Ukraina sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad. Norra peaminister Jonas Gahr Støre ütles Pariisis antud pressikonverentsil, et Venemaa suurim tuumaarsenal asub kaugpõhjas vaid mõne kilomeetri kaugusel Norrast ja Norra toetub oma julgeoleku tagamisel eelkõige NATO-le, kuid oluline on panustada Euroopa julgeolekusse ja heidutusse, vahendab ERR. Prantsusmaa tuumaheidutuse programm hõlmab ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ja ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävitajate Rafale võimaliku ajutist paigutamist liitlasriikidesse. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa liiduga, vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riikühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi ka välja, et Venemaa tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Lisaks märkis president, et ükski teine Euroopa liiduga ühineda sooviv riik ei ole kunagi silmitsi olnud võrreldava survega, kuna Ukrainalt nõutakse vajalike majanduslike ja õiguslike reformide läbiviimist ajal, kui riik peab Euroopa suurimat sõda alates teisest maailmasõjast. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuzi väinas kaubalaevade suunas teele droonid. Wall Street Journaliga rääkinud ajakirjanike teatel tulistasid USA üksused Iraani droonid alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis. Ametnike sõnul kujutas rajatis ohtu USA vägedele ja väina läbivale kaubaliiklusele. Rünnakud toimusid hoolimata Washingtoni ja Teherani jätkuvatest jõupingutustest leida konfliktile diplomaatiline lahendus. Ja Baltimaade transpordiministreid arutasid Leedu ettepanekud loobuda hooajalisest kellakeeramisest, vahendab ERR. Läti, Leedu ja Eesti toetavad põhimõtteliselt üleminekut püsivale suveajale, aga otsuse langetamisel on oluliseks teguriks püsivat talveaega pooldava Soome seisukoht. Eesti jaoks on tähtis hoida Soomega ühist ajavööndit.
11: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
13: Täna mandril muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, aga saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub loode ja põhjatuul 6-12, puhanguti 17, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtul tuul järk-järgult nõrgeneb. Sooja lubatakse tänaseks 9-15 kraadi.
14: Kella 9 ajal mõõdeti välja 7 kraadi sooja Narvas ja 10 Tallinnas, 11 Tartus ja 12 Pärnus.

0: hommikuprogrammi toetab Homepood, suurim valik DA+ raadioid Eestis.
1: Tere, tere hommikust kõigile, kes te meid kuulate. Meie oleme siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja me ei ole enam ei üksi ega kaksi.
2: Tere hommikust saame öelda tänasele külalisele. Tere tulemast, Andreas Poom.
3: Tere hommikust ka teilegi.
1: Üks esimesi küsimusi, mida Andreas meie käest küsis, oli see, et mis kell te ärkate või mis kell te siia jõuate ja siis sa imestasid, et juba umbes poole kuuest oleme siin raadimas kohal. Mis kell sa ärkad, oled sa hommiku inimene?
3: Täna märkasin 4.50 ja tulin spetsiaalselt siis Tallinnast kõige esimese bussiga Tartusse ja muidu ma ütleksin, et ma oleksin küll hommiku inimene, aga kuidagi minu see karjäär ja elustil ei soodusta seda, nii et kahjuks olen küll selline ööloom vahepeal.
2: Me oleme väga tänulikult, et sa selle reisi ette võtsid seda enam, et ma ikkagi täna kontrollisin veel kõiki neid artikleid ja kõiki neid sündmusi, mis räägivad sellest, et sinu uue lühialbumi Claw Marks esitlusõhtu on täna.
3: Just.
2: Et ma ikka vaatasin, et kas need asjad nagu mahuvad ühte päeva ära, aga tuleb välja, et mahuvad. Miks sa sellise väljakutse vastu võtsid?
3: No sest, et ma olen ju esimest korda siin Elmari juures Tartus, nii et ma lihtsalt tundsin, et ma pean tulema ja ma ei saa sellele võimalusel lasta möödada. Ja siis, kui mul manager ütles, et okei, nii, mis sa arvad sellest ideest, kui sa läheksidki esitluskonserti päeval vara hommikul Elmarisse, et kas teeme ära? Ma ütlesin, jah, teeme ära ja bussipiletid ostetud ja siin ma olen.
1: Väga lahe. Võtad siis lõuna ajal mingisuguse väikse lõuna tuku ka või
3: kindlasti.
1: Ikkagi või on ärevus nii suur enne õhtut?
3: Kes teab tegelikult, kas ma suudan teha väikse uinaku, aga loodetavasti sõidul tagasi saan bussis natukene uinuda.
2: No me igal juhul katsume su nii ära väsitada, et su aju vähemalt korraks välja saab lülituda, et sa oleksid õhtuks hästi värske. Aga kõige sellest, kuidas see album sündis, miks sündis ja mida seal kuuleb, sellest juba õige pea lähemalt.

0: Elmari hommikujutt.
1: Andreas Poom täna meil Raadio Elmar hommikuprogrammis ja räägi, mis elu sa elad, et seda me juba kuulsime, et sa oled Tallinna poiss.
2: Jaa, no ma elan hetkel väga tihedat elu, seega pesitsengi Tallinnas täitsa seal Kalamaja majade vahel. Ja hetkel täiesti lihtsalt fookuses ongi see lühialbum, mis nüüd tuleb see keskööö välja. Et iga päev on tegemist.
3: No nii mõnigi meie külaline on käinud siin ka oma lugusid esitlema. Ja selle ma kirjutasin koos Andreasega ja siis sa oled olnud selline salapärane tegelane kuskil. Mm-hmm. Kas sul on mingi oma stuudio või sa käid nende juures, kellega sa koostööd teed? Või kuidas sa töötad?
2: Naljakas lugu, kui ma endale kirjutan, siis kõik lood sünnivad minu magamistoas või elutoas, isegi kui ma produtseerin neid või salvestan vokaale, kõik on minu enda korteris. Aga teiste jaoks ma käin kas siis nende juures või siis lepime kokku mõne stuudio aja või kuidas kunagi. Kas või jõues vahepeal, mis iganes, et igal pool tegelikult saab tehtud selle töö.
1: Kellele sa teed seda muusikat, et kuidas sa näed seda rahva publikut enda lava ees, et kes nemad on?
2: Ma arvan, et nad on kõik sellised minu sarnased, kes kuidagi austavad seda isiklikumat laulukirjutamist või kuidagi kuulavadki just sõnu. Ma tean, et inimesed jagunevad väga rangelt kaheks, kes kuulavad sõnu, kes ei kuula sõnu. Ja ma arvan, minu muusika on just nendele, kes tahavad süveneda sellesse ainesse, millest laul räägib.
3: Ja kui me õigesti aru saame juba eelnevalt lekitatud materjalist, et see lühikene album võtab kokku sinu viimase 2 aasta elu just. Ja tegemised.
2: Jah, et mul oli siin väike, mitte isegi väike paus, 2 aastane paus on üsna pikk on ju, et vahepeal jõudis nii paljugi juhtud, et plaadifirma, mille all olin, see pandi kahjuks kinni ja läksin kirjastusfirmaga nii-öelda sõbralikult lahku ja täitsa nagu puhas leht alustasin uuesti, käisin koolis vahepeal, õppisin muusikaproduktsiooni ja nüüd juhtuski tekkima selline 6-loolinen lühialbum ja otsustasin, et nii ma nüüd ise seisvalt siis annan selle välja ja vaatan, kuhu see viib.
3: Mis selle juures kõige raskem oli see ise tegemise juures?
2: Oi jah, ma olen alati mõelnud, et nii tore oleks lihtsalt muusikat kirjutada välja anda ja mitte midagi muud teha on ju, aga tegelikult see on nii väike osa sellest kõigest, et see kõige raskem osa ongi kõik see, mis sellega kaasneb, see turundus ja ürituse planeerimine näiteks ja üleüldse selle maailma kokku panemine ja visuaalid ja ma võiksin jääda rääkima kõike, mis me siin oleme tegutsenud vahepeal, aga sellega kaasneb väga palju sellised lisa kohustusi, aga ma teen nii tea meelega väga põnev on.
1: Muusika, produktsiooni ja spetsialisti diplom taskus, et kas nüüd panustad ainult endale või võib tulla ja koputada sulle ukse peale ka, et ole hea, aita mind ka?
2: Absoluutselt, ma hea meelega produtseeriksin ka teistele artistidele, et siiani olen natukene proovinud nii mõnelegi, aga mitte niimoodi, et kohe välja andmiseks, aga kõik artistid kirjutage mulle, ma hea meelega aitan.
3: Aga süüvime nüüd selle sisse, et millega sa oled valmis saanud, ehk siis sinu lühialbum kannab pealkirja Claw Marks. Mm-hmm. See on läbivate suurte tähtedega, siis mulle tundub, et need küünised ja need jäljed on nagu eriti karmid. Mm-hmm. Ma arvan, et see ei ole nagu mingisugune lihtne pealkiri. Mis sa sinna kokku panid?
2: See on väga hea tähelepanek, et ongi Claw Marks kirjutatud kõik suurte tähtedega ja loo pealkirjad ise on väikeste tähtedega, seega see natukene peegeldab seda, et mulle tundub, et me inimestena kuidagi oleme pealt näha väga sellised tugevad ja kuidagi ei lase endale ligi, aga siis kuidagi kui keegi suudab sulle selle väikse jälje maha jätta, siis tekib seal igasugu emotsioone ja lugusid mida rääkida. Nii et see on kõik väga läbi mõeldud, et tore tähelepanid.
1: Kas ise oled rohkem selline malbe poiss või pigem ka selline küünistaja?
2: Ma ise ütlen, et ma olen väga selline, malbe, loodetavasti sõbralik, ma ei tea, kuidas teile tundub.
1: No esimene mulje on positiivne.
2: Super, hea kuulda, aga jah, selle maailma loomisega natukene mõtlesin, et näidata seda mingit poolt endast, mida võib-olla ei ole kuidagi tutvustunud üldsegi Eesti publikule. Et see on natuke hirmus ka niimoodi, see EP pilt ka on natukene selline, võib-olla natuke rohkem paljastavam kui tavaliselt, aga ma tean, et see ei ole mitte midagi nii hullu tegelikult. Minu ajus on juba nii suur äsivat, aga see on hästi põnev minul endale ka midagi uut näidata enda kohta.
3: No ma arvan, et see uus tuleb väga hästi välja sellepärast, et esitlus toimub Stars karaokebaaris ja ma saan aru, et koht on valitud nagu meelega, et sa oled seal laval nagu ise ka möllamas käinud. Väga rahulikud ja paipoisid ja sellised nagu üli tagasihoidlikud inimesed ikkagi ei lähe karaoket laulma. Ja. Sa päriselt käid või?
2: Päriselt jah, aga see on väga hea koht, kuhu minna, sest et see on sadama lähedal, nii et tavaliselt seal on kas soomlased või siis ongi püsikliendid, kes käivadki seal laulmas, et seal on nii hea tehnika, seal on valgus, seal on kõik on paigas. Seega ma olen käinud seal juba, 7 või 8 8 korda. Nii et jah, seal ma kuidagi käisin terve suvi.
3: Aga mis laulu nad panevad, kui nad sind juba näevad? Sa pead tellima või? Mul ei ole karaoke kogemust, ma pean tunnistama. Et kuidas see värk sinu puhul käib?
2: No nüüd eriti lahe on see, et tänasest õhtust kõik minu laulud, mis nüüd keskööl välja tulevad, jäävadki sinna laulupanka. Nii et loodetavasti järgmine kord, kui ma lähen sinna, siis nad panevad kohe minu EP käima niimoodi ja teavad, et nii mikrofon kätte mine laula.
1: Päris korralik karjäär, et 7 aastat võistulaulmist meie põhjanaabritega. Kumad siis tavaliselt peale jäid võitsid? Sa või siis soomlased?
2: Tead, ma arvan ikkagi pooleks niimoodi. Kes teab, vahepeal on niimoodi, et sa näed, keegi laulab lava peal mingit lahedat laulis, sa lähed ühinud temaga, vaata, et kõik on väga sõbralik.
3: Aga sul jäi ikkagi ütlemata, et mis on see laul, mida sa seal kõige rohkem oled üürgamas käinud?
2: Oi, no näiteks esimesena tuleb pähe 15 magamata ööd, alati läheb peale, nii mulle kui ka teistele mulle tundub. Ja siis Abba on väga klassikaline, Good Luck Babe on selline laul, mida ma olen väga palju laulnud. Et mul on terve nimekiri telefonis ka lauludest, et järgmine kord, kui ma lähen, ma saan kohe lahti võtta ja niimoodi kriipsu maha tõmmata.
1: Kuidas paremini on laulda, kas karaoket eesti või inglis keeles?
2: Ausalt öeldes, karaoket on parem laulda isegi eesti keeles, ma arvan. Muidu ma ise teen muusikat inglise keeles, aga kuidagi väga vahva on lihtsalt niimoodi hiilis õhtul siis eesti keelt nautida ja eriti kui eestlased on publikus ka, siis kõik laulavad ju kaasa.
3: Aga sinu enda laulud on võrdlemis erinevad näiteks Abbast või juba nimetatud teistest artistidest. Mm-hmm. Et kuidas sa oled leinud selle oma stiili, oma tee?
2: Ma arvan, et ma kuidagi lähenesin väga akustiliselt sellele lühialbumile, et kõik lood on sündinud siis kas gitarri või klaveri taustal ja ma võitsin endale eesmärgi salvestada igale loole päris trummid, ehk siis siin oli ühtegi elektroonilist nii-öelda terviklikult trummikomplekti ja tahtsingi sellist väga orgaanilist soundi tekitada sellele lühialbumile, nii et see kuidagi tekis lihtsalt loomulikult ja siis otsustasingi, et see on see stiil, mida ma ise ka kuulan kõige rohkem, nii et miks mitte ise teha seda.
1: Lugu, mida kuulema hakkame, kannab pealkirja Better Than Me, ehk siis parem kui mina. Mm-hmm. Kelles sa siis parem oled?
2: No see lugu ise on kuidagi sellest, et kogu aeg kuidagi sätitakse latti kõrgemale, et sa kuidagi ei vasta kellegi ootustele võib-olla lõpuni ära. Ja siis tekibki see tunne, et millal ma saan olla parem sinust, et kas see hetk üldsegi jõuaks kätte. Mm-hmm. Ja siis üldsegi lõppkokkuvõttes saad aru, et mis sellest vahelt on.
3: Aitäh, Andreas! Väga sümpaatne esimene kohtumine. Loodame, et see ei jää viimaseks.
2: Loodetavasti.
3: Ilusat albumi esitluspidu ja nagu ma aru saan, siis täpselt südaööl ongi see album avalik ja kõikidele kuulamiseks.
2: Just, vaid loetud tunnid.
1: Aitäh sulle ja edu!
2: Aitäh teile!

0: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina üks kõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
2: Vau, neljapäev on maksimapäev, sest ainult sel neljapäeval on banaan kilohinnaga vaid 89 senti ja legod aitäh kaardiga 50% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Noormees, näidake oma kotid ette.
4: Ma ei näita oma kotte ette.
5: Milles probleem on?
3: Ei taha kotte näidata.
5: Te ei taha oma kotte näidata.
4: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
6: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
7: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
8: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
9: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
11: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
12: Arno! Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
13: Ma ei tea. Kardestis.
12: Mis sul on kardestis?
13: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
14: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.
15: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Liiklusest ka uudiseid ja politsei annab meile teada, et kolmapäeval tabati liiklusest üks joobetunnusega sõidukijuht. Ja veel saame teada, et Eestis juhtus kolmapäeval neli rasket liiklusõnnetust, milles sai kokku vigastada viis inimest.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilmajam.ee andmetel on praegu 7 kraadi sooja Narvas, 8 Jõhvis, 9 Kundas Jõgeval, 10 Mustvees Otepääl, Võrus, Rakveres, Põlvas ja Räpinas, 11 Elvas Tartus Tallinnas, Põltsamaal Viljandis, Kehras ja Keilas, 12 Valgas Kihnus Türil Paides Raplas, Heltermaal Kuressaares Virtsus ja Haapsalus, 13 on Pärnus.
0: Täna on saartel vähese ja vahelduma pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Mandril on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma ning puhub loode ja põhjatuul kuni 12, puhanguti kuni 17 ning saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb järgult. Õhutemperatuur on täna päeval 9 kuni 15 sooja kraadini.
2: Ostetakse korras või remonti vajav auto. Tulen järgi üle Eesti, telefoni number 569-32-565. Telefoni number on 569-32-565.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, Swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Max ja Moritz maitselt mahe grillvorst juustuga. 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,99. Ja Talleg broileri lihasest lõkk äädika marinadis 700 grammi vaid 4,99. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Koopist.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Saare kohuke 40 grammi erinevad maitsed, ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro. Koopi valmistoidud 400 grammi erinevad maitsed, ostes 2 tükki, maksad kõigest 6 eurot.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Hola muchachos! Circle K'sse on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Just nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K'sse ja proovi ise. Ja päev on parem.
9: Radio Elmar.
10: Horoskoop.
11: Mõnusat hommiku jätku teile ja ilusat ees ootavat päeva ka. Meil on Marie Angeli päeva horoskoop ja saamegi teada, mida see päev toob.
12: Jäär, aeg toob pinnale sügavamad ja varjatud teemad. Usalda oma vaistu ja lahenda julgelt finantsasjad või ühised kohustused.
11: Sõnn, fookus nihkub partnerlussuhetele. On aeg rääkida asjadest nii nagu need on. Emotsionaalselt aus vestlus aitab luua tugevama sideme.
12: Kaksikud, pööra tähelepanu igapäeva töö pisi asjadele. Aeg suunab sind rutiini korrastama ja oma keha eest hoolitsema. Tee enda jaoks midagi head.
11: Vähk, tunned elust rõõmu. Hingest ärkab soov särada hea aega romantikaks, loominguliseks, enese väljenduseks ja koos lastega naermiseks.
12: Lõvi, vajad väga kodusoojust, veida õhtu lähedaste ringis või pühendu majapidamistöödele. Need mõlemad aitavad maandada argipäeva pingeid.
11: Neitsi, sinu ümber on palju liikumist ja põnevat infovahetust. Usalda intuitsiooni uudiste sortimisel ja naudi sisukaid arutelusid naabritega.
12: Kaalud. Päevakorral on raha ja väärtushinnangud. Sobiv hetk eelarve ülevaatamiseks või praktiliste ostude tegemiseks, mis tagavad stabiilsuse.
11: Skorpion. Kuu jõuab skorpioni märki, võimendades sinu emotsioone, sarmi ja mõju kaasinimestele. Astu julgelt isiklik eesmärkide poole.
12: Hambur. Aeg kutsub sind korraks aktiivsest seltskonna elust tagasi tõmbuma. Vajad hetke ise endale, et laadida akusid ja kuulata hinges sündivaid unistusi.
11: Kaljugits. Sõbrad ja mõttekaaslased mängivad olulist rolli, sinu panust märgatakse ja ühised plaanid edenevad tänu üksteise sügavale usaldamisele.
12: Veevalaja, tööalased ambitsioonid ja karjääriteemad nõuavad täit tähelepanu. Sinu sihikindlus ja oskus näha pinna alla toovad silmapaistvaid tulemusi.
11: Kalad, hing ihkab seiklusi ja uusi teadmisi, suurepärane aeg vaimseteks otsinguteks ja uute kultuuridega tutvumiseks või argirutiinist põgenemiseks.
12: Silmapaistvaid tulemusi võiks täna ju tulema hakata hokimaailmas.
11: Seda kindlasti, sest täna ju veerandfinaalide päev ja kes siis kõigepealt seal piigid ristavad on kella 17.20 kaks mängu. Ehk siis Soome Tšehhi ja siis selline võistluspaar ka nagu Kanada USA, nii et Põhja-Ameerika selline lustakas ja lõbus ja jõuline hoki.
12: Nii et nii Duo 5 kui Kanal 7 huugavad, Duo 5 siis eestikeelsete kommentaaridega, aga Kanal 7 on nii mõlemad keeled täiesti võimalikud valida kommentaariks.
11: Ise saab valida, aga õhtul huugavad ka need saad kanalid Duo 5 ja Kanal 7 ehk siis kell 21.20 algavates kohtumistes vastamisi Šveits ja Rootsi ja siis Kanal 7 näitab Norra-Läti mängu ka. No siin homme jälle tuleb sul olla ettevaatlik, et see tulemusi kõik ära ütles. Ma kardan, et need õhtused mängud võibolla jäävad mul need tulemused teadmata veel, et siis ma tahan homme minna ja korduses vaadata.
12: Aga eile jõudsid kõik asjad, oled nüüd joonel, et oled järele vaadanud kõik, mis sa tahtsid.
11: Eile sain kõik ära vaadata, eile oli puhke
12: päev. Tasandamise päev oli siis,
11: jah? Just nimelt. Mm-hmm. Nii et siis homme saab järel vaadata täna õhtused mängud, aga igal juhul neli väga kõva vastasseisu ja üks eriti kõva vastasseis on siin veel paralleelselt, kuhu saame kaasata ka teid head kuulajad
12: ja
11: kutsume teid meie Facebooki, Raadio Elmar Facebooki lehele.
12: Sel teemal olen mina kohe eriliselt kirglik ja oma poole eest nagu viimase hetkeni välja, siin ei ole midagi mänguga pistmist, see on nagu päris.
11: Ja seda ma tean Sommeri kohta ammu juba, et ole selline plätserdamine, pläga ja selline sogastamine, siis ikka see ei asi ei sobi, see kui korrektselt kõik peab olema, ma kõtetan, et see juhtu aldrikud ka, see on tõenäoliselt kõik täpselt ära planeeritud, kus on kaun, kus on hernetera,
12: on.
11: Kus on kartul,
12: on.
11: Aga kuhu kohta siis läheb see kaste või soust?
12: Tead, väga harvalt see soust läheb kuskile, väga harvalt see läheb, et ma seda näiteks kuurekastet ja seda jahukastet, ma ei armasta, ma teen seda küll, sest ma tean, et väga paljud inimesed seda meeletult armastavad, aga ongi raske, et näiteks kui on kartuli, puder ja hakkliha kaste isenesest võrratu toiteks,
11: nii,
12: on, tavaline kodutoit, super mõnus, ei, mul on kogu aeg hädad, kuidas ma saan selle pudru ja kastme võimalikult teineteisest eraldada, et puder on nagu ühest taldriku servas ja see kaste peab olema piisavalt paks, et ta püsiks ja ei hakkaks liikuma oma kohast sinna pudru poole, et ma ei kannata sellist tõesti kastmega ülevalamist, et kui vähegi võimalik, ka praekartulitega näiteks, hapukoor peab olema mega külm, seda ei tohi panna mitte kunagi niimoodi pakist sinna kartulite peale, see läheb soojaks, see on kole, see on paha, et siis võtad selle praekartulikahvli otse ja siis teed niimoodi tõk-tõk-tõk-tõk hapukooreseks ja siis pistad suhu.
11: Keeruline, mulle meeldib alati ujutada. Mulle meeldib ujutada. Ja ma ei taha mõelda söömise ajal, ma tahan, et automaalselt kõik tuleks. Ma mõtlen, et kust kohast ma tohin nüüd selle oa kauna võtta ja asetada ja kuhu ma ta siis pärast asetan ja kuhu ma siis võtan natukene kartulit.
12: Ma olen ju see tüüp, kes võtab külas ka, kui on mitu käiku oma taldrikuga, ei ole mõeldud selle peale, et külmlaud ja soelaud võiks olla eraldi taldrikuga, et ma lähen pesen vahepeal oma taldriku arrast. Ma ei suuda, eriti hullud on need jõululauad, vaata, et kui sul on mingisugused kõrvitsad, seened, peedid, eks ole, ja siis see kõik
11: erinevad
12: see
11: kaste, segunevad.
12: See värvid ka.
11: Sul on see visuaalne, kas täna rääksid sellest
12: Ei, ma lähen täiesti kettasse, ma ei talu seda üldse ära.
11: Mulle meeldivad ühtesised hästi mõksised asjad.
12: Järge rääkige ujutan. Mulle, et oi, kohus läheb kõik segamini. Ma ei talu seda.
11: Aga läheb.
12: Ideaalis. Ma olen isegi võimeline, et ma võtan endale väikese kausi, tillukese kausi ja panen kastme sinna ja siis toimetan sellega edasi.
11: Tead, aga astu sealt veel edasi, veel kaugemale. Võtagi nii, et hommikul sööd kartulit. Päeval võtad lusikaga, siis võtad lõunasöögiks, võtad kastet.
12: Yeah.
11: Ja siis õhtul peale võtad salati ampsu. Ainult ühe ei ole niimoodi, et sööd seal kapsast ja mingisugust peeti.
12: Läbi segi.
11: Ainult võtad kas ainult hernest, ja. Ainult kapsast. Valik on sinu.
12: See on nüüd edasi jõudnud tase, aga meie Facebooki lehel me... Põhimõtteliselt tahame selgeks saada, et kuidas inimesed teevad, kas pigem nagu mina, et tipivad vajaliku hulga toitu vajaliku hulga kastme sisse ja siis söövad ära või siis teevad nagu Lauri, et kallavad kõik kastmega üle ja siis hakkavad aga pistma.
11: Peab olema mahlane ja selline.
12: Ei pea. Vaatame, kuis homme saab.

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.

0: mastikad 400 grammi 3,99 ja juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79. Telli rimi.ee.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
5: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Südamliku draama, viimane vabasuvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tegusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit happendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
9: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid Piletikeskusest.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
12: Enam kui veerand Eesti tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Eesti elanikud usaldavad praeguse valitsuse liikmetest enim kaitseministrit. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Ilm on saartel vähesem, andril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Tuul on täna üsna vali, sooja on kuni 15 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Enam kui veerand Eesti tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Riigi infosüsteemi ameti andmetel kasvas mõjuga intsidentide hulk pea poole võrra. Swedbanka uuringust selgub, et kurjategijad võtavad järjest enam sihikule tööstusvaldkonna. Kui mulluse uuringu järgi oli küberkuriteo ohvriks langenud 16% ettevõtetest, siis tänavu on see kasvanud juba 27%. Eriti märgatav on kasv olnud 10-20 miljoni euro suuruse käibega ettevõtete seas, kus küberrünnakutega kokku puutunud ettevõtete osakaal suurenes aastaga 9-34%. Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest enim kaitseminister Hanno Pevkurit, kelle toetusprotsent ulatub 28%. Emori uuringu põhjal järgnevad talle sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga, keda mõlemat usaldab 19% vastanutest. Uuringu juht Aivar Voog tõi välja, et esikolmikus on ministrid, kes on suutnud vältida ägedaid konfliktsituatsioone või teravaid vastandusi. Ta lisas, et mullu samal ajal püsis kindlalt esikolmikus ka rahandusminister Jürgen Ligi, aga tema usaldusväärsus elanike seas on olnud langeva trendiga. Viimase uuringu järgi usaldab rahandusminister Ligit 16% Eesti elanikest. Riigikogu Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsioonid esitasid riigi lisaeelarvesse muudatuse ettepaneku tõsta üksik vanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus. Üksik vanema toetuse tõus on planeeritud alates käesoleva aasta 1. Septembrist. Valitsusel on kavas suurendada ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse sihtkapitali 50 miljoni euro võrra. Raha on ette nähtud laenude sihtfondi suurendamiseks, et pakkuda ettevõtjatele vajalike laenutooteid. Vahendeid kasutatakse muuhulgas ettevõtete kasvu ja välisturgudele laienemise toetamiseks. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Poliitiko hinnangul näitab see, kuidas Euroopa riigid Venema-Ukraina sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad. Norra peaminister Jonas Gahr Støre ütles Pariisis antud pressikonverentsil, et Venemaa suurim tuumaarsenaal asub kaugpõhjas vaid mõne kilomeetri kaugusel Norrast ja Norra toetub oma julgeoleku tagamisel eelkõige NATOle, kuid oluline on panustada Euroopa julgeolekusse ja heidutusse vahendab ERR. Prantsusmaa tuumaheidutuse programm hõlmab ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ja ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävitajate Rafal võimaliku ajutist paigutamist liitlasriikidesse. Rootsi valmistub Gripen hävitajaid Ukrainale üle andma. Lennukite arv ei ole avaldatud, kuid peaminister Ulf Kristersson on tänaseks pressikonverentsi kokku kutsunud ja võimalik, et seal räägitakse teemast lähemalt. Teada on, et peagi algavad ka läbirääkimised täiendavate lennukite müügi üle Ukrainale. Rootsi meediaandmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt.
11: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
13: Saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuti ilm, mandril on ilm muutliku pilvisusega ja mitmel pool saab hoovihma ka. Puhub loode ja põhjatuul kuni 17 meetrit sekundis ja soojakraade päeval kuni 15. Narvas on 7 graadi, Tartus 11, Tallinnas 12 ja Pärnus on hetkel 13 graadi.
11: Elmari päevapüüdja.
13: Ilusat päeva kõigile! Kell on täpselt 5 minutit üle 10 ja Tambet siinpool teiega koos tänast päeva püüdmas ja veetmas. Täna saame soovid õnne ka Tartu Mänguasja muuseumile ja õige pea paari sõnaga natukene lähemalt ka, miks see päev nende jaoks nii tähtis on. Alustame kõigepealt aga päevapüüdmist Liis Lemsaluga, kes esitab laulu Püüab meid.

Tanel Padar ja tema kõige värskem singel on nagu on. Kell on 10 ja 12 minutit ja lubasime põgusalt rääkida Tartu Mänguasja muuseumist. Neil on täna tore tähtpäev. Ja Tartu Mänguasja muuseumi otse neillane oli 1990. aasta 1. detsembril avatud. Ja 91. aasta märtsini Tartu Linnamuuseumis üleval olnud näitus Mängime koos. Ja selle näituse panid kokku Meeri Säre, Tiia Toomet ja Mare Hunt. Kutsuti ajakirjanduse kaudu inimesi üles laenema näitusele oma vanu mänguasju, sest nõukogude aja lõpus ja taas iseseisvumise aja alguses oli mänguasja poodides valik võibolla natukene kesisem ja näitusautorid soovisid näidata, et tegelikult erinevatel aegadel on saanud mängida küll erinevate mänguasjadega ja külastajate huvi selle näituse vastu oli väga-väga suur ja nii hakati unistama päris oma mänguasja muuseumi rajamisest. Esialgu pidi see tulema Tartu Linnamuuseumi filiaalina ja selleks saadi ka Tartu linnavalitsuselt luba, aga siis selgus, et Tartu Linnamuuseum ei ole valmis endale veel ühte filiaali looma ja Mänguasja muuseum otsustati rajada päris eraldi seisva muuseumina. Ja juhtus siis 28. mail tänasel kuupäeval aastal 1994 nii, et Tartu Mänguasja muuseum avati linnale kuuluva munitsipaalmuuseumina. Palju õnne! Muuseumi päris esimeseks koduks oli kus juures Toomemäe nõlval asuv hoone, aadressiga Laidena 1. Ja Toomemäel asuva vana maja ruumid kippusid ajapikku väikseks jääma ja nii kolis Tartu Mänguasja muuseum 2003. Aasta lõpus spetsiaalselt muuseumi jaoks renoveeritud vanasse puumaja aadressil Lutsu 8. Ja 2004. Aasta märtsis avati seal külastajatele juba uus püsiekspositsioon lisaks ka mängu- ja meisterdamistuba. Kellele võimalus, siis loomulikult külastage Mänguasja muuseumi ääretult põnev paik avastamist nii suurtele kui väikestele.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: 90-ndad helistavad,
2: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
3: Sest seal, kus on Jam,
4: seal on pidu.
5: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
8: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
9: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast. Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
10: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
11: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 10:30 ja hetkel on 9 kraadi Jõhvis, Räpinas, Kundas. 10 Põlvas, 11 Jõgeval, Tartus ja Võrus ning Rakveres ja Otepääl ja ka Põltsamaal. 12 Kuressaares, Valgas ja Tallinnas, Viljandis, Keilas ja Kehras. 13 kraadi Virtsus, Haapsalus ja Türil ning Paides ja ka Raplas ja Pärnus ja 15 kraadi on Tõrvas. Saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajutil, mandril on pilvisus muutlik ja mitmel pool lubatakse hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kuni 17 meetrit sekundis, rannikul tuul tugevam ja soojakraade kuni 15.

0: soovitakse osta korras või remonti vajav auto ja tullakse järele üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto ja telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: on vägagi tavaline, et muu maailma poplauludes saavad ühel hetkel eestikeelsed poplood. Ei ole ka üldse mitte nii tavaline, et ühest korralikust rocklaulust saab pophit. Aga nii on läinud näiteks ühe sellise looga, mida Patune Pool on enda repertuaari võtnud ja kohe saate selle loo kohta ühtest teada ka.
1: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälles oma kanepiga.
2: Ei noh, kanepis, ilu ja lilled.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Luminor Bloom, uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom, sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolaua vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

1975. aastal alguse saanud kvintett Midnight Oil oli Austraalia alternatiiv-rockbänd, kus koosseisus trummar Rob Hurst, basskitarist Andrew James, klahvpillimängija Jim Mugini, laulja Peter Carrot ja kitarrimängija Martin Rotsi. Juba esimesel aastal korraldati kontsertturnee. 3 aastat hiljem otsustas bänd luua oma plaadimärgi Poodle Works, salvestada esiksingel Run by Night ja omanimeline esikalbum. 1980. toimus meeskonna vahetus kui vahetuspassi mängija. Oma pika ja teeneka karjääri jooksul saavutas Midnight Oil populaarsuse tänu just hard rocki intensiivsele lava esinemisele ja isegi poliitilisele aktiivsusele. 1987. aastal salvestas Midnight Oil albumi Diesel and Dust. Sellelt võib leida poliitilise tekstiga pala Babes Are Burning, mille autoriteks bändiliikmed Hurst, Mugini ja Carrot. Loos sai ülemaailmne suur hit, mis tõusis paljude riikide edetabelite etteotsa ja lülitati rock and rolli kuulsuste halli 500 kõigi aegade parima loo nimekirja. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Patune pool. Laulu pealkiri on Kuuvalgel ööl.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid

0: Kas põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maigu lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com
3: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Postprofessional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo boss-professional.com
4: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Sea avaliha kamarata, kondita, kilohinnaga 2,99. Kohupiim Rematios 1 kilogramm vaid 3,59. Maxima. Eesti meeldivain toidupood.
5: Gardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on. Aianduskeskuses Gardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Gardest.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee
7: Enam kui veerand tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Eesti elanikud usaldavad praeguse valitsuse liikmetest enim kaitseministrit. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Ilm on saartel vähese mandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Tuul on täna üsna vali. Sooja on kuni 15 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Enam kui veerand Eesti tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Riigi infosüsteemi ameti andmetel kasvas mullu mõjuga intsidentide hulk pea poole võrra. Swedbanka uuringust selgub nüüd, et kurjategijad võtavad järjest enam sihikule ka tööstusvaldkonna. Kui mulluse uuringu järgi oli küberkuriteo ohvriks langenud 16% ettevõtetest, siis tänavu on see kasvanud juba 27%-ni. Eriti märgatav on kasv olnud 10-20 miljoni euro suuruse käibega ettevõtete seas, kus küberrünnakutega kokku puutunud ettevõtete osakaal suurenes aastaga 9-34%-ni. Eesti elanikud usaldavad valitsuse liikmetest enim kaitseminister Anna Pevkurit, kelle usaldusprotsent ulatub 28-ni. Emori uuringu põhjal järgnevad talle sotsiaalminister Karmen Joller ja kultuuriminister Heidi Purga, keda mõlemat usaldab 19% vastanutest. Uuringu juht Aivar Voog toob välja, et esikolmikus on ministrid, kes on suutnud vältida ägedaid konfliktsituatsioone või teravaid vastandusi. Ta lisas, et mullu samal ajal püsis kindlalt esikolmikus ka rahandusminister Jürgen Ligi, aga tema usaldusväärsus elanike seas on olnud langeva trendiga. Viimase uuringu järgi usaldab rahandusminister Ligit 16% Eesti elanikest. Riigikogu Reformierakonna ja Eesti 200 fraktsioonid esitasid riigi lisaeelarvesse muudatuse ettepaneku tõsta üksikvanema lapse toetus seniselt 80 eurolt 100 euroni kuus. Toetuse tõus on planeeritud alates käesoleva aasta 1. septembrist. Valitsusel on kavas suurendada ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse sihtkapitali 50 miljoni euro võrra. Raha on ette nähtud laenude sihtfondi suurendamiseks, et pakkuda ettevõtjatele vajalike laenutooteid. Vahendeid kasutatakse muuhulgas ettevõtete kasvu ja välisturgudele laienemise toetamiseks. Norra liitub Prantsusmaa tuumaheidutuse programmiga. Poliitiko hinnangul näitab see, kuidas Euroopa riigid Venema-Ukraina sõja ja USA president Donald Trumpi valitsuse usaldusväärsust puudutavate murede valguses oma julgeolekustrateegiaid ümber hindavad. Norra peaminister Jonas Gahr Støre ütles Pariisis antud pressikonverentsil, et Venemaa suurim tuumaarsenal asub kaugpõhjas, vaid mõne kilomeetri kaugusel Norrast ja Norra toetub oma julgeoleku tagamisel eelkõige NATO-le, kuid oluline on panustada ka Euroopa julgeolekusse ja heidutusse, vahendab ERR. Prantsusmaa tuumaheidutuse programm hõlmab ühiseid tuumaõppusi, infovahetust ja ka tuumarelva kandmiseks võimeliste Prantsuse hävitajate Rafal võimaliku ajutist paigutamist liitlasriikidesse. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas uutest kavandatavatest kaugmaa rünnakutest Venema vastu pärast kohtumist relvajõudude ülemjuhatajaga. Presidendi sõnul on märke, et Kreml otsib võimalusi rindel saadud kaotuste kompenseerimiseks, vahendab ERR. Väljastatakse suuremal hulgal mobilisatsiooni käske, kutsudes venelasi nii nimetatud sõjaväeõppustele ja jätkatakse varjatud mobilisatsiooni laiemas ulatuses. Zelenski sõnul näitab see, et surve Venemaale ei ole piisav.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajutil, mandril pilvisem ja võib sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kuni 17 meetrit sekundis, rannikul tuul tugevam ja soojakraade kuni 15. Narvas hetkel 7, Tartus 11, Kuressaares 12, Tallinnas 13 ja Pärnus 14 kraadi.
6: Elmari päevapüüdja.
8: Ilusat neljapäeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 11. Ja tuleb välja, et kui tänane päev kenast ühele poole saab, siis läheb järjest soojemaks. Homme lubatakse soojakraade juba kuni 18, laupäeval kuni 20 ja pühapäeval kuni 21. Kes ootavad sooja kevadet, õigupoolest see peaks tulema kohe. Aga veel enne, kui tuleb sooja kevad, tuleb Nancy ja laulab Ära murra mu südant.

0: siin rohkese pärak mõned teated. Valitsusekspertide sõnul ei ole eestlased vaesemaks jäänud. Rahvas harrastab lihtsalt moodsat intervall paastu. Uue toitumiskava järgi süüaks ainult palgapäeval ja ülejäänud ajal süüakse silmadega. Poeketid on järjest sagedamini arutlemas, kas ka silmadega söömine klientidele tasuliseks muuta. Valitsus aga kinnitab, et vähene raha on tervisliku elustiili üks eeldusi. Kui inimene jätab söögikorra vahele, siis ta ei ole vaene, vaid ta detoksib, märgitakse valitsuse pressiteates. Majandusminister lisab, et ka inflatsioon peaks peatselt loomuliku arengu tulemusena peatuma kohe siis, kui inimestel saab raha täielikult otsa. Valitsusega tutvustas eile veel uut perepoliitilist meedet nimega emotsionaalse ettenägelikkuse vastutustasu. Uue seaduse järgi hakatakse üksikvanemaid trahvima põhjendusega, et nad ei suutnud partneri valikul teha jätkusuutlikku otsust ning on nüüd riigile majanduslikuks koormaks. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks riik lõpuks vastutust hajutava suhtekäitumise kontrolli alla saama. Kui inimene valib endale partneri, kes kohe peale lapse sündimist kaob, siis ei peaks maksumaks ja seda kinni maksma, seisab seaduse seletuskirjas. Sageli on märgid juba õhus enne seda, aga inimesed ignoreerivad neid, ehk inimkonna üldine kogemus peaks õiget otsust toetama. Teaduse vallast. Pikkaajalised katsed on näidanud, et õlu aitab ennetada südamehaigusi, teatavad Ameerika Ühendriikide teadlased. Samuti tuli teadustööst välja, et mida rohkem õlut juua, seda paremini õlu südamehaigusi ennetab. Katsealused, kes jõid iga päev 7 pudelit õlut, neid tabasid südamehaigused 32% harvem. Neid, kes tarvitasid 14 pudelit õlut päevas, tabasid südamehaigused juba 63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne, kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Ja majandusest. Euro on dollari suhtes üha nõrgemas positsioonis ja inimestel on igapäevaselt ka üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja kuidas riske hajutada. Positiivne on, et märkimisväärne osa Eesti elanikest hajutab finantse edukalt. Kõige kindlam on hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud lõppenud. Ja lõpetuseks, kallid kuulejad, palun tähelepanu. Mul on palve, et iga 11 kannaks 5-10 eurot pangaarvele EE 921 0100 101 301 3019 8917, kontoomanik Kaute Kivistik. Tegemist on salajase operatsiooniga, et teha kindlaks, kas arvelduskonto ikka toimib. Kontoomaniku sõnul on asi kahtlane, sest sinna pole juba mitu kuud mitte ühtegi senti ilmunud, nii et oleks vaja kontrollida. Kõik ülekantud summad kantakse kohe edasi, see tähendab saatjatele pärast tagasi. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Suve suurim avapidu on siin! Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
3: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaasilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
4: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool paitadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
6: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Viilutatud juust Valio ja Alma 500 grammi. Aitäh kaardiga 2,99. Ja maasikad 500 grammi. Soodusinnaga 2,59. Maxima. Eesti meeldivain toidupood.
7: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist . Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid , sentrifugaali aiapumpasid , lisaks uputatavad veeautomaadid , voolikud ja kasmistarvikud . Toru Jüri , kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti . Vaata lisainfot torujüri.ee.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Kell on 3:12. Ilmajaam EE andmetel 6 kraadi Narvas, 8 Jõhvis, 10 Räpinas ja Põlvas, 11 Rakveres, Võrus, Otepääl ja Tartus, 12 kraadi Jõgeval, Elvas, Viljandis ja 13 Põltsamaal, Valgas, Haapsalus, Kuressaares ja Tallinnas, Raplas, Türil ja Paides, 14 kraadi Keilas ja Pärnus. Saartel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta, mandril pilvisem ja sajusem. Puhub loode ja põhjatuul kuni 17 meetrit sekundis, rannikul tuul tugevam, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis ja soojakraade päeval kuni 15. Soovitakse osta seismainud muru traktor ja telefoni number on 50 48 186. Soovitakse osta seisvaenud muru traktor. Kontaktnumber 50 48 186.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Suve suurim avapidu on siin. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Suve suurim rock-kontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Või näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
13: Kes, mis, kus?
14: Kell on 3:12 ja pensionist tuleb meil kõigil ühel hetkel mõelda. Tänasele Maalehel on esitatud küsimus, mis saab pensionisammastest lahutuse või pärimise korral. Paljud ei ole sellele võib-olla üldse mõelnud. Ja siin annab vastuse notar Priidu Pärna. Kui kolmas pensionisammas on ühisvara, läheb see lahutuse puhul jagamisele. Kas abikaasadest see, kes otsustas koguda, jääb siis pooles sellest ilma, esitatakse küsimus. Ja kui üks abikaasadest sureb, kas siis teise abikaasa raha, mille ta on üksinda kogunud kolmandasse sambasse, läheb pärijate vahel jagamisele? Ja vastus on selline. Abikaasade vahel võib olla valitud kolm vararežiimi. Ühisvara, lahusvara või vara juurdekasvu tasaarvestus. Valdaval osal abielu inimestel kehtib omavahelistes suhetes ühisvara režiim, sest kui muud vara suhet ei ole valitud, siis eeldatakse, et abielu ajal soetatud vara kuulub neile ühiselt ehk kindlaks määramata osades. Ära on toodud ka perekonnaseaduse erandite paragraf, mille kohaselt moodustavad abikaasa lahusvara isiklikud tarbesemed. Need on esemed, mis olid abikaasa omandis enne varaühisuse varasuhte algust või mille abikaasa omandas varaühisuse varasuhte kestel tasuta tehinguna, seal hulgas kinkialusel või pärimise teel. Ka esemed, mille abikaasa omandab oma lahusvarasse kuuluv õigusalusel või lahusvaraga tehtud tehingualusel. Näiteks müüb abikaasa pärandiks saadud kinnistu ja ostab sama rahest uue korteri. Erandina on abikaasa lahusvaraga kohustusliku pensionifondi osak. Pensioni investeerimiskontol olev raha ja kohustusliku kogumispensioni kindlustuslepingus tulenevad varalised õigused, ehk teise samba pensionitooted, mille puhul inimene suunab osa oma sissetulekust ise pensionifondi ja riik paneb sinna oma osa juurde. ja nüüd selline oluline koht. Vabatahtlike pensionifonde ja kindlustuslepinguid ehk kolmandat pensionisammast ja ka esimese samba ehk klassikalise vanaduspensioni väljamakseid loeb seadus ühisvaraks. Nii et vabatahtlik pensionifond on ühisvara. Seadusandja on sellised valikud teinud, kuigi võib tõesti tunduda ebaõiglane, et ühe abikaasa kogutud pension on ühisvara. Kui nüüd abikaasad lahutavad, jagatakse ühisvara eelduslikult pooleks, kui abikaasad ei otsusta ise teisiti. See hõlmab nii kinnis kui ka vallasvara, ettevõtteid, kontosid ja ka ühisvaraks olevat pensioni. Abikaasa võib aga loobuda oma osast pensionifondis selle kasuks, kelle nimele see on avatud. Pension ja pensionifondid on päritavad üldreegli alusel kõigi lahkunud isiku pärijate poolt. Pärandi osade määramisel lähtutakse eeldusest, et abikaasade osad olid võrdsed ja pärijad pärivad lahkunud abikaasa osa. Üle elanud abikaasa on ka ise seadusjärgne pärija koos veresugulastega. Aga siin toob Priidu Pärna välja, praktikas näeme tihti arusaamatus tekitavaid olukordi, kus näiteks mees sureb, tema pärijad on abikaasa ja mehe lapsed. Ühised lapsi paaril ei ole. Mehe lapsed lähevad nüüd naise juurde nõudega, et tema kontol olevast rahast kuulub ühisvara suhte tõttu poolga mehe pärijatele. Nii võib tõesti juhtuda. Aga kuidas käituda? On võimalik notari juures sõlmida abieluvaraleping, millega saab määrata osavara abikaasade lahusvaraks, näiteks kõik olemasolevad või tulevikus tekivad pensionivarad ja kontod, ja kokkuleppe muutub nähtavaks abieluvarade varalepingute registris. Pärimise puhul saab teha testamendi, mille järgi on ühisvaraks olevate pensionivarade või ka muude kontode pärijaks üksnes see abikaasa, kelle nimele need on avatud. Et võibolla paljud jaoks üllatavad ja uut nii-öelda, eks seda pensionikogumist ole olnud juba tükk aega, aga olge mausad, sellele pidevalt ei mõtle ja kui inimene pidevalt kõrval on, siis ei taha ju mõelda ka sellele, mis saab pärast, aga mõnikord peab mõtlema. Nii et Maalehes saate selle juristi nõuande uuesti kenasti läbi lugeda, kui soov on.
13: Kes, mis,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermon tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust sõbrad!
2: Tere hommikust!
1: Tere hommikust! Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või midagi. Meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt noh, mingi, midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga-väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha. Mm-hmm.

0: tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Lutsu teater esitleb Olavi Ruitlase võrukeelne vabaõhulavastus Mars. Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Silver Vahtre. Osades Lutsu teatri näitlejad. Hullumiseni naljakas, kuid samas põletavalt valus Mars. 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast. Searibi 1 kg 31% soodsamalt. Jääsalat.

0: vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl, alati väärt.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
7: Valitsus tahab lõpetada Eestis sündivate laste nii-öelda hollipassi süsteemi. Saksa Hollandi korpus asub tugevdama Eesti ja Läti sõjalist kaitsmist. Volodymyr Zelenski saabus Rootsi seoses õhutõrje teadaandega. Ilm on saartel vähese maandril muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab täna hoo vihma. Tuul on üsna vali, sooja on kuni 15 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Valitsus kiitis heaks kodakondsuse seaduse muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu, et vähendada Eestis sündivate kodakondsuseta laste arvu. Eelnõu kohaselt saab edaspidi Eesti kodakondsuse Eestis sündinud ja siin elav laps, kui üks tema vanematest on elanud Eestis elamisloa alusel vähemalt 5 aastat ja teine vanem elab samuti Eestis seaduslikul alusel. Muudatus lõpetab olukorra, kus Eestis sündinud laps jääb määratlemata kodakondsuse ehk nii-öelda halli passiga isikuks, üksnes seetõttu, et tema üks vanematest on Eestis elanud vähem kui 5 aastat. Asi puudutab kuni 10 last. Saksa-Hollandi korpus asub tugevdama Eesti ja Läti sõjalist kaitsmist. Aasta keskpaigas võtab see NATO's peamise vastutuse kahe riigi kaitselahendi eest. Seni oli see Poolas asuval kirde korpusel. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul tugevdab see otseselt meie julgeolekut. Mõlema liitlas riigiga on Eestil tihe kaitse koostöö. Minister tõi välja, et Eesti elanike jaoks tähendab see otsus liitlaste suuremat nähtavad kohalolu ja kaitseväe ühiseid õppusi, mis arendavad koostöövõimet. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Rootsi. Kavas on kohtumine peaminister Ulf Kristerssoniga. Rootsi valitsuse teatel on visiidi käigus oodata õhutõrjet puudutavat teadaannet. Ühtlasi kavatseb kuningriik annetada Ukrainale hävitajate Gripen vanemaid mudeleid ning alustab Kiieviga uuema e-mudeli müügiks peetavaid läbirääkimisi. Rootsi ja Ukraina allkirjastasid juba oktoobris ühiste kavatsuste protokolli, mille kohaselt ostab Kiiev 100 kuni 150 Gripen E-tüüpi hävitajat. Rootsi meedia andmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt. Enam kui veerand Eesti tööstusettevõtetest on langenud küberrünnaku ohvriks. Riigi infosüsteemi ameti andmetel kasvas mullu mõjuga intsidentide hulk pea poole võrra. Ja Swedbanka uuringust selgub, et kurjategijad võtavad järjest enam sihikule ka tööstusvaldkonna. Kui mulluse uuringu järgi oli küberkuriteo ohvriks langenud 16% ettevõtetest, siis tänavu on see kasvanud juba 27%-ni. Eriti märgatav on kasv olnud 10 kuni 20 miljoni euro suuruse käibega ettevõtete seas, kus küberrünnakutega kokku puutunud ettevõtete osakaal suurenes aastaga 9-34%-ni. valitsus plaanib muuta kogumispensionide seadust, et lühendada aega teise sambaga taasliitumiseks 10 aastalt 5. Teine oluline muudatus puudutab raha enne tähtaegset väljavõtmist. Edaspidi ei pea inimene enne pensioni iga teisest sambast raha võttes tegema seda kogusumma ulatuses, vaid saab vajadusel kasutada ainult osa rahast. Ka pärast osalist väljavõtmist saab uuesti koguma hakata 5 aasta möödudes. President Volodymyr Zelenski lükkas tagasi Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi idee Ukraina osalisest liitumisest Euroopa liiduga, vahendab Bloomberg. Zelenski sõnul väärib tema riik ühenduse täisliikmeks saamist ja ta tõi ka välja, et Venemaa tõlgendaks kõhklusi ühenduse laienemise osas nõrkusena. Ameerika Ühendriikide relvajõud andsid Iraanile uusi sõjalisi lööke pärast seda, kui Teheran saatis Hormuusi väinas kaubalaevade suunas droonid teele. Wall Street Journali andmetel tulistasid USA üksused Iraani droonid alla ja tabasid ka droonide juhtimiskeskust Lõuna-Iraanis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
8: Saartel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuti ilm, mandril pilvisem ja võib sadada hoovihma. Puhub loode ja põhjatuul kuni 12, puhanguti kuni 17, rannikul kuni 22 meetrit sekundis ja sooja kuni 15 kraadi. Tartus on 11 kraadi sooja, Tallinnas 13, Kuressaares 13 ja Pärnus 14 kraadi.
6: Elmari päevapüüdja.
8: Rahuliku päeva kõigile. Kell on 5 minutit üle 12. neljapäev ja 28. mai. Juunikuu ei ole ka enam kaugel ja käesolevas tunnis vaatame üle ka liikluspiirangud. Mõned neist juba vaatavad etteruttavalt juunikuusse. Näiteks on antud teada, et alates 2. juunist, see on siis teisipäevast, suunatakse hipodroomi ristmiku ümberehituse järgmises etapis Paldiski maanteel linnast väljuv liiklus, lõigul Mooni tänavast Merelahe teeni osaliselt vastassuune vööndisse. Ristmik jääb endiselt avatuks, kuid liikletel tuleb arvestada keerulisemate, ehk siis ausalt öeldes veel keerulisemate liiklusolude ja pikema ajakuluga. Aga see kõik siis alates 2. juunist teisipäevast. Käesolevas tunnis vaatame üle hetke liiklusolud. Praegu esineb teile Püürmüüd.

0: võõras keeles.
1: Kui Anne Veski peaks nüüd mõne võõrkeelse singli välja andma, siis saame ka seda mängida rubriigis võõras keeles. Aga praegu hakkab teile siin esinema hoopis Itaaka Maria. See laul on pärit aastast 2006 ja olen varemgi maininud, et ega Eesti artistid üle aru palju ametike singleid päris füüsilisel kujul välja annud ole. Siiski seda mõnevõrra on tehtud ja aastal 2006, nagu öeldud, Itaaka Maria tuli välja singliga Confession. Ja see anti päris ametikul kujul välja. Kokku oli sellel kolm erinevat muusikapala, kõigepealt loomulikult seesama Confession, siis veel laul pealekirjaga Take a Ride ja kolmandana eestikeelne Paremaid päevi. Ja sellest veel ei piisanud, sinna sama singli peale pandi ka veel videoversioon sellest laulust Confession. Ilusti MTV logo ka kusjuures sellel singlil peal, nii et eks oligi võibolla suunatud pigem suuremale, laiemale publikule mujal maailmas ka, mitte ainult Eestisse.

0: võõras keeles.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Vanilla Ninja on tagasi! Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt. Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
5: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
6: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Oomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.

0: Veel poolteist minutit ja siis on kell täpselt pool üks. Ja tarktee.ee teavitab uutest liikluspiirangutest. Harju maakonnas Tallinn-Rapla Türi teel Lokutis on tee ilmajaama ehituse tõttu kiirus piiratud ja üks sõidusund suletud. Töid tehakse seal tipptunni välisel ajal. Rapla maakonnas Tallinn-Rapla Türi teel Loones on päeval valgustusposti vahetuse tõttu sõidurada kitsendatud, kiirus piiratud 70 km tunnis. Pärnu maakonnas Are suiguteel suigus on silla piirtööde tõttu üks sõidusund suletud ja liiklust juhivad seal eesõigusmärgid. Ja veisirakenduse andmetel praegu pealinnas Tallinnas taas Tammsaare teel tekkinud ummikud ja rohkem autoliiklust ka Suursajame tee alguses ja Peterburi tee alguses, veel ka Türnpuu tänaval ja kesklinnas Narva maanteel. Rahulikku liiklemist!
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Vaatame hetketemperatuurid ka üle. Ilmaja.ee on allikaks. 10 graadi hetkel Kundas ja Räpinas, 12 Võrus, Põlvas, Jõgeval ja Rakveres. 13 Elvas, Tartus ja Kuressaares ning Tallinnas ja Valgas, Haapsalus, Türil, Paides, Põltsamaal, Viljandis, Raplas ja Kehras. 14 graadi Keilas ja Virtsus, 15 graadi Tõrvas ja Pärnus. Ööl vastu homset on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab veel vihma, lääne pool on muutiku pilvisusega ja olulise sajutilm. Öösel puhub loode ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 4 ja 10 graadi vahele. Homme Ida- ja Lõuna-Eestis on ilm pilves selgimistega, kohati sajab vihma, Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajutilm. Homme puhub loodetuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojakraade on kuni 17.

0: soovitakse osta murutraktor ja telefoni number on 50 48 186. Soovitakse osta murutraktor, telefoni number 50 48 186. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad, telefoni numbriks 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Aquafor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquafori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Glass filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquafor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
3: Professionaalsed töötajad valivad Post Professional tööriistad. Ostes Post Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Post Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.

0: siis unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
3: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Õhus on mõte.
5: Tänase Postimehe fookuses on kodu ja selle soetamine. Ja toimetaja Aavo Rein Tereping kirjutab Kodu, kallis kodu. Kodu on kallis mitmes tähenduses, see on elude algus. Sõna kodu on poeetide suus peaaegu samaväärne sõnaga armastus. See on midagi lähedast, püsivat hella. Kui püüda reastada sündimust mõjutavad tegurid, siis kerkib eluaseme kättesaadavus pingereast teisele kohale hilise pereloomise järel. Eluaseme kättesaadavus on muutunud sedavõrd oluliseks, et Euroopa komissioniski on selleks määratud eraldi volinik. Kui panna kokku nii OECD poolt kui ka meil läbi viidud uuringute põhjal sündimust mõjutavad olulised põhjused, siis kerkib pingereast teisele kohale just eluase. Kõrged eluaseme kulud, hilisem pereloomine, vähem lapsi. Siin on otsene põhjuslik seos. Sarnased uuringud on tehtud ka Eestis piisavalt, sestap tundub hämmastav, et sündimusest rääkides tammuvad poliitikud endiselt just kui pimedad keset metsa, otsides seda ühti ainsat põhjust, mis probleemi lahendaks. Palusin tehisintellektil teha analüüsi valitsuse pressikonverentsidel või avalikel esinemistel käsitletud teemadest. Selgus, et peretoetuste, demograafia, sündimuse ja regionaalarenguga seotud sõnad kogu valitsuse retoorika sõnapilves on olnud peaaegu olematud. Tundub, et globaalsed, ülaltpoolt määratud ja paraku vahel lausa absurdsed eesmärgid on tähtsamad riigi jätkusuutlikkusest ja kodanike heaolust. Nii et tegelikult on see üks põhjus, miks vähe lapsi saadakse otse silme all, aga sellele just kui tähelepanu ei pöörata. Ja Aavo Rein Tereping ütleb siin nii. Kuid kodu maksab ja mitte vähe. Mida edasi, seda kallim see on. Põhjusi, mis mõjutavad noorte otsust lapsi saada, on palju. Mida edasi, seda enam muutub oluliseks eluaseme kättesaadavus.
4: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peale, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsis, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USAs tegelikult oli see Coachella. Tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea ja siis nüüd ma käisin Šveitsis ka, Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotasid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake Curse, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ja ka Otte, ja siis me olime, et mingi, et kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskile enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No vaati, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: no, eks me ei tasu vaadata ikka asju. No.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: 1, 2, 3, start!
2: Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Super hinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Hei, mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti.

0: põletavalt valus marss 10. kuni 17. juulini Lutsu külas Põlvamaal.
1: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Raadio Elmar.
3: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuserabund24.ee
4: Läti uue valitsuse lõplik koosseis sai avalikuks. Valitsus tahab lõpetada Eestis sündivate laste nii-öelda halli passi süsteemi. Keenia tütarlaste kooli ühiselamu põlengu sukkus 16 inimest. Itaalia kuulutas Roomas ja veel kolmes linnas välja punase kuumahoiatuse. Täna on üsna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja sooja on kuni 15 kraadi. Tere, kell on saanud üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Lätis uut valitsus moodustavad erakonnad allkirjastasid koalitsioonileppe ja valitsuse tegevusprogrammi deklaratsiooni vahendab Läti rahvusringhääling. Koalitsiooni kuuluvad ühendatud nimekiri Rahvuslik liit, Uus ühtsus ning Roheliste ja Talurahva liit. Uue valitsuse peamiseks prioriteediks seatakse julguleku tugevdamine. Samuti lubatakse hoida ranget eelarvedissipliini, toetada majandusarengut ja tugevdada sotsiaalpoliitikat. Riigikaitsesse plaanitakse suunata 5% sisemajanduse koguproduktist. Läti Seim hääletab tänasel erakorralisel istungil ka uue valitsuse ametisse kinnitamise üle. Peaministri kandidaat on Andris Kuulbergs. Välisministriks saab eeldatavasti Paipa Praaže ja kaitsministriks kolonel Raivis Melnis. Valitsus kiitis heaks kodakondsuse seaduse muudatused, mille eesmärk on lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteem ja vähendada määratlemata kodakondsusega laste arvu. Eelnõu järgi saab edaspidi Eestis sündinud ja siin elav kodakondsuseta laps automaatselt Eesti kodakondsuse, kui vähemalt üks vanematest on elanud Eestis elamisloa alusel vähemalt 5 aastat ja teine vanem viibib samuti Eestis seaduslikult. Lisaks muudetakse selgemaks kodakondsuse äravõtmise ja kaotanuks lugemise kord ning lihtsustatakse haldusprotsesse. Näiteks lõpetatakse paperkandjal kodakondsus ja eksamitunnistuste väljastamine, kuna vajalikud andmed on registrites olemas. Verston Grupp OÜ omandab 100%-lise osaluse energiataristu ettevõttest Smartecon. Tehing annab Verston Grupile võimekuse rajada terviklikke energiataristu projekte nii Eestis kui ka mujal regioonis. Verston Grupi kaasjuhi Veiko Veskimäe sõnul võimaldas Smarteconi omandamine pakkuda edaspidi lahendusi, mis ühendavad teede rajatiste energiataristu projekteerimise, ehitamise ja hoolduse. ÜRO inimõigust ülemvolinik Volker Türk hoiatas täna Vene-Ukraina sõja ohtliku pingestumise eest ja kutsus osapooli üles jätkama läbirääkimisi. Kutsun tungivalt üles vaoshoitusele, jätkake kõnelusi ja lõpetage kannatused, ütles Türk täna tehtud avalduses. Tema sõnul on täna või esimese 4 kuuga Ukraina sukkunud, et siviilisikute arv 21% suurem kui mullu samal perioodil. Ukraina president Volodymyr Zelenski saabus Rootsi, et kohtuda peaminister Ulf Kristerssoniga. Rootsi valitsuse teatel on visiidi käigus oodat õhutõrjed puudutavad teadannet. Ühtlasi kavatseb kuningriik annetada Ukrainale hävitajate Gripen vanemaid mudeleid ja alustab Kiieviga uuema e-mudeli müügiks peetavaid läbirääkimisi. Rootsi ja Ukraina allkirjastasid oktoobris ka ühiste kavatsuste protokolli, mille kohaselt ostab Kiiev 100-150 Gripen e-tüüpi hävitajat. Rootsi meediaandmetel tasub Ukraina hävitajate eest Euroopa Liidult saadava laenu arvelt. Keenia tütarlaste kooli ühiselamus puhkenud põlengus hukkus vähemalt 16 inimest ja veel 73 viidi haiglasse. Tulekahju puhkes täna öösel Nakuru maakonnas asuvas internaatkoolis, kus viibis kokku umbes 220 tütarlast. Keenia punase risti teatel jätkavad pääste ja kiirabimeeskonnad sündmuskohal tööd hukkunute täpne arv võib veel muutuda. Põlengu põhjus pole teada. Itaalia tervishoiuministeerium kuulutas Bolognas, Firenzes, Roomas ja Torinos välja punase kuumahoiatuse seoses Euroopat tabanud ebatavapärase kuumalainega. Tegu on Itaalia tänavuse esimese kõrgeima taseme kuumahoiatusega. Võimud hoiatavad, et palavus võib ohustada ka terveid ja aktiivseid inimesi ja soovitab vältida pikemat viibimist otsese päikese käes.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
5: Ülvastu homset on Ida-Eestis ilm pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Lääne pool on muutliku pilvisusega olulise sajutilm. Öösel puhub loode ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 4 ja 10 graadi vahele. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis ilm pilvine, sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajutilm. Homme puhub valdavalt loodetuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade kuni 17. Praegusel hetkel Tartus ja Kuressaares 13, Tallinnas 14 ja Pärnus 15 graadi.
3: Elmari päevapüüdja.
5: Rahulikku neljapäeva. Kell on 5 minutit üle ühe ja tänase päevapüüdja viimane tund kenasti hoo sisse saanud. Püüame ka koos seda päeva edasi. Kohe tunni alguses kõlab järjest kaks laulu, millest üks on väga-väga uus ja teine, mitte nüüd otseselt vana, aga hoopis teisest ajast küll ja stiili mõistes ka täiesti erinevad. Kõigepealt Merlin Uusküla, autopiloot ja siis Terminaatori ütlemiks.

0: Elmar soovitab.
1: Ja nüüd mõned soovitused lähipäevade sündmuste osas. Nädala lõpuni kestev Tallinna rahvusvaheline kirjandusfestival Head Read toob kirjanike majja vestlused, kohtumised kirjanikega ja muusikalised ülesastumised. Kirjandusfestivali ettevõtmisi jagub ka Aita, Niguliste kirikusse, Lastekirjanduse keskusesse, Ukraina kultuurikeskusesse ja ka linnaruumi. Muusikaliste kavadega esinevad festivalil Sveta Grigorjeva ja Laura Põldvere, ka Elo Viiding ja Mait Rebane, ka üks Soome räppar on kindlasti kohal. Lastekirjanduse keskuses kohtuvad lugejatega teiste seas Ulla Saar ja Hugo Vaher. Ja Aidas saab kuulata veel noori, talenti ja ka luulet. Jalutuskäike linnaruumis viivad sel aastal läbi näiteks Jan Kaus ja Tiina Saar Veelma. Ja rännakud viivad just neile lapsepõlvest või noorusest tuttavatele radadele Tallinnas. Kogu festivali kavaga saate tutvuda kodulehel headread.ee, aga tegevusi nädala lõpuni välja. 10. mudilaskooride festival Mudifest toob 30. ja 31. mail Türile 11 koori üle Eesti, kokku ligi 400 lauljaga ja Kerli Padar on ka kohal. Festivali raames toimub kaks tasuta kontserti. Laupäeval 30. mail kell 18.30 Mudifesti kaalakontsert Türi Kultuurikeskuses. Seal esinevad Eesti Raadio laulustuudio Mudilaskoor, ETV Mudilaskoor, Kõrveküla Põhikooli Mudilaskoor ja Rockal Maare Kooli Mudilaskoor ning ka festivalikoor. Päev hiljem pühapäeval algusega kell 16 on Mudifesti suur festivalikontsert Türi laululaval. Suurt mudilaste ühendkoori saadab Ahto Abneri ansambel koosseisus Kirke Karja, Karl Madis Pennar, Kristian Robert Rebane, Ahto Abner ja kaasa teeb ja kontsert juhib Kerli Lotte Padar. Ühendkoori dirigentideks on Aarne Saluver, Kadri Hunt ja Maret Poll. Selle festivali kunstiliseks juhiks ongi Aarne Saluver ja tema on öelnud, kole küll kui lastega midagi ei juhtu, õnneks meie kõigiga Türil ikka juhtub. Türi küljal Väätsas toimus juba 160 aastat tagasi esimene laste laulupidu. Juba tookord said kõik osalejad aru, et üheskoos mitmel häälel laulmine on kindlasti üks kõige toredam tegevus. Koorilaul on eestlasi ühendanud ja aidanud meil saada vabaks ja rajada oma riik. Lustlikult meeldeavad Mudifesti. Nii siis 30. ja 31. mail Türil. Ja veel üks näitus, millest tegime põgusalt ka eile juttu rubriigis üks noormõte, tuleb taas minimaailma näitus. See on suurim modelismi teemaline üritus Baltikumis. See tuleb sel laupäeval ja pühapäeval Tallinnas Audentese kergejõustikuhallis. Minimaailma on korraldatud juba aastast 2008 ja osalema on oodatud kõik, kes soovivad näidata või vaadata midagi sellist, mis on pisut väiksem, kui ta päriselt olema peaks. 3000 ruutmeetri suurusel pinnal aset leidev mudelismi näitus on suurim omataoline Baltikumis. Näha saab lennukeid, laevu, autosid, ronge, sõjatehnikat, kosmoseaparaate, maju, nukke, maastike, loomi ja kindlasti midagi veel. Esindatud on ka suuremad kodumaised mudelipoed ja näitus on avatud mõlemal päeval hommikul kella 10 kuni õhtul kella 5. Piletes kasvanutele maksab 5 eurot ja see kehtib mõlemal päeval, kuid pange tähele, kuni 18-aastastele on sissepääs jätkuvalt tasuta. Nii et kuni 18-aastased saavad minimaailma näitust vaadata täiesti ilma rahata. Nädalavahetusel minimaailm Tallinnas Audentese kergejõustikuhallis.
0: Elmar soovitab.
2: Tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võtta ühendust Facebookis katuse remont 24.
3: 90. Helistavad,
4: sest laval on tagasi ajastu superstaarid, ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
5: Sest seal, kus on Jam,
6: seal on pidu.
7: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
8: Professionaalsed töötajad valivad postprofessional tööriistad. Ostes postprofessional tööriistu, saate pro deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Post Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
9: Aiamööbliaeg Mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
10: Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
11: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani, laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20-60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
13: Täna Kanal 2 õhtusaates.
14: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

Mõne minuti pärast on kell 1:30 ja siis vaatame üle värsked ilmaandmed. Enne veel jõuab teile esineda Tommy Cash ja on selline harudane hetk, kui Tommy Cash ei ole meie Eesti lugude edetabelis. On ta olnud siin päris pikka aega erinevate lauludega. Kohe kõlabki Figaro, mis on ka meie tabeles kenasti olnud. Kui aga see tabel ette võtta, elmar.ee veebilehel on see kenasti olemas. Hetkel juhib edetabeli Tuberculoidedi maapeale tagasi. Revals Sierra Torm on teisel kohal, kolmandal Nublu Kesselaid, neljandal Püürmüüdi Sinuta. Anne Veski Kõik on enda teha on hetkel viiendal kohal. Sam, ma olen sinu kenasti tabelis sees. Merlin Uusküla uus laul Autopiloot seitsmendal kohal. Kaheksandal Tanel Padari On nagu on, kus juures viimati nimetatud kahte lugu oleme täna kuulanud ka. Vanilla Ninja endiselt tabelis sees Too Epic to be True ja kümnenda kohal Uue tulijana Sünne Valtri Head teed. Ja teie teha, kuidas see tabel nädala lõpuks välja näeb. Vaadake elmar.ee, hääletage ja siis on kindlasti nädala pärast see seis juba hoopis teistsugune.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Hetkel ilmaja.ee andmetel 10 kraadi Kundas ja 11 Räpinas, Põlvas ja Jõgeval, 12 Otepääl ja Võrus ning Haapsalus, 13 kraadi Tartus, Rakveres, Elvas ja Kuressaares, 14 Tallinnas, Valgas ja Türil ning Paides ja Pärnus, veel ka Viljandis, Raples ja Põltsamaal, 15 kraadi Keilas, Virtsus ja Tõrvas. Öösel on Ida-Eestis ilm pilvine ja mitmel pool sajab vihma. Lääne pool on aga olulise sajuti ilm. Puhub loode ja põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja öösel jääb temperatuur 4 ja 10 kraadi vahele. Homme reedel Ida- ja Lõuna-Eestis on pilvine ilm ja sajab vihma. Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega sajuti ilm ja homme puhub loodetuul kuni 15 meetrit sekundis, soojakraade kuni 17. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto, pakkumised oodatud üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta korras või remonti vajav auto, pakkumised oodatud üle Eesti. Kontakt number 569-32-565.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia Turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meil on võrratu külaline. Tere hommikust, Grete Paia.
2: Tere hommikust.
3: Minu arust on äge see, et sa tulid siia ühe karbiga ja ma võtsin selle karbi kohe julgelt enda juurde. See lõhnab päris hästi. Mis asi see on?
2: Saiakesed.
1: Lauri, need on Tartu kõige popimad saiakesed. Jaa. Kus sa elanud oled?
2: Tee põhimõtteliselt need raega ja platsis.
3: Tõsiselt,
2: jah.
3: Ja sinu lemmikud tähendab seda, et stiilis sa sööd kõige tihti.
2: Tead, ma hakkasin sööma Joonatariga koos olles, sest ta on ull saiafän. Kui tihti? No, kui tihti ta käib Tartus või kui tihti mina sattun, siis nii tihti läheb.
3: Vaadates teie mõlema figuuri, siis ma ei ütleks, et üldse saiakesi sööta.
2: Tead, mul läheb kõik siia. Mul läheb ikkagi põskedes. Siis ma olen nagu väike kakuke vahepeal näost. Siis jälle natuke vähem saia ja asi korras.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks ikea.ee.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit vaid 2,89. Pelargoon 2,99. Vaata ka bauhof.ee.
5: Lavale astuvad Coopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa või 82%-line 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,59. Ja Tere kohuke multipakk 5x40 grammi vaid 1,79. Kohalikud leiavad nädala tähed alati Coopist.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Või näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus. 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
12: Elmari päevapüüdja.
13: Kell on täpselt 3:02 ja tuleb taas rääkida jäähokist. Ja tuleb välja, et ma rääkisin teile eile, mitte eilset, vaid hoopis tänaste mängude kava. Ju ma olin ise ka ikka nii elevil sellest jäähokist, et lootsin väga, et on eile ka mängud, aga võtke näppust ei ole, sest kui te oleksite pannud eile televiisori 17.20 UA5 kanalile, oleks sealt vastu vaadanud hoopis seriaalnimega Tapjast lapsehoidja, süütu või süüdi. Võibolla sai hoopis see seriaal mõned uued sõbrad, nii et tegelikult oli see võibolla selline väike kasulik reklaam ka UA5-le. Aga kui te täna panete UA5 kanalile televiisori kell 17.20, tuleb sealt Soome Tšehhi mäng. Ja tegelikult täpselt samal kellaajal 17.20 näitab kanal 7 Kanada USA mängu. Ja kui UA5 kanalil on alati eestikeelsed kommentaarid, siis kanal 7 puhul saate valida, kas soovite eesti või venekeelsed kommentaari. Ja täpselt sama lugu on ka kell 21.20, nimelt kaks mängu täpselt samal ajal kahel eri kanalil. UA5 näitab kell 21.20 Šveitsi ja Rootsi mängu, nii siis eestikeelsete kommentaaridega, ja täpselt 21.20 kanal 7 Norra Läti mäng, eesti või siis venekeelsete kommentaaridega. Teie valik, milliseid mänge soovite vaadata või siis klõpsite ühelt kanalit teisele. Ja loodetavasti vaatate siis seda toredat seriaali ka tulekus edasi. Veiko on õige peaagus teiega, alates kella 2, siis kui täistuni uudised on kõlanud. Ja nüüd üks lugu, mis võiks sobida kõikidele neile, kes on kuhugi rännule minemas. Rändajad Urban Symphony. Aitäh ja kohtumiseni!

0: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Kanep.
2: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
1: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
2: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
1: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
3: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Loomtomat 500 grammi vaid 1,79 ja jahvatatud kohv Pauli Classic 500 grammi aitäh kaardiga 6,79. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul. Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee. / laulu tantsupidu.
7: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
8: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo.

0: Delfis ja Postimees Sport . Lisainfo kõikide veerandfinaalmängude kohta leiad aadressilt duo5.ee . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
1: täistund raadios Elmar . uuel tunnil teeb kõik katused korda katuseremont24.ee .
2: Saksa-Hollandi korpus asub tugevdama Eesti ja Läti sõjalist kaitsmist . Valitsus kiitis heaks finantspettuste tõkestamist tugevdava eelnõu . Teise samba taasliitumispiirang lüheneb 5 aastale . Täna on muutliku pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma , sooja kuni 15 kraadi . tere , kell on saanud 2 ja Kuku raadio uudistega on stuudios Kari Naule . Saksa-Hollandi korpus asub tugevdama Eesti-Läti sõjalist kaitsmist . Aasta keskpaigas võtab see NATO-s peamise vastutuse kahe riigi kaitselahendi eest , mis seni oli Poolas asuval kirdekorpusel . Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul tugevdab see otseselt meie julgeolekut . Mõlema liitlasriigiga on Eestil tihe kaitsekoostöö . Minister tõi välja , et Eesti elanike jaoks tähendab see otsus liitlaste suuremat nähtavat kohalolu ja kaitseväele ühiseid õppusi , mis arendavad koostöövõimet . Valitsus kiitis heaks eelnõu , mis annab pankadele senisest selgema õiguse peatada pettuse kahtlusega makseid ja vahetada omavahel kiiremini infot võimalike kelmuste kohta . Eelnõu eesmärk on kiirendada finantspettust avastamist , vähendada inimeste rahalist kahju ja takistada kuritegeliku raha liikumist finantssüsteemi . Selle järgi võib pank põhjendatud pettuse kahtluse korral makse ajutiselt peatada ja kliendiga ühendust võtta , et kontrollida , kas inimene ikka soovib tehingut tegelikult teha . Näiteks puudutab see juhtumeid , kus klient arvab ekslikult , et suhtleb pangaga , kuid tegelikult juhendab teda pettur . Valitsus kiitis heaks pensioniseaduse muudatused , mis lühendavad teisest pensionisambast lahkunute taasliitumise ooteaja senisel 10 aastalt 5-le . see tähendab , et inimesed , kes lahkusid teisest sambast 2021. või 2022. aastal , saaksid juba tänavu sügisel esitada avalduse maksete taastamiseks ja uuesti koguma hakata järgmisel aastal . Teine oluline muudatus võimaldab tulevikus võtta enne pensioniiga teisest sambast välja vaid osa kogutud rahast , mitte kogusummat korraga . Samas saab enne pensioniiga kogu pensionivara välja võtta edaspidi vaid 1 korra . Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril . Talvise koolivaheaja alguseks plaanib Haridusministeerium aga 20. detsembrit , vahendab ERR . ministeeriumi põhjenduse kohaselt läheks lastel 3-nädalase puhkuse järel kooliga taaskohanemiseks liiga palju aega . Jõuluvaheaeg peaks tavatult vara lõppema koolilastele tegelikult juba järgmisel aastal , kui see vältab 21. detsembrist 3. jaanuarini . Šveitsi politsei pidas kinni Zürichi lähedal asuvas rongijaamas 3 inimest pussitanud mehe . Politsei sõnul toimus rünnak veidi pärast kella 8:30 hommikul kohaliku aja järgi ja kannatanud toimetati haiglasse . Kahtlusalune on 31-aastane Šveitsi kodanik , kes peeti sündmuskohal kinni ning juhtunu motiivi uuritakse . Liibanoni lõunaosas hukkus täna Iisraeli rünnakutes vähemalt 11 inimest , nende seas 4 last , veel 21 inimest viidi haiglasse , teatas riigi tervishoiuministeerium . Esimene rünnak pandi toime Sidonis ja teine Al-Adluni piirkonnas . Keenia tütarlaste kooli ühiselamus puhkenud põlengus hukkus vähemalt 16 inimest ja veel 73 viidi haiglasse . Tulekahju puhkes täna öösel Nakuru maakonnas asuvas internaatkoolis , kus viibis kokku 220 tüdrukut . Keenia Punase Risti teatel jätkuvad sündmuskohal päästetööd ja hukkunute täpne arv võib veel muutuda , põlengu põhjus pole teada . Ja Itaalia tervishoiuministeerium kuulutas Bolognas , Firenzes , Roomas ja Torinos välja punase kuumahoiatuse seoses Euroopat tabanud ebatavapärase kuumalainega . Võimud hoiatavad , et palavus võib ohustada isegi terveid ja aktiivseid inimesi ja soovitavad vältida pikemat viibimist otsese päikese käes .
1: rohkem uudiseid postimees.ee tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee .
3: no ilma jutuga vaatame juba tulevikku, kas läheb ka natukene kevadisemaks. Öösel Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma, lääne pool ikkagi olulises sajuta ilm. Loode ja põhjatuul puhub öösel 5-12 ning rannikualadel ka 18 meetrit sekundis ja sooja taaskord selline 4-10 kraadi. Homme Ida- ja Lõuna-Eestis oodata kohatist vihmasadu, Lääne-Eestis ka homme ilm sajuta. Loode tuule kiiruseks homme on 5-11 ja rannikul ka 17 meetrit sekundis ja sooja homme 12-17 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Narvas vaid 8 sooja kraadi. Tartus 13, Pärnus Viljandis 14, Tallinnas on hetkel 15 kraadi.
1: Kuueni.
3: Tere ja asjaliku neljapäeva teile kõigile siit poolt. Kell on juba 5:02. Nii et oleme pärast lõunasse jõudnud ja see ongi see 2-6 programm õhtuni välja. Nii et pidagem vastu ja nädala parim osa äkki ka ilma poole pealt ootab äkki ees. Nädala vaatsu näiteks. Meil aga muidu kõik nagu peab olema. Eks siis muusikalised rubriigid, sõnamängud, kummalisemad uudised ja nii edasi. Tundi alustame kahe looga tuberkuloitjadi maa peale tagasi ja Sünne Valtri Sala aed. Kena olemist Elmariga.

0: 2-1. 2-1.
1: Õige kell on nüüd kohe 14:13. Tänane laul läheb oma juurtega päris kaugele minevikku, aastasse lausa 1959. Geniaalne Ameerika laululooja Neil Sedaka plaadistas selle loo tõesti nii kaugel ajal juba. 70-ndate lõpus, oli see 78 või 79, võttis tuntud Boni Emmi produtsent Frank Farian selle loo ette, pani kokku uue bändi nimeks Eruption ja sellest loost sai üle euroopaline suur hit. Muidugi oli see suur hit ka meil Eestis. Ja Anne Veski, toona väga noor lauletar, otsustas selle looga ette võtta. Jaak Veski kirjutas eestikeelsed sõnad ja siit see lugu nüüd siis tuleb. Viimne bilet Anne Veskilt kõigepealt esimene versioon ja umbes 10 aasta tagune versioon Chasey Bellilt, eks siis Tanja Mihailovalt kõlab teisena.

0: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
2: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
3: Kanep.
4: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
3: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
4: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
5: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Ikka grill, grill, grill. Ikka hea, hea hind.
7: Jahutatud Norra lühefilee. Kilohinnaga 13,99. Ning toor ja grillvorstid nüüd 25% soodsamalt. Maxima. Kõik, mis grillimiseks vaja.
8: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
9: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DAB plus raadioid Eestis.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Liis Lämsalu Magus valus. Võibolla just sellest laulust mõned read ja loeme need ette tänases sõnamängus. No, võt ei tea. Sõnamänguni on muidugi aega, 16.15 on siis see õige algusaeg ja sel nädalal, nii nagu juba siin eelmistel päevadel olnud, kaks piletit Eesti Noorsooteatri suvelavastusele Ookean meri me välja mängime. Ja lavastaja Ringo Ramul on siis toonud sinna Paljassaare poolsaarele täpsemalt hundi pea kakaolattu, sinna vana salapärane hoone, ühe ägeda sellise etenduse. Ja ma loen seda tutvustust siin ja mul natuke tekib selline klassikaliste krimide ettekujutus, aga mine tea. No keerulisi suhteid seal kindlasti on, ehk siis, et sattuvad mereäärsesse hotelli täiesti üksteisele võõrad inimesed, igal ühel võib olla mingi oma põhjus, kunstnik, teadlane, inimene, kes lunastust otsib, tüdruk, kes natukene elu kardab ja hakkavad need lood seal põimuma. Seal samas on muidugi meri, mängitakse ju Paljassaare poolsaarel ja see annab oma sellise puudutuse sinna. Laval näitlejatest Els Raidmets, Ketter Meresmaa, Toris Tilk, Hardi Möller, Mirko Rajas ja Taavi Tõnisson. Esimene etendus juba 20. juunil ja neid tuleb seal juuni lõpus ja ka juuli algul veel päris mitmeid. Nii et vaadake ise, piletilevi.ee näiteks, et saab ka pileteid osta või siis uurige veebist lähemalt ja laiemalt ja eks pileteid saab loomulikult Tallinnast Noorsooteatri kassast ka. Nüüd aga aeg nii kaugul, et vist räägime taas kord ilmaoludest lähemalt.
1: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: 14.32 siis õiged numbrid kellal ja praegu on ilmajaam.ee andmetel Narvas 8, Jõhvis 9, Kundas 10 soojakraadi, Räpinas 11. Tartu Põlva Võru ja Mustvee 12, Kihnu Haapsalu Virtsu Heltermaa 13 kraadi peal, Kuressaare Selvas ja Jõgeval Põltsamaal, Rakveres Otepääl Raplas ning ka Viljandis on hetkel sooja 14 kraadi. Türil Paides, Kehras Tallinnas, Pärnus, Tõrvas, Valgas ja Keilas hetkel 15 kraadi sooja. Öösel lääne pool olulises sajuta ilm Ida-Eestis siiski sajab mitmel pool vihma. Valdavalt puhub öösel tuul loodest ka põhjakaarest 5-12 meetrit sekundis. Saartel rannikul on tuul ka tugevam, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja öösel 4-10 kraadi. Homme siin Lõuna-Eestis, ka idapool Eestis saab kohati vihma, aga Lääne-Eesti hommegi enamasti sajuta. Loode tuule kiiruseks homme on 5-11, rannikul kas 17 meetrit sekundis ja õhtuks peaks tuul nõrgenema. Sooja on homme 12-17, tuule peal rannikul siiski kuni 10 kraadi vaid.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: it to be true.
1: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
2: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Airshow Vigur Lendurid. Tegevust kogu perele!
4: Mudime hinnad alla! Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

Napole oluline. Enne restorani laval, silmis laige kaval, aamoin.

0: 14.47 näitab õige kell, nii et juba vähem kui veerand tundi värskete uudisteni kell 3. Ragat ning Sahara kinni mõest, selline on järgmine lugu mul siin valmis pandud, aga enne siis värskeede rakuulutusi. Kõigepealt, ostan 15 tollised 5x139,7 valemiga plekkveljed. Leidub neid näiteks Wasi, Kassi, Rafi, Tšehi väiketraktori ja Suzuki maasturite all. Ja need refid võivad juba olla ka laiemaks keevitatud. Nii et keeruline jutt, aga kes aru saab, see saab. Nii et kellel on selliseid veelgi pakkuda, telefoni number 53 014 789. Tähelepanu, ostan 15 tollised 5x139,7 valemiga plekkveljed. Neid leidub näiteks sellistel masinatel all nagu Uas, Kass, Raff, Tšehi väiketraktor või ka Suzuki maasturid. Ja need veljed võivad juba olla laiemaks keevitatud. Kellel midagi pakkuda on sellist, siis telefoni number 53 014 789. Ostan auto, kaubik või maastuur, tehniline seisukord ja ka autoasukoht ei oma tähtsust ja telefoni number on 56 304 306. Ostan auto, kaubik või maastuur, tehniline seisukord ega ka autoasukoht suurt tähtsust ei oma, nii et kellel on masinat pakkuda, siis telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Suve suurim avapidu on siin. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele. Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Suliko mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
7: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
10: Saksamaa ja Holland rajavad Baltikumi NATO juhtimiskeskuse.

0: teise samba taasliitumispiirang lüheneb 5 aastale. Konjunktuuriinstituut lõpetab igakuise toiduhindade kogumise. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis vihma oodata, lääne pool on sajut ilm, öösel on sooja kuni 10 ja päeval kuni 17 kraadi. Tere, kell on saanud 3 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Saksamaa ja Holland rajavad tänavu Baltikumi NATO ühise taktikalise juhtimiskeskuse, mille ülesanne on juhtida alliansi vägesid NATO idatiival ja tugevdada Venema vastast heidutust. Uus staab hakkab vastutama sõjaliste õppuste planeerimise, võimalike kriiside ettevalmistamise ja vajadusel vägede juhtimise eest sõjalise konflikti korral. Praegu juhitakse NATO vägesid Balti piirkonnas Poolas asuvast staabist, kuid uue juhtimiskeskuse eesmärk on parandada alliansi reageerimiskiirust ja suurendada sõjalist kohalolu just Eesti ja Läti piirkonnas. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab pankadele senisest selgema õiguse peatada pettuse kahtlusega makseid ja vahetada omavahel kiiremini infot võimalike kelmuste kohta. Eelnõu järgi võib pank põhjendatud pettuse kahtluse korral maksa ajutiselt peatada ja kliendiga ühendust võtta, et kontrollida, kas inimene soovib tehingut tegelikult teha. Näiteks puudutab see juhtumeid, kus klient arvab ekslikult, et suhtleb pangaga, kuid tegelikult juhendab teda pettur. Valitsus kiitis heaks pensioniseaduse muudatused, mis lühendavad teisest pensionisambast lahkunute taasliitumise ootaja senisel 10 aastalt 5-le. See tähendab, et inimesed, kes lahkusid teisest sambast 2021. või 2022. aastal, saaksid juba tänavu sügisel esitada avalduse maksete taastamiseks ja uuesti koguma hakata järgmisel aastal. Teine oluline muudatus võimaldab tulevikus võtta enne pensioni iga teisest sambast välja vaid osa kogutud rahast, mitte kogusummat korraga. Valitsus kiitis heaks ka kodakondsuse seaduse muudatused, mille eesmärk on lõpetada Eestis sündivate laste hallipassi süsteem ja vähendada määratlemata kodakondsusega laste arvu. Eelnõu järgi saab edaspidi Eestis sündinud ja siil elav kodakondsuseta laps automaatselt Eesti kodakondsuse, kui vähemalt üks vanematest on elanud Eestis elamisloa alusel vähemalt 5 aastat ja teine vanem viibib samuti Eestis seaduslikult. Lisaks muudetakse selgemaks kodakondsuse äravõtmise ja kaotanuks lugemise kord ja lihtsustatakse haldusprotsesse. Narva linnapea Katri Raik vabastas täna ametist Narva linnasekretäri Üllar Kaljuste, kes oli linnavalitsuses töötanud ligi 13 aastat. Linnateatel lõpetati teenistussuhe, kuna Kaljuste ei nõustunud uue ametijuhendiga. Kuna Kaljuste sai koondamises teada samal päeval, tuleb linnal maksta talle hüvitist 1 kuu keskmise palga ulatuses, lisaks 90 tööpäeva ja 45 kasutamata puhkusepäeva eest. Alates homsest täidab linnasekretäri ülesandeid ajutiselt Narva linnakantselei juriidilise ja personaliteenistuse juht Sergei Solotov. Eesti Konjunktuuriinstituut lõpetab maikuuga igakuiste toiduhindade ülevaadete koostamise, mida instituut on aastaid Eesti poodides jälginud. Eki juhatuse liikme Bruno Pulvari sõnul lõppes riigi tellimus hinnainfo kogumiseks juba aasta alguses ja nüüd kogub neid andmeid riik ise. Ka konjunktuuri baromeetreid teeb alates maikuust statistikaamet. Pulvari sõnul vähendab instituut küll töötajate arvu, kuid tegevus täielikult kokku ei tõmba ja jätkab ka vähem tähelepanu pälviva. Majandus- ja turu-uuringutega. Šveitsi politsei pidas kinni Zürichi lähedal asuvas rongijaamas 3 inimest pussitanud mehe. Politsei teatel toimus rünnak veidi pärast kella 8:30 hommikul ja kannatanud toimetati haiglasse. Kahtlusalune 31-aastane Šveitsi kodanik peeti sündmuskohal kinni, juhtunu motiivi uuritakse. Keenia tütarlaste kooli ühiselamus puhkanud põlengus hukkus täna vähemalt 16 inimest ja veel 73 viidi haiglasse. Tulekahju puhkes öösel Nakuru maakonnas asuvas internaatkoolis, kus viibis kokku umbes 220 tüdrukut. Keenia punase risti teatel jätkuvad sündmuskohal päästetööd ja hukkunute arv võib veel tõusta.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Ilm on jah , nagu ta on , öösel siis Ida-Eestis oodata ikkagi mitmel pool vihma , lääne pool tõsi , muutlik pilvisus ilma olulise sajuta . loode ja põhjatuule kiiruseks on öösel 5-12 ning rannikul saartel ka 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 4-10 kraadi . hommegi nii , et Lääne-Eesti enamuses sajuta , Ida- ja Lõuna-Eestis aga sajab kohati ka vihma . homme puhub valdavalt loodetuul 5-11 ja rannikul ka 17 meetrit sekundis , päris õhtuks tuul nõrgeneb . sooja tuleb homme 12-17, tuule peal seal rannikul siiski vaid kuni 10 kraadi . ja hetkeseisuga on ilmajaam punkte andmetel Narvas 7, Viljandis , Tartus , ka Pärnus 14 kraadi , Tallinnas 15.
1: Kahest kuueni .
2: Neljapäeva pärastlõuna siin vaikselt läheb meil , kell on kohe 6:03 ja õige pea tänane päevalaul , jutt sinna juurde ka . vahepeal soovitan teil läbi käia ka Raadio Elmar Facebooki lehelt , seal on üleval ka näiteks värsked meie külalistega videod , jutuajamised ja ka sellenädalane vastasseis . Vot , vaadake üle , millega tegemist on , kastme teema . natukene veel Traffikult on tunni avalaul .

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.16 kell ja päevalaul täna ansamblilt Viiralt. Laulu pealkirjaks Tähed. Noh, tegelikult mitte üldse ju vana lugu, mäletame küll, kui see laul meil siin, no ikka tegelikult 4-5 aastat tagasi ja ikka päris tihedalt ka Elmaris kõlas. No meil käis hiljuti külas Marta Pikani. Marta teeb siin ka soolokarjääri vaikselt, aga selles lool laulis siis ta ikka Viiralti koosseisus veel ja kuulame, mida ta selle laulu kohta pajatas.
0: Elmari päevalaul.
2: Loo Tähed andsime me Viiraltiga välja 2021. aastal ja sellest sai selline meie jaoks täielik suve hit, sest et selle läks nii edetabelites kui ka kontsertidel väga-väga hästi. Rahvas võttis selle väga suure sellise ootuse ja aplausiga vastu, nii et see oli meie selline esimene suurem hit, ma ütleks Viiraltiga Tulivesi ka, aga see Tähed kuidagi tähistas mingisuguse uue peatüki algust meie jaoks. Ja see oli ka esimene selline popikam lugu, mis me Viiraltiga välja antsime ja ma mäletan, kui me tulime siia Elmari raadiosse intervjuud andma, siis minu mõelest oli see Tiiu Sommer, kes ütles, et oot tehke rohkem selliseid lugusid, sest et Elmari kuulajatele meeldib just selline muusika. Ja seda me võtsime ka kuulda ja ka pärast tähtesid tuli selliseid rohkem popi žanris lugusid veel ja veel. Lugu Tähed, autor on Martin Saaremägi, kes on siis Viiralti boss ja ninamees ja kelle sulest on tulnud kõik head Viiralti lood ja tuleb neid siia maani. Ja selle loo video filmisime me siis Nõmmel, Nõmme tähetornis ja selle filmimine oli ka paras katsumus, sest et millega me ei arvestanud oli see, et seal tähetornis oli umbes ruutmeeter ruumi meie kuue liikmelise bändi jaoks, aga kuidagi me suutsime ennast sinna ära mahutada ja seda, ma arvan, toredam selline kamba vaimsel tekkis ja seda toredam see video ka sai.

0: Elmari päevalaul.
1: Aquafor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquafori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia klaasfilterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquafor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Grill süsi Biolan 50 liitrit 9,44. Riptool patjadega 99,90. Suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11. Bauhof.ee.
4: Valgama laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgama laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
5: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
7: Professionaalsed töötajad valivad Post Professional tööriistad. Ostes Post Professional tööriistu saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. augustini. Post Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Lisainfo post-professional.com.
8: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tegusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit hapendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Nii, kõigepealt siis räägime tänasest ilmast ehk hetkeolukorrast ja siis vaatame juba ettepoole ka. Kell on saanud 3:30. Ilmajaam.ee andmetel Narvas tõesti 7 kraadi sooja ainult. Jõhvi Kunda 10, Räpina 11, Mustvee Põlva Võru 12 kraadiga hetkel. Otepääl Kihnus, Heltermaal ja Kuressaares ka Haapsalus Jõgeval 13 kraadi sooja. Tartus Türil Paides Virtsus, Viljandis Rakveres ja Põltsamaal 14. Tallinnas Kehras, Keilas, Elvas, ka Valgas Pärnus 15 ja Raplas Tõrvas on hetkel 16 kraadi sooja. Öösel Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma, lääne pool aga olulise sajuta ilm. Loode ja põhja tuul puhub öösel 5-12, rannikul saartel ka 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 4-10 kraadi. Ka homme nii, et Lääne-Eestis sajuta ilm, lõuna Ida-Eestis homme ka sajab ikkagi kohati vihma. Homme puhub juba valdavalt loodetuul 5-11, rannikul ka kuni 17 meetrit sekundis, päris õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme 12-17, aga tuulepealsel rannikul siiski vaid kuni 10 kraadi.

0: Vahepeal käime ka meie varjupaikadest läbi ning Pärnu loomade varjupaigas ootab uut kodu mustvalge kasukaga kassihärra, kel nimeks Bruno. No, ta võib tunduda esialgu võidi isegi pelglik kassipoiss ja eks ta vajab lihtsalt rohkem aega. Aga vajalikud protseduurid on Brunole kõik juba tehtud, et uude koju minna ja infot saab kas telefonil 52 46 705 või e-posti aadressil parnu@varjupaik.ee. Mustvalge kasukaga kassihärra Bruno ootab endale Pärnu varjupaigas uut peremeest. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks talle kõik juba tehtud ning infot kas parnu@varjupaik.ee või telefoni 52 46 705. Võru varjupaika. Seal ootab uut kodu noor isane triibuline kass Melar. Talle meeldib väga pai saada. Lisainfot saab kassikohta telefonil 53 404 223 või siis e-posti aadressil voru@varjupaik.ee. Noor isane triibuline kass, nimeks tal Melar, ootab Võru varjupaigas uut peremeest. Infot 53 404 223 telefoninumbril või meiliaadressil voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: 90. helistavad,
2: sest laval on tagasi ajastu superstaarid. Ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
3: Sest seal, kus on Jam,
4: seal on pidu.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Suve suurim rockkontsert 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses Saue vallas. Queeni legendaarsed hitid toob teieni tuntud artist Richard Saule. Sooduspiletid piletilevist juba täna. Kohtumiseni 11. augustil Vanamõisa Vabaõhukeskuses.
8: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

Märlin Uusküla laulis ja kell on 15.46. Muide, tunni algul võtsin siin korraks üles selle Elmari Facebooki lehe teema ja selle nädalase vastasseisu, et see kastmevärk. No, toidu asjad on alati väga tähtsad. Ei ole siin midagi triviaalne või igapäevane. See on väga tähtis. Nii et kevad hooaja viimane vastasseis, nii on. Järgmine nädal juba juunikuu ja suve programm ja mis asjad veel kõik. Selle kohta saate ka muide infot siit Elmari Facebooki lehelt. Raenul on seal tule uus mäng tulekul. Nii et kas te tipite toitu kastmesse, eks siis võtate mingi tüki, olgu ta siis kahvli või pulga otsas või näpude vahel ja panete kastmesse, siis olete tiim Sommer või ikkagi panete kastme toidu peale, nii nagu teeb tiim Lauri Herman. Nii et käige siit läbi, kommenteerige ja no loomulikult, et mis toidu juurde, mis kastet kasutate, mis eriti hea on. Homme siis võetakse asjad kokku, siin Elmari Kruus ka ühele kommenteerijale, see on ikka selline loosivärk, eks ole. Ja aga noh, paras aeg on juba vaadata siin, palju siin kommenteeritud on. No nii, mis huvitavamad on. Nii, Katrin ütleb, kaste sobib kõikide toitude juurde. Lemmiku taga, hapukoore, majonesi kaste ja maksa kaste. No ja enamasti siin vastatakse, et see tipimine või pealevalamine on olenevalt toidust ja noh, eks ta nii olegi. Ja vaataks näha veel huvitavaid kastmeid siin, mis siit välja tuutse. Tatar, koore kaste, hapukurgi, tomati või värske kurgi. No need värsked tomatid, kurgid, need on kõik head. Eriti kui nad tulevad ikka oma ajast, mitte need kuskilt head Hollandist või Hispaaniast on. Nii, ja Liilia ütleb väga hästi. Taldrikul peavad kõik komponendid eraldi olema. Eriti häirib see kokku miksimine söögi kohtades. Ma tahan näha ja tunda kõiki maitsed. Mis on mõnes mõttes ka õiglane. Selles mõttes, las nad algul olla eraldi, kui ma ise nad miksin. Või nagu mul hea sõber ütles juba 40 aastat tagasi, kui me koolis käisime, et kõhus lähevad nii kui kõik kokku vahet pole, kas sa seda eringat enne ja marju pärast või jah. Okei, soolane täidetud panko, kanelilt ja küüslauku kaste, see on minu lemmik. Siin on häid lugemisi, nii et käige läbi, lugege, kommenteerige, kõik see on muidugi puhtalt vabatahtlik. Karavan laulab meile kohe pärli püüdja lugu, aga mine tulete meelde, et juba vähem kui pool tundi jäänud tänases sõnamänguni, kus taas mängime välja kaks piletit Noorsa teatri suvelavastusele, mida mängitakse Paljassaare poolsaarel, muide Ookean meri.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermann tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Pakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin üle uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seinis, ütleb, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva, see on ju... Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilmselt oli lihtsalt kotti teist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodi lavale.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: tere, Iivo Linna siin. Tahtsin öelda seda, et kui sul läheb katuse remontimiseks, siis küsi kindlasti pakkumist ka katuse remont 24 meestet. Helista 51520111 või võta ühendust Facebookis katuse remont 24.
1: Vanilla Ninja on tagasi! Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
2: Hei mööbli huviline! Tule Alandeko kauplusesse uue diivani laua või riiuli järele. Maiku lõpuni on kõigis Alandeko kauplustes kogu mööbel. Jah, kogu mööbel -20% kuni -60% soodsam. Kes sees, see mees. Alandeko.com.
3: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ärka kaunis maa.
6: Hommikuprogrammi toetab Hoomipood. Suurim valik DA+ raadioid Eestis.
8: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 €, veeretatav montaasilaud ja töökoja taburet 27 € ja minikompressor 11 €. Lidl, alati väärt.
6: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
9: President Alar Karis lubab kandideerimisotsust jaanipäevaks. Läti uue valitsuse lõplik koosseis sai avalikuks. Euroopa Liit trahvis demut ebaseadusliku toodete eest 200 miljoni euroga. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis vihma oodata, lääne pool on sajuta ilm. Öösel on külma, öösel on sooja kuni 10 ja päeval kuni 17 kraadi. Terekell on saanud 4 ja Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. President Alar Karis lubab teatada oma otsuse, kas ta kandideerib

0: teiseks ametiajaks või mitte, päev pärast jaanipäeva. Erakonnad valmistuvad alustama tõsisemaid arutelusid presidendi valimiseks Riigikogus. Karis on varem öelnud, et tahab oma seisukoha välja öelda suve alguseks, et jätta septembris toimuvateks valimisteks aega. Erakonnad ootavad presidendi sammu enne, kui alustavad konkreetseid kokkuleppeid. Isamaa ja Keskerakond peavad Karis soositud kandidaadiks, samas sotsiaaldemokraadide reformierakond ei ole veel lõplike seisukohti kujundanud. Presidendi valimised toimuvad septembri alguses. Lätis uut valitsust moodustavad erakonnad allkirjastasid koalitsioonileppe ja valitsuse tegevusprogrammi deklaratsiooni vahendab Läti rahvusringhääling. Koalitsiooni kuuluvad ühendatud nimekiri Rahvuslik liit, Uus ühtsus ning Roheliste ja Talurahva liit. Uue valitsuse peamiseks prioriteediks seatakse julguleku tugevdamine. Samuti lubatakse hoida ranget eelarve distsipliini ja toetada majandusarengut ja tugevdada sotsiaalpoliitikat. Riigikaitsesse plaanitakse suunata 5% sisemajanduse koguproduktist. Läti Seim hääletab tänasel istungil ka uue valitsuse ametisse kinnitamise üle. Peaministrikandidaat on Andris Kuulbergs, välisministriks saab eeldatavasti Paiba Praaže ja kaitseministriks kolonel Raivi Smelnis. Ukraina plaanib osta kuni 20 Rootsi uuemat Gripen e-hävitajat ja Rootsi annetab lisaks 16 vanemat just sama tüüpi lennukid, teatas täna Rootsi valitsus. Esimesed ostetud hävitajad jõuaksid Ukrainasse 2030. aastal, samas kui annetatavad lennukid tarnitakse juba järgmise aasta alguses. Ukraina plaanib ostu rahastada Euroopa Liidu laenust. Rootsi peaminister Ulf Kristersson nimetas seda otsust ajalooliseks ja rõhutas, et see tugevdab oluliselt Ukraina õhuga. Kaitset. President Volodymyr Zelenski sõnul soovib Ukraina tulevikus soetada kokku kuni 150 Gripen e-hävitajat. Euroopa komisjon määras Hiina e-kaubandusplatvormile Temu 200 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte ei suutnud piisavalt takistada ebaseaduslike ja ohtlike toodete müüki Euroopa turul ega hinnanud ka piisavalt riske, mis kaasnevad keelatud kaupade levikuga platvormil. Tegu on seni suurima trahviga Euroopa Liidu digiteenuste määruse alusel. Temul on nüüd 3 kuud aega, et esitada tegevuskava rikkuviste kõrvaldamiseks. Valitsus kinnitas Kääntu kasti ja looduskaitseala moodustamise Lääne-Pärnu Raplama piiril, et tugevdada kaitset väärtuslikele luha, soo ja metsaaladele. Kaitseala ühendab seni eraldi kaitstud hoiualad ja püsielupaigad ning laieneb umbes 340 hektari võrra, hõlmates kokku ligi 3500 hektarit. Eesmärk on tagada paremini ohustatud liikide, sealgas kotkaste, metsise ja mitmete kaitsealuste taimed elupaikade säilimine. Uus kord võimaldab alal jätkuvalt viibida marju ja seeni korjata ning ka jahil ning kalal käia, kuid kotkaste pesitsus ajal kehtivad ajutised liikumispiirangud.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
2: Ilmöösel jaguneb kuidagi kaheks, et lääne pool sajuta, Ida-Eestis ikkagi sajab mitmel pool vihma. Loode ja põhja tuul puhub öösel 5-12, saartel ka kuni 18 meetrit sekundis ning sooja tuleb 4-10 kraadi. Homme ka nii, et Lääne-Eestis sadu ei tule, Ida- ja Lõuna-Eestis aga ikkagi sajab vähemalt kohati vihma. Homme puhub juba valdavalt loode tuul 5-11, puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 12-17 kraadi. Hetkel on nii, et ilmajaam.ee uuendusega täpsed numbrid. Nii, Narvas vaid 7 ikka, Viljandis 13, Tartus, Tallinnas 14, Pärnus 16 kraadi.
1: Kuueni.
2: 16.05 näitab kelle ja neljapäev hakkab sinna paole jõudma, et tööpäev vist varsti läbi on ju. Enne muidugi jõuame ära mängida sõnamängu ja hulganist head muusikat on ka tulemas. Olla võib halba aega hea näiteks. On Tablet kollane halva läheb G. Kas Inese on sinna Lifetime näiteks juba ka vanemate lugude hulka liigitada? 2000 aastast pärit pala ja nii edasi. Aga tundi, alustame pöörmüüdilooga sinuta, siis juba Marju Länikult vasta, kui küsin.

0: sõnamäng . tänase mängu viib inimese sisemere lainetele Noorsooteatri suvelavastus Ookean meri , Paljassaares hundi peal .
1: Ookean meri on see teatrietendus , lavastajaks on sellel Ringo Ramul , näitlejad laval näiteks Doris Tilk , Els Rainmets , Hardi Möller , Mirko Rajas , Keter Meresmaa , Taavi Tõnisson . ja loodud siis väga huvitav ruum seal Paljassaare poolsaarel , Hundipea kakaolaos . ja noh , huvitavad inimsuhted seal kindlasti toimima hakkavad . 20. juunist hakatakse mängima piletilevi.ee , vaadake täpsemalt , seal on kõik etendused kuupäevaliselt välja toodud ja nii edasi . loomulikult saab sealt pileteid osta . ja ega noh , sellepärast , et meie siin mängime välja täna veel 2 piletit ja homme ka 2 piletit , nii et kes ikka tõeliselt tahab sinna teatrisse minna , siis jah , kust saada , see on ka tähtis , eks ole . nii , aga läheme siis , ma arvan , tänasele mängu juurde , ega siin midagi , kõik on nii nagu ikka , tuntud eestikeelsest laulust . Paar rida , laulu pealkiri ei ole absoluutselt oluline , oluline on see sõna , mille ma sealt ridade lõpust ütlemata jätan . see saatke siis SMS-iga numbrile 1511 , sõnumi hinnaks 1.50 , kõikide õigesti vastanute vahel loosimegi välja need 2 teatripiletit . ja tänased lauluread kõlavad nõnda . kuhu sa jääd ? Kelleltki pole mul küsida . Merel on laev , aga paati ei . 3 punkti . kuhu sa jääd , kelleltki pole mul küsida . Merel on laev , aga paati ei . 3 punkti . mis sõna sinna käib ? mõelge välja , sõna kirjutage SMS-i ja saatke SMS meile numbrile 1511 . kuhu sa jääd , kelleltki pole mul küsida . Merel on laev , aga paati ei .
0: sõnamäng . tänase mängu viib inimese sisemere lainetele Noorsooteatri suvelavastus Ookean meri , Paljassaares hundi peal .
2: tead , on üks asi küll , mida sa isegi fiksusest ei saa . ja see on kohe tuleb meelde . tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas . autokaubad ja autoteenindused üle Eesti . Lihtne valik , lihtne lahendus .
3: 90-ndad helistavad ,
4: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee .
5: sest seal , kus on Jam ,
6: seal on pidu .
7: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
8: mina olen vormel ühe piloot Paul Aran . ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses . sama kehtib ka koduhoovis . just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik . vaata lisa stokker.ee .
9: Rimis on tervisereede . igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad . aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart . lisainfo rimi.ee .
10: hei , kas nälg näpistab ? tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga . IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99 . vaata lisaks IKEA.ee .
11: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
12: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud must ploom , 1 kilogramm , 4 eurot ja 59 senti . Talleg broileri poolkuivad , circa 3 kilogrammi , kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
14: ma ei tea , kardestis .
13: mis sul on kardestis ?
14: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
15: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind .
16: noormees , näidake oma kotid ette .
17: ma ei näita oma kotte ette .
18: milles probleem on ?
16: näida kotte näidata .
17: Te ei taha oma kotte näidata?
18: Ei, ma ikka võin oma kotte näidata, kui lusti küsitakse.
19: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
20: 28. mai Kilingi Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
21: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: minuti pärast on kell 4:30, teeme vahepeal lahti tarktee.ee ja värsked liikluspiirangud. Harju maakonda kõigepealt ning seal Tallinn-Rapla Türi tee 15. kilomeetril Lokutis. Tee ilma jaama ehituse tõttu kiirus piiratud ja üks sõidusuund suletud. Töid tehakse enamasti tipptunni välisel ajal. Rapla maakonnas Tallinn-Rapla Türi tee 33. kilomeetril Loones on siis täna valgustus posti vahetuse tõttu. Üks sõidurada kitsendatud ja kiirus ka piiratud 70 kilomeetrile tunnis. Ja Pärnu maakonnas Aare Suigu tee 9. kilomeetril Suigus silla piirde tööde tõttu üks sõidusuund suletud ja liiklust reguleerivad seal need eesõigusmärgid. Ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Kell on kohe 4:30. Teeme ülevaate nüüd hetke ilmaoludest ja Narvas 7, Jõhvis 9, Räpinas, Kundas, Põlvas sooja 11 kraadi. Edasi läheb soojemaks. Võru, Haapsalu, Mustvee, Heltermaa ja Otepää, ka Kihnu, Tallinn, Kuressaare 13 kraadiga. Tartu, Viljandi, Türi, Paide, Virtsu, Keila, Jõgeva, Rakvere, Valga, Kehran 14 kraadi peal. Elvas, Tõrvas, Põltsamaal ja Raplas 15 kraadi sooja ja Pärnus hetkel plus 16. Öösel Ida-Eestis sääb mitmel pool hoovihma, lääne poolega olulises sajuta ilm. Öösel puhub loode ja põhja tuul kiirusega 5-12, saartere rannikul ka tuult kuni 18 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 4-10 kraadi. No me samamoodi, Lääne-Eestis muutliku pilvisusega sajuta ilm, Ida- ja Lõuna-Eestis sajab kohati vihma. Loode tuul puhub homme 5-11 ja rannikul ka kuni 17 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul ikkagi juba nõrgeneb. Soojat tuleb homme 12-17, tuule peal sel rannikul siiski vaid kuni 10 kraadi. Ja võtame kokku ka tänase sõnamängu. Nii, ma juba siin valisin numbri ära meie tänasele võitjale. Muide kommentaareks peab ütlema, et enamasti on kõik vastused, mis täna tulnud ka õiged. Aga no kuuleme kohe õiget vastust ka, enne anname häid uudiseid teada.
2: Ja Merli kuulab.
0: Tere Merli, siin on võitjale tere. Kõne.
2: Tere.
0: Mina olen Veiko Elliston raadiost Elmar. Nii, ja meil on häid uudiseid, aga enne ma tahaks kuulata ka seda õiget vastust. Ma loen teile need lauluread ja siis teie öelge see viimane sõna sobib.
2: Ja,
0: kuhu sa jääd, kelleltki pole mul küsida, merel on laev, aga paati ei...
2: Näe.
0: Ei näe, õige vastus, palju õnne. Mis lugu on? See muidugi tähtis ei ole, aga...
2: Padari lugu, aga pealgire ei tea.
0: No õige, Tanel Padari laul sinu aeg. Kuulge, milline teil parim selline suvine teatrielamus on üleüldse, kui võib küsida?
2: Milline?
0: Jah, tuleb meelde mulle selline teistmoodi või mõdu.
2: Kuskil, kunagi, siin äkki paras tagasi oli Õisu mõisa juures oli kas musketerite või midagi selline etendus oli, see oli äge.
0: Ja te ikka katsute iga suvi kuhugi jõuda niimoodi vaatama midagi?
2: Jaa, ikka. Korra suval ikka võiks.
0: Kui kaugel see Paljassaare poolsaar teil on seal sõita?
2: No, mina olen Paides.
0: No siis... Ja
2: natuke ikka on.
0: No keskestis samas ei ole kuskile väga kaugel, eks ole?
2: Absoluutselt, jaa, just.
0: Nii, et ühesõnaga see kaaslane, kes teil kaasa tuleb, võite talle juba teada anda, et piletid on olemas ja valite siis ise täpselt kuupäeva, millal lähete.
2: Väga tore.
0: Aga helistame teile veel korra tagasi, aga praegu mõnusat päeva jätku. Tšau.
2: Aitäh teile.
0: Nii läks mäng täna homme 16.15. Siis sel nädalal viimane võimalus võita endale teatripileteid.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Suve suurim avapidu on siin. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
2: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
3: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Sest Washington Poe teadis kahte asja, mida nemad ei teadnud.
5: Jätka M.W. Craveni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt!
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlen Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: rohkede pärak mõned teated. Valitsusekspertide sõnul ei ole eestlased vaesemaks jäänud. Rahvas harrastab lihtsalt moodsat intervalli paastu. Uue toitumiskava järgi süüaks ainult palgapäeval ja ülejäänud ajal süüakse silmadega. Poekitid on järjest sagedamini arutlemas, kas ka silmadega söömine klientidele tasuliseks muuta. Valitsusega kinnitab, et vähene raha on tervisliku elustiili üks eeldusi. Kui inimene jätab söögikorra vahele, siis ta ei ole vaene, vaid ta detoksib, märgitakse valitsuse pressiteates. Majandusminister lisab, et ka inflatsioon peaks peatselt loomuliku arengu tulemusena peatuma kohe siis, kui inimestel saab raha täielikult otsa. Valitsusega tutvustas eile veel uut perepoliitilist meedet nimega emotsionaalse ettenägelikkuse vastutustasu. Uue seaduse järgi hakatakse üksikvanemaid trahvima põhjendusega, et nad ei suutnud partneri valikul teha jätkusuutlikku otsust ning on nüüd riigile majanduslikuks koormaks. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks riik lõpuks vastutust hajutava suhtekäitumise kontrolli alla saama. Kui inimene valib endale partneri, kes kohe peale lapse sündimist kaob, siis ei peaks maksumaks ja seda kinni maksma, seisab seaduse seletuskirjas. Sageli on märgid juba õhus enne seda, aga inimesed ignoreerivad neid, ehk inimkonna üldine kogemus peaks õiget otsust toetama. Teaduse vallast. Pikkaajalised katsed on näidanud, et õlu aitab ennetada südamehaigusi, teatavad Ameerika Ühendriikide teadlased. Samuti tuli teadustööst välja, et mida rohkem õlut juua, seda paremini õlu südamehaigusi ennetab. Katsealused, kes jõid iga päev 7 pudelit õlut, neid tabasid südamehaigused 32% harvem. Neid, kes tarvitasid 14 pudelit õlut päevas, tabasid südamehaigused juba 63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne, kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Ja majandusest. Euro on dollari suhtes üha nõrgemas positsioonis ja inimestel on igapäevaselt ka üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja kuidas riske hajutada. Positiivne on, et märkimisväärne osa Eesti elanikest hajutab finantse edukalt. Kõige kindlam on hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud lõppenud. Ja lõpetuseks, kallid kuulejad, palun tähelepanu. Mul on palve, et iga 11 kannaks 5-10 eurot pangaarvele EE 921 01 00 101 301 819 017, kontoomanik Kaute Kivistik. Tegemist on salajase operatsiooniga, et teha kindlaks, kas arvelduskonto ikka toimib. Kontoomaniku sõnul on asi kahtlane, sest sinna pole juba mitu kuud mitte ühtegi senti ilmunud, nii et oleks vaja kontrollida. Kõik ülekantud summad kantakse kohe edasi, see tähendab saatjatele pärast tagasi. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised.
2: No vot, sellised uudised. Ärge uskuge. Jaa. No juba vähem kui veerand tunni pärast ikka need uudised, mida uskuda ka maksab ja kuidas need 17-15 kõlavad kummalise maailma uudised, need on lihtsalt tihti peale lõbusad või totakad. Vaata mulle silma, nii laulab meile kohe Uku Suvist, aga enne peame rääkima veel sellest, et no sisuliselt poole tunni pärast hakkavad võibolla kõige tähtsamad mängud üldse jäähoki maailma meistrivõistlustel Šveitsis. Kõigepealt siis Soome-Tšehi mäng Duo 5, samal ajal võite kanal 7 vaadata Kanada-USA mängu. Nii eestikeelsed kommentaarid kui kellel tõesti väga vaja on ka venekeelne kommentaar. Ja õhtul 21.20 siis teine paar mänge, ehk siis Duo 5 Rootsi-Šveits ja kanal 7 Norra-Läti. Ja kes täna võidavad, need lähevad edasi päris medalimängudele. Kaotajad, tänast kaotavad, need lähevad juba koju suvevaheaega veetma.

0: tere , Iivo Linna siin . Tahtsin öelda seda , et kui sul läheb katuse remontimiseks , siis küsi kindlasti pakkumist ka katuseremont 24 meestelt . Helista 51520111 või võta ühendust Facebookis katuseremont 24 .
1: suve suurim avapidu on siin . Vanilla Ninja , Jam , Shannon , Sam , Pürmüüd ja paljud teised . 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee .
2: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis . tegevus kogu perele .
3: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta . Parim viis poes käimiseks , kui ise poodi tulla ei saa . Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad . Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused . E-Selver , sina tellid , meie toome .
4: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
5: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt , tugevamalt . sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal . ikka selleks , et ühendada inimesi , edendada elu ja anda omadele tagasi .
6: selle nädala hitt Bauhofis . Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89 . Pelargoon 2,99 . vaata ka bauhof.ee .
7: Valgamaa laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgamaa laulu- ja tantsupidu . rännak , mida kannavad elurõõm , kohtumised ja palju muud . laval üle 1000 laulja , tantsija ja rahvamuusiku . vaata valga.ee / laulutantsupidu .
8: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee /auto .
9: täna Reporteris .
10: kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine ? sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu .
11: ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid , aeg-ajalt selliseid lugusid , mis minu meelest päris head ei ole ja , aga tore on ikka lugeda .
9: täna õhtul kell 7 , Reporter Kanal 2 .
12: täistund raadios Elmar . uuel tunnil teeb kõik katused korda katuseremont24.ee .
13: sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead . politsei pidas Tartus kinni relvataolise esemega ähvardanud meesterahva . justiitsministeeriumi eelnõu lubab politseil nõuda inimestelt lisaks dokumentidele ka meediafaile . homme on Ida- ja Lõuna-Eestis vihma oodata , lääne pool on aga sajuta . öösel on sooja kuni 10 ja päeval kuni 17 kraadi . tere , kell sai 5 . Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule . sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed algatasid Tallinna linnapea Peeter Raudsepa umbusaldamise , süüdistades linnavalitsust raha ebaõiglases jagamises ja investeeringute kärpimises . opositsiooni väitel suunatakse lisaeelarve kaudu vahendeid võimuga seotud organisatsioonidele , samal ajal kui vähendatakse noortesporti , teedeehitust ja linnaruumi investeeringuid . Kriitikud heidavad ette ka poliitiliste ametikohtade arvu kasvu ja toetusi organisatsioonidele , mille seosed linnavõimuga tekitavad küsimusi läbipaistvuse kohta .

0: pidas täna Tartus Ujula tänaval kinni 25-aastase noormehe, kes ähvardas ühte inimest relvataolise esemega ja sihtis sellega ka korrakaitsjaid. Häirekeskus sai sündmusele väljakutse kella kahepaiku ja sellele reageeriti patrullide ning kiirreageerijatega. Mees ei allunud korraldustele relv maha panna ja politsei kasutas tema peatamiseks taserit. Esialgse info järgi võis tegemist olla stardipüstoliga, kui täpne relvaliik selgub ekspertiisis. Keegi sündmuses viga ei saanud ja juhtunu asjalud on uurimisel. President Alar Karis lubas teatada oma otsuse, kas ta kandideerib ka teiseks ametiajaks presidendiks või mitte, jaanipäevaks. Erakonnad on presidendi otsuse ootel ja selle järel valmis alustama ka tõsisemaid arutelusid, et president riigikogus ära valida. ERR-i päringule, kellele konkreetselt president on lubanud oma otsuse jaanipäevaks avaldada ja mis formaadis ta plaanib selle avalikustada, ei soovinud presidendi kantselei lisainfont anda. Justiits- ja digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda korrarikkumiste lahendamisel inimestelt lisaks dokumentidele ka foto- ja videofaile. Samuti seadustab eelnõu droonide kasutamise järelevalves ja muudab korrakaitse ning avalike ürituste reegleid. Meeleavalduste korraldamise vanuse piir langeb 14. eluaastani. Eelnõu eesmärk on ministeeriumi hinnangul korrakaitse ajakohastamine. Muudatused plaanitakse jõustada tuleva aasta alguses. Eesti Haridustöötajate Liit alustab kolmapäeval läbirääkimisi õpetajate järgmise aasta palga alammäära üle. Ametiühing soovib tõsta õpetajate miinimumpalga praeguselt 1970 eurolt 2304 euroni, ehk siis Eesti keskmise palga tasemele. Läbirääkimistel osalevad ka haridusteadusminister Kristina Kallas ning Eesti Linnade Valdade Liidu haridusnõunik Robert Lippin. Kohtumisel on kutsutud ka kõigi Eesti omavalitsuste esindajad. Eesti Konjunktuuriinstituut lõpetab mai kuuga igakuiste toiduhindade ülevaate koostamise, mida instituut on aastaid Eesti poodides jälginud. Instituudi juhatuse liikme Bruno Pulveri sõnul lõppes riigi tellimus hinnainfo kogumiseks juba aasta alguses ja nüüd kogub neid andmeid riik ise. Ka konjunktuuri barometreid teeb alates maikuust statistikamet. Pulveri sõnul vähendab instituut küll töötajate arvu, kuid tegevus täielikult kokku ei tõmba ja jätkab ka vähem tähelepanu pälvivate majandus- ja turu-uuringutega.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
2: Ilme selle Lääne-Eestis seal olulises sajuta, Ida-Eestis on pilvi ikkagi rohkem ja saab mitmel pool vihma. Loode ja põhja tuul puhub öösel 5-12 ning saarte rannikul ka 18 meetrit sekundis ning sooja tuleb 4-10 kraadi. Ida- ja Lõuna-Eestis on homme päevalgi oodata kohati vihmasadu, aga Lääne-Eestis hommegi ilm sajuta. Homme puhub valdavalt juba loode tuul 5-11, puhanguti 15 ja rannikul 17 meetrit sekundis ning õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja homme 12-17, tuulepealsel rannikul siiski vaid kuni 10 kraadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tartus, Tallinnas, Viljandis 14, Pärnus sooja 15 kraadi. No nii, palju õnne teile, kell tööpäev läbi on saanud ja sujuvad koju jõudmis siit poolt koju sõidu tunnis ja muusika vahel ikka natuke teistmoodi uudiseid ka. Ja noh, ma ei tea, kas julgeme siin hokkimängudel ka silma peal hakata hoidma umbes no paarikümne minuti pärast. Või te ei taha tulemusi kuulda. Okei, no vaatame. Aga muusikaga tundi alustame siin, kes seal aju lugu tulekul ja regatilt head sõnad ja tundi alustab Ott Lepland tiivtuule käes.

0: kummaline maailm.
1: Kell kohe 17.15 kummalise maailma uudistes alustame ühe uskumatu looga, mis lõppes no suhteliselt õnnelikult, aga see tõestab jällegi, et ma ei tea, noh, tulirelvad ei peaks olema väga kätte saadavad inimestele ja tuleb välja, et ka mitte koduloomadele. No ameeriklastele on see relva omamise komme nagu väga veres ja neil kõigil ta kaasas on mitte ainult siis kodus, vaid ka tihti peale autos ja juhtunud on see palju õnnetusi. Nüüd antakse teada siin, see on üleilne uudis ja juhtus ühes kohalikus, ma saan aru, bensiinijaamas või mingis sellises tänapäeval öeldakse mugavuspoes või kuidas ta on. Nebraska osariigis ja seal oli nõnda moodi, et siis üks suhteliselt tavaline jeep oli seal. Omanik oli läinud siis ka poodi ja noh, loomulikult oli tal mingisugune, siin ei ole välja toodud, mis relv see nüüd täpselt oli, aga tal oli suuremat kasvu koer seal. Ja noh, eks koer ka siis noh, loomad ikka suhteliselt rahutud, eks ole, peremees läks poodi, mina ootan. See koer suutis tulistada sellest relvast loomulikult ilusti läbi reisija külje akna ja suhteliselt lähedal istus üks naine ka oma autos aken alla nii-öelda keeratud autoaken ja noh, küünarnukselt autost väljas niimoodi mõnusalt tundis ennast ja noh, vedas tal ikka täiega selles mõttes, et kuul ainult riivas tema küünarnukki käsivart seal. No asi läks muidugi uurimise peale välja ja noh, hakkad sa siis nüüd looma süüdistama, ei ole vist väga mõistlik. Aga taaskord näide selle kohta, kuidas need asjad ei peaks käima. Aga no veidraid uudiseid tuleb üle maailma, vaata, et igalt poolt näiteks toimus, see on nüüd taaskord Ameerikast uudis, seal on sellised asjad nagu öeldakse konnid, Comic Con ja mis nad seal on. Nagu see igasugu, noh, erinevad filmide ja mängude ja koomiksite tegelased seal saavad kokku, riietavad ennast seal ja seal on see modellid nagu cosplay models, ehk siis modellid, kes on ka riietanud ennast kuidagi ja nüüd siis ühel Fanim Connil San Jose's või San Jose's seal läks asi nüüd nii kaugele, et kas te tahate värsket jalamahla? Noh, see, ma ei tea, kes ei taha nüüd, kelle on söögiaeg, siis võibolla ma ei peaks sellest rääkima, aga jah, et kena noor naisterahvas paneb jalad kuskile konteinerisse, ma ei tea, mis sinna peale valati, siis mahla või mida iganes ja siis müüdi seda jala mahla seal. No jah, palju visu. Huvilisi oli seal küll ja küll ja veel.
0: Kummaline maailm.
2: Tead, on üks asi küll, mida sa isegi fiksusest ei saa. Ja see on... Kohe tuleb meelde. Tegelikult on fiksuses sinu auto jaoks kõik olemas. Autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
3: Vanilla Ninja on tagasi! Vaid kaks eksklusiivset konserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevabaala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaasilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl alati väärt.
7: Kanep.
8: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
7: Ei no, kanepis ilu ja lilled.
8: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega, ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
9: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
10: Oh, munisen.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Noormees, näidake oma kotid ette.
5: Või näita oma kotte ette.
6: Milles probleem on?
4: Näida kotte näidata.
6: Te ei taha oma kotte näidata.
5: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
7: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
8: 28. mai Kilingi-Nõmme, 29. Viimsi huvikeskus, 30. Padise, 31. mai Nõmme kultuurikeskus.
9: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.

0: Sõina Valtri laulis meil siin uudiseid politsei jaoskonnast. See jaoskond asub küll teispool ookeani Massachusettsis, aga kohalik Stonehami politsei jaoskond annab teada ja jagab ka sotsmeedias pilti. No nagu tänapäeval ikkad, et kadunud nukk toodud politsei jaoskonda, palun omanik järele tulla. Ainuke jama on selles, et selle nukk on väga suur, umbes 2,30 pikk. No tava inimesest oluliselt suurem. No tal on mingi veider karnevali ülikant seljas, nagu oleks nagu poiste rahvasse nukk, eks ole, koledate turris juustega, silmad on suured või silmi õieti ei olegi, suur koledad ammad ja 2,30 pikka massiivne värk. Ühesõnaga otsitakse siis omaniku taga, keegi tõida sinna jaoskonda, nüüd ta seal vedeleb, võtab ilmselgelt ruumi. Teadimad kommenteerivad, et tegemist on sellise nukuga, kelle nimeks Bobby Strings ja tavaliselt sellistes kostüümides kõnnitakse ringi siis Halloweeni aeg. No ameeriklastel on see suur püha ja pidavad maksma uuest peast üle $300. Uskumatu, mingi suur, noh, üleelu suuruses nukk. Mina arvan, et kellegi see lihtsalt oma totakas suurest nukust kõri nii, et ta tõi selle politsei jaoskonda, võttis liiga palju ruumi.
1: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Narvas 8 ja Jõhvis 9, Kundas, Räpinas sooja 11 kraadi, Põlvas, Haapsalus, Mustvees, Heltermaal, ka Rakveres, Otepääl ja Võrus 12. Kuressaare, Virtsu, Kihnu 13 kraadi peal, Raplas, Põltsamaal, Jõgeval, Viljandis, Tallinnas, Kehras, Valgas, Elvas, ka Tartus, Türil, Paides sooja 14 kraadi. Pärnus, Tõrvas ja Keilas hetkel 15 sooja kraadi. Öösel Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma, lääne pool ikkagi ilm sajuta. Loode põhjatuul puhub öösel 5-12, rannikul ja saartel ka 18 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 4-10 kraadi. Hommegi Lääne-Eestis ilm sajuta, lõuna ja Ida-Eestis on hommegi aga oodata kohati vihma sadu. Loode tuul puhub homme 5-11, rannikul isegi 17 meetrit sekundis, kuid päris õhtuks tuul ikkagi nõrgeneb. Sooja tuleb homme 12-17 kraadi, tuule peal seal rannikul on ikka päris jahe ka homme kuni 10 kraadi vaid.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Aquaphor muudab kraanivee puhtamaks. Kuula Raadio Elmar hommikumängu ja võid võita Aquaphori filterkannu. Ja veel, maikuus on Nordia Klaas filterkannu e-poes 35% soodsamad. Vaata aquaphor.ee. Puhas vesi igaks päevaks.
1: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nii ta on. Aianduskeskuses Kardest. Suur valik õuetaimi. Aiamööblit. Grille. Ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
3: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
4: Tallinn kutsub 44. vanalinna päevadele. 5.–7. juunini muutub vanalinn suureks teatrilavaks. Igal sammul saadavad sind etendused, rõdukontserdid ja tänavamelu. Kavas ligi 300 eriilmelist sündmust kogu perele. Lisainfo vanalinnapaevad.ee.
5: Mudime hinnad alla. Home for You kauplustes ja e-poes. Nüüd kõik aiamööbel vähemalt 20-60% soodsamalt. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
6: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Täna reporteris.
10: Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
11: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Aga tore on ikka lugeda.
9: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

Mõned vanad lood on ikka head, jah, aastakümneid hiljem vaatad 50 aastat vana see salvestuski. Meil on kell siil 17:43 minutit. Hakkan ma ka siin oma juttu väikselt kokku tõmma. Ma vaatan, et Raanima teise pool meie akend seal on. Joob kohvin allasta, joob talan aega küll. Muide hokist rääkides siis just sündmuseid juhtub seal Sveitsis. Nii et esimesed mängud on siin Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Seal suurt midagi ei ole juhtunud peale suure madistamise ja kaklemise ameeriklastest. Sa üks lausa vist mängu juba nii karistada, et läheb mängu lõpuni minema. Aga soomlased lõid 15. minutil just teise värava tšehhidele, nii et kõigepealt 8. minutil Sakari Manninen ja nüüd Anton Lundell tegi 2-0. Kõik on siiski päris algusjärgus. Tuletan meelde, et mängu aega on 3/3, ehk siis kokku 60 minutit. Nii et hoki fännidel saab olema siin pikk ja tore õhtu vaadata siin 4 mängu. Üksteise alla või üksteise peale, kuidas sobib. Aga aitab nüüd küll jah jutust. Paar head lugu on mul teil ette mängida. Siin Lauri Saatpalu, Liis Lemsalu, Tore Toit Münt ja siis Terminaatorilt Tavaline tüdruk ja 6 uudist järel juba õhtusumin. Aga homme jälle 2-6. Tänaseks kõik. Tšau!

0: kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Aiamööbliaeg mööbliaidas on üle aegade parim. Kogu aiamööbel vähemalt 25-40% soodsamalt. Mööbliaidas, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Valik Eesti pagari kooke ja torte -30% ja preemia väike tomm jäätised -30%. Kohalikud tähistavad lastekaitsepäeva.
4: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
5: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar. Uuel tunnil teeb kõik katused korda. katuseremont24.ee.
9: Läti parlament kinnitas ametisse uue valitsuse. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed umbusaldavad Tallinna linnapead. Teise samba taaseliitumispiirang lüheneb 5 aastale. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis vihma oodata, kuid lääne pool on kuivem. Öösel on sooja kuni 10 ja päeval kuni 17 kraadi. Tere õhtust! Teeme Kuku Raadio tänastest uudistest kokkuvõtte ja mina olen Karina Ulle. Läti parlament kinnitas ametisse uue valitsuse, mida hakkab juhtima Andris Kuulbergs. Valitsuskoalitsiooni kuuluvad ühisnimekiri Evikase linja juhitud uus ühtsus, Roheliste ja Talurahvaliit ja Rahvuslik liit. Uues valitsuses vahetuvad mitme olulise ministeeriumi juhid, kuid näiteks välisminister Baiba Braaže ja terviseminister Hossams Abu Meri jätkavad ametis. Uut valitsust ootavad ees mitmed väljakutsed, sealulgas julgoleku majanduse ja regionaalarengu küsimused. Sotsiaaldemokraadid ja parempoolsed algatasid Tallinna linnapea Peeter Raudseppa umbusaldamise süüdistades linnavalitsust noortespordi ja investeeringute arvelt võimuga seotud organisatsioonide toetamisel. Oppositsiooni hinnangul kärbitakse lisaeelarvega noortespordi toetusi 3,5 miljoni euro võrra ja vähendatakse ka teede ja linnaruumi investeeringuid. Samal ajal juhitakse tähelepanu toetustele MTÜ-le Lüüra ja Veskimetsa ratsa spordibaasile. Umbusalduse algatajad kritiseerivad ka uute poliitiliste ametikohtade loomist ja nimetavad linnajuhtimist ebapiisavalt läbipaistvaks. Justiitsia digiministeerium saatis kooskõlastusele seaduseelnõu, mis annab politseile õiguse nõuda korrarikkumiste lahendamisel inimestelt lisaks.

0: lisaks dokumentidele ka foto- ja videofaile. Samuti seadustab eelnõu droonide kasutamise järele valves ja muudab korrakaitse ning avalike ürituste reegleid. Meeleavalduste korraldamise vanuse piir langeb 14. eluaastani. Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis annab pankadele senises selgem õiguse peatada pettuse kahtlusega makseid ja vahetada omavahel kiiremini ka infot võimalike kelmuste kohta. Eelnõu järgi võib pank põhjendatud pettuse kahtluse korral makse ajutise peatada ja kliendiga ühendust võtta, et kontrollida, kas inimene soovib tehingut tegelikult teha. Valitsus kiitis heaks pensioniseaduse muudatused, mis lühendavad, et teisest pensionisambast lahkunute taasliitumise ooteaja senisel 10 aastalt 5. See tähendab, et inimesed, kes lahkusid teisest sambast 2021. või 2022. aastal, saaksid juba tänavu sügisel esitada avalduse maksete taastamiseks ja uuesti koguma hakata järgmisel aastal. Teine oluline muudatus võimaldab tulevikus võtta enne pensioniiga teisest sambast välja vaid osa kogutud rahast, mitte kogu summat korraga. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu andis täna armeele käsu võtta kontrolli alla 70% Gaza sektorist. See võib küsimärgi alla seada oktoobris jõustunud hapra relvarahu püsimise. Netanyahu sõnul kontrollib Iisrael praegu umbes 60% Gaza territooriumist ja eesmärk on seda ala veelgi laiendada. Ukraina plaanib osta kuni 20 Rootsi uuemat Gripen e-hävitajat ja Rootsi annetab lisaks 16 vanemat sama tüüpi lennukid teatas täna Rootsi valitsus. Esimesed ostetud hävitajad jõuaksid Ukrainasse 2030. aastal, samas kui annetatavad lennukid tarnitakse juba järgmise aasta alguses. Ukraina plaanib ostu rahastada Euroopa Liidu laenust. Rootsi peaminister Ulf Kristersson nimetas seda otsust ajalooliseks ja rõhutas, et see tugevdab oluliselt Ukraina õhukaitset. Ja Euroopa komisjon määras Hiina e-kaubandusplatvormile Temu 200 miljoni euro suuruse trafi, kuna ettevõtte ei suutnud piisavalt takistada ebaseaduslike ja ohtlike toodete müüki Euroopa turul, ega hinnanud ka riske, mis kaasnevad keelatud kaupade levikuga platvormil. Tegu on seni suurima trafiga Euroopa Liidu digiteenuste määruse alusel. Temul on nüüd 3 kuud aega, et esitada tegevuskava rikkumiste kõrvaldamiseks.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
2: Täna öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, lääne pool on muutliku pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Puhub peamiselt loode ja põhjatuul kuni 12, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel sooja 4-10 kraadi. Homme Ida- ja Lõuna-Eestis on ilm pilves selgimistega, kohati sajab vihma, Lääne-Eestis on muutliku pilvisusega ning sajuta ilm. Puhub peamiselt loode tuul kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja homme 12-17, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi. Aga hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus sooja 13 kraadi.
1: Õhtusumin.
2: Uudised kuulatud, Õhtusumin alustab, aga uudistega me päris siiski lõpparvet ei tee. Tänases õhtus untsusuudis on ju tulekul ja selle nädala ja üleüldse kevadise hooaja kõige viimane saade. Täna selgub see inimene, kes saab selle nädala auhinna ja tegelikult juba järgmisel nädalal samal kellaajal meil täiesti uued mängud ja uued jutud ka, kui nii võib öelda. Aga stuudios Raen Väikene, siitpoolt teile muusikat vahendamas ja soovin teile head kuulemist.

0: Untsus uudis.
1: Hakkame mängima. Juba täna selgub, kes saab endale selle nädala auhinnakomplekti. Ja selleks või selles auhinnakomplektis on Raadio Elmar sümboolikaga nokamüts ja mõõdulint. Korralik töömehe või töönaise mõõdulint, 5 meetrit pikk, nagu ikka selline välja tõmbati jõuga ja sisse käib plaksti vedruga. Mõõtsin ära Raadio Elmar helipuldi laua ja 2 meetrit 17 sentimeetrit on see meie töölaud lai. Aga mida teie sellega mõõtma hakkate, eks te siis juba ise vaatate. Meil on siin juba 3 konkurenti olemas. Meil on siin Kristjan, Toomas ja Evelin, aga kes tänasest mängust lisandub, selles osas saame selgust juba tunni teises pooles. Nii et mängige kaasa. Kuulame ära untsusuudise. 3 pärisuudisest on võetud sinna materjali kokku ja selles kõige viimases uudises loetakse 1 sõna tagurpidi. Kuidas kõlab tagurpidi loetud sõna õiget pidi? See on meie küsimus ja vastuseid ootame lühinumbril 1511. Hea oleks, kui te ka oma eesnime panete sinna kirja. Tunni teises pooles korjame kõik õiged vastused kokku, loosime välja finalisti ja olge siis valmis ka, et ma helistan teile, sest teie otsustate, kes saab auhinna endale. Nii palju reeglite kohta, siit tuleb tänane uudis.
2: Ühendriikides vahistati luurekeskagentuuri endine kõrge ametnik pärast seda, kui tema kodu läbiotsimisel leiti 40 miljoni dollari väärtuses karusid. Saan öelda, et see kord oli lihtsalt õnne. See on eriline, et nii palju karusid korraga kaadrisse sattus, rääkis ta toimetusele. Alguses kõndisin neist tuimalt mööda. Ugit oli minu jaoks lihtsalt üks suvaline loom, kuid ühel õhtul võtsin ühe kätte ja tabasingi end mõttelt, et see võibki olla see, mida ma otsin.
0: Untsus uudis.
3: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
6: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
7: Kaardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kaardest suur valik õuetaimi, ajamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kaardest.
8: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tegusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit hapendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
9: Südamliku draama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
10: Täna reporteris. Kas Kristen Michali valitsust ootab renoveerimine? Sellise küsimuse tõstatab Postimehe ajakirjanik Mikk Salu.
11: Ta kirjutab aeg-ajalt häid lugusid, aeg-ajalt sellised lugusid, mis minu mõelest päris head ei ole. Ja. Aga tore on ikka lugeda.
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Untsus uudis.
1: Mäng jätkub. Teie vastused on oodatud lühinumbril 1511 ja vastused siis küsimusele, et kuidas see tänases Untsus uudises kõlanud tagurpidi loetud sõna kõlab õiget pidi. 1511 on sõnumikeskuse number ja veel lähiminutitel on see avatud. Et saaksite ka oma vastused ära saata, kelle saatmat on, siis võtame need õiged vastused kõik kokku ja neid õiged vastuseid täna on ka väga ohtralt. Loosimisprogramm loosib välja finalisti ja siis juba helistan sellele inimesele, et ta saaks otsustada, milline neljast finalistist saab endale Raadio Elmar nokkamütsi plus 5-meetrise mõõdulindi. Täitsa võimalik, et auhind saab temale endale. Aga kuulame ära siis uudise ja kuidas see tagurpidi loetud sõna seal kõlab õiget pidi.
2: Ühendriikides vahistati luure keskagentuuri endine kõrge ametnik pärast seda, kui tema kodu läbiotsimisel leiti 40 miljoni dollari väärtuses karusid. Saan öelda, et see kord oli lihtsalt õnne. See on eriline, et nii palju karusid korraga kaadrisse sattus, rääkis ta toimetusele. Alguses kõndisin neist tuimalt mööda. Ugit oli minu jaoks lihtsalt üks suvaline loom, kuid ühel õhtul võtsin ühe kätte ja tabasingi end mõttelt, et see võibki olla see, mida ma otsin.
0: Untsus uudis.

0: Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks turvaline. Kinnitad turvavöö, veendud, et kodu uksed on lukus, kontrollid, et suitsuandur töötaks. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma lähedasi ka digimaailmas. Liitu Telia turvavõrguga esinduses või kodulehel. Telia.
1: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
3: Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
4: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja niidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
5: 1, 2, 3. Start! Mais on Aldar Marketites ja sadama turul suur hinnamaraton. Superhinnad, parimad pakkumised ja tõeline osturõõm igal sammul. See pole sprint, see on hinnamaraton. Hind, mis kestab.
6: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Untsus uudis.
8: Nüüd algab põnev osa. Aga enne kui hakkame loosima, vaatame üle tänase uudise ja see algas nii.
9: Ühendriikides vahistati luure keskagentuuri endine kõrge ametnik pärast seda, kui tema kodu läbiotsimisel leiti 40 miljoni dollari väärtuses.
8: Kulla kange. Nii lõppes uudis tegelikult täna Postimehes. Meie uudis aga jätkus nii.
9: Karusid. Saan öelda, et see kord oli lihtsalt õnne. See on eriline, et nii palju karusid korraga kaadrisse sattus, rääkis ta toimetusele.
8: Ja see lause tuli Elu 24-st. Fotograaf Aivo Oblikas tabas möödunud nädalavahetusel fotole haruldased kaadrid karudest. Ja muuhulgas räägib ta ka, et kui ta esimest korda karusid pildistamas käis, siis oli tema jaoks üllatav see, et karud on tegelikult nii väiksed. Ja ütleb ta, et keskmine karu on vaid natukene suurem kui saksa lambakoer. Aga meie uudis jätkus nii.
9: Alguses kõndisin neist tuimalt mööda. Ugit oli minu jaoks lihtsalt üks suvaline loom, kuid ühel õhtul võtsin ühe kätte ja tabasingi end mõttelt, et see võibki olla see, mida ma otsin.
8: Postimehe maaelu külgedelt tuli see lause. Jõgevamaal Põltsamaa külje all Tammekivi talus kasvatab noor farmer Karl Markus Tamme koos oma isa Ilmar Tammega juba teist hooaega kultuurtigusid. Nii et see ugit on õiget pidi lugedes tigu. Ja muide nad plaanivad nendest tigudest pelmeene hakata tegema. See võib olla küll päris huvitav. Või mida arvab meie tänane finalist sellest kõigest? Ta on selgunud ja telefon tal heliseb.
10: Ja.
8: Tere õhtust, Raadio Elmar helistab siit poolt. Mängust Untsus uudis, olen Raen. Kas te olete Anneli?
10: Ja.
8: Anneli, loos viis teid tänase meie mängu finaali. Aga kõigepealt küsin, et mida teie arvate tigude söömisest, mida nad siin meil Eestis nüüd kasvatavad juba teist hooaega? Et kui tigudest pelmeene tehtaks, et kuidas teiega oleks? Kas oleksite nõus seda sööma?
10: Ma arvan, et mitte.
8: Ei tea midagi. Nad kirjutavad siin, et koda on täis kaltsiumi, keha sisaldab ohtrasti valku, rauda, oomega 3 rasvhapet ja ka tigude lima olevat väga tervislik. Seda kasutatakse palju kosmeetikas. Ja delikatessiks on ka teomunad, et need maitsevad nagu kalamari. Et täitsa põnev.
10: Ma ei tea, ma ei söö kõga ka, et...
8: Aga mis see kõige hullem asi
10: ei
8: on?
10: Ei ole minu teema.
8: Mis see kõige hullem asi on, mis te olete söönud?
10: Ega ei olegi nii väga.
8: olete selles
10: mõttes... Ma ei armasta krevette ka, et...
8: Lähete kindla peale välja toitudega.
10: Just.
8: Ma olen teiega täiesti solidaarne, mulle ka ei meeldi väga eksperimenteerida.
10: Just.
8: Aga nüüd tuleb küll üks selline otsus ära teha, et meil on siin neli mängijat, igal mängijal on oma loosinumber. Siin teie oponendid eelnevatel õhtutel said valida, teie aga valite selle, kes neljast numbri omanikust auhinna saab. Kokku neli numbrit, 1, 2, kolm ja neli. Mis te arvate, kes võiks võita?
10: Kolm.
8: Number kolm pakute teie võitjaks ja mina ütlen teile, et Kristjan, kes meil oli esmaspäeval, võttis numbri 2. Toomas, kes oli teisipäeval mängus, võttis numbri 1. Ja Evelin, kes oli meil eile, tema võttis numbri 3. Nii et Evelin sai endale teie soovil Raadio Elmar nokkamütsi ja mõõdulindi. Aga teile Anneli saan mõelda, et aitäh mängimast, aitäh selle jutu eest ja uuel nädalal muide samal kellaajal esmaspäevast kuni neljapäevani 18 ja 15 on üks uus väga põnev muusikaline mäng ja ma kindlasti ootan ka teid selles mängus kaasa lööma. Juba esmaspäeval. Tänaseks aga aitäh mängimast, ilusat õhtu jätku ja kuuleme uuel nädalal.
10: Ja aitäh, teile ka.
8: Ja palju on Evelin, auhinna komplekt on teie oma ja teiega veel võetakse ühendust. Ning aitäh kõigile mängijatele, nagu lubatud, uuel nädalal juba juunikuu ja uued mängud, uued jutud.
7: Untsus uudis.

0: autokaubad ja autoteenindused üle Eesti. Lihtne valik, lihtne lahendus.
1: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Täna saates õhtu, kes vilistati välja ja kelle saabumine šokeeris. Uudistega otse Kanni filmifestivalilt on tagasi staarfotograaf Erlend Staub. Kes jäi Afganistanis piiritust ning kelle veedetud aeg jäi skaudilaagris lühikeseks? Paneme laulud sõdurile saatejuhid Hele Kõrve ja Kristjan Koldi proovile teemakohases väljakutses. Loosime välja viimase õhtu televaataja palga. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
10: Raadio Elmar.
1: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
11: Ilm on täna öösel Ida-Eestis pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, lääne pool on muutliku pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Puhub loode ja põhjatuul kuni 12, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel sooja 4-10 kraadi. Homme on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma, Lääne-Eestis on ilm muutliku pilvisusega ja sademeid ei ole. Puhub loodetuul kuni 11, puhanguti kuni 15 ja rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Sooja homme 12 kuni 17, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi. Aga hetkel on Tartus 12, Tallinnas ja Pärnus 13 sooja kraadi.
12: Õhtusumin.
11: Õhtusumin, neljapäev, 28. mail ja siin stuudios jätkuvalt Rain Vaikine. Tanel Padar viib meid nüüd järgmise lauluga Tartust Pariisi, aga enne veel käime hoopis Itaalias oma mõtetes ära ja aastast 1999, kui tänasel kuupäeval avati seal Milanos publikule vaatamiseks Leonardo da Vinci meistriteos Viimane õhtusöök, üks maailma kõige ikoonilisemaid kunstiteoseid. See fresko oli olnud avalikkuse eest varjatud viimased 22 aastat. Nii pikalt kestis selle teose restaureerimine. Aga töö oli tõesti põhjalik, selle töö käigus eemaldati kõik originaalile lisatud kihid ja restaureerimine kestis 4 korda kauem, kui omal ajal kulus kunstnikul endal selle loomiseks. Juba kunstniku eluajal hakkas teose seisukord halvenema ja aastasadade jooksul oli see kannatanud küll niiskuse, sõdade, pommitamise ja ka oskamatute restaureerimiskatsete tõttu. Ka tänapäeval on see fresko ikkagi üsna hapras seisus ja kuigi seal ruumis on spetsiaalne õhusüsteem, mis filtreerib õhku, hoiab seal niiskust ja kõik optimaalselt, siis on vaatajate arv seal väga limiteeritud ja ka vaatamise aeg on väga limiteeritud ja ka sülelaps pidavad seal ostma pileti. Nii et niisama vaadata ei saa mitte keegi.

1975. aastal alguse saanud kvintett Midnight Oil oli Austraalia alternatiiv-rockbänd, kus koosseisus trummar Rob Hurst, basskitarist Andrew James, klahvpillimängija Jim Mougini, laulja Peter Carrot ja kitarrimängija Martin Rotsi. Juba esimesel aastal korraldati kontsertturnee. 3 aastat hiljem otsustas bänd luua oma plaadimärgi Poodle Works, salvestada esiksingel Run by Night ja omanimeline esikalbum. 1980. toimus meeskonna vahetus kui vahetuspassi mängija. Oma pika ja teeneka karjääri jooksul saavutas Midnight Oil populaarsuse tänu just hard rocki intensiivsele lava esinemisele ja isegi poliitilisele aktiivsusele. 1987. aastal salvestas Midnight Oil albumi Diesel and Dust. Sellelt võib leida poliitilise tekstiga pala Babes Are Burning, mille autoriteks bändiliikmed Hurst, Mougini ja Carrot. Loos sai ülemaailmne suur hit, mis tõusis paljude riikide edetabelite etteotsa ja lülitati rock and rolli kuulsuste halli 500 kõigi aegade parima loo nimekirja. Eestikeelse kaveri on salvestanud ansambel Patune pool. Laulu pealkiri on Kuuvalgel ööl.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Täna Postimehe vahel värske maaelu. Uuri, kuidas Eestis tegusid toiduks kasvatatakse. Saa teada, mis moodi juuretisega rabarberit hapendada. Uudista, kuidas läheb põllumeestel silo tegemisega. Avasta, kas maakeldrist saab ka varjumispaiga rajada ja loe, kuidas aias ise sojauba kasvatada. Asjalik ja maalähedane, ajaleht Maaelu. 2x6 neljapäeviti Postimehe ja suuremate maakonnalehtede vahel.
2: Valgamaa laulab ja tantsib 30. mail kell 6 õhtul Valka laululaval Valgamaa laulu ja tantsupidu. Rännak, mida kannavad elurõõm, kohtumised ja palju muud. Lavalle 1000 laul ja tantsija ja rahvamuusiku. Vaata valga.ee / laulu tantsupidu.
3: Rimis on ulme hinnad. Ainult 29. mail saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni miinus

0: Viljandi loomade varjupaigas ootab päris oma inimest umbes 8-aastane isane koer Remi. Ta on väga sõbralik ja heatahtlik koer. Kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed ja muu on tal tehtud. Ja polegi muud kui helistage 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab päris oma inimest umbes 8-aastane isane koer Remi, väga sõbralik ja heatahtlik koer. Ja kõik vajalikud vettprotseduurid on tal varjupaigas tehtud. Helistage number on 52 38 626 või siis kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Saarema loomade varjupaigas on koduootel umbes 4-aastane isane kass Vurr, tõeline karakter, uhke poolpika triibulise kasukaga ja tema minevik on täis seiklusi. Aga tal on tehtud samamoodi parasiiditõrje, ta on vaktsineeritud, kastreeritud, kiibitud ja valmis minema kohe oma päris uude koju. Helistage number on 53 090 510 ja meiliaadress on saarema@varjupaik.ee. Nii siis, Saarema loomade varjupaigas on koduootel umbes 4-aastane isane kass Vurr, tõeline karakter, uhke poolpika triibulise kasukaga kassihärra, kelle minevik on täis seiklusi. Aga kõik vajalikud vettprotseduurid on tal nüüd tehtud, valmis koheselt minema oma päris koju. Helistage, number on 53 090 510 ja meiliaadress on saarema@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutusi toetab Telia turvavõrk. Kindel kaitse digimaailmas.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Juustatleet Eesti viilutatud 500 grammi 2,79 ja broileri šaslõks sulajuustuga nõu 600 grammi kliendikaardiga 3,99. Telli rimi.ee.
4: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba täna kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võistlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta leiad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Raadio Elmar õhtusumin ja täna neljapäeval 28. mail stuudios Raen Väikine. Täna saab 55-aastaseks mees, kelle nime küll maailm kuuleb praktiselt iga päev uudistest, just sealt välisuudistest. USA välisminister Marco Rubio tähistab täna oma sünnipäeva, väga põneva elusaatusega mees. Tema vanemad olid Kuuba immigrandid, kes lahkusid 1956. aastal Batista diktatuuri ajal riigist ja asusid elama Ameerikasse. Isa töötas baarmenina ja ema hotellis koristajana. Nii et ei saaks küll öelda, et mees oleks sündinud kuldlusikas suus. Aga muide tema hoolimata tema konservatiivsetest poliitilistest vaadetest olevat Rubio suur 1990. Aastate hip-hop muusika fänn. Nii et Eminem, Public Enemy ja teised sellised artistid, need on kõik tema rida. Ja muide ta on värvipime, ka päris huvitav fakt tema kohta. Igatahes palju õnne talle, palju õnne kõigile, kelle sünnipäev on 28. mail.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, lääne pool on ilm muutliku pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub peamiselt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel sooja 4-10 kraadi. Homne päev on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega, kohati sajab vihma, Lääne-Eestis on ilm muutliku pilvisusega, kuid sajuta. Puhub peamiselt loodetuul kuni 11, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on tuul muutliku suunaga. Sooja homme 12-17, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tartus ja Tallinnas 12, Pärnus 13 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Jätkame tänas õhtusumin aga neljapäeval 28. mail ja stuudios on Raen Väikene. Sünnipäevalapsest Marco Rubiost siin juba juttu oli, aga täna saab aastakese vanemaks ka Austraalia laulja ning näitleja Kylie Minogue. 58 saab tema, kui täpne olla. Kõigi aegade kõige rohkem müünud Austraalia sooloartist. Tiitleid veel. Aastal 2024 lisas ajakiri Time ta oma iga-aastasesse maailma 100 mõjukaima inimese nimekirja. Ja kui mõni artist saab siin kiidelda, et temal on alati täismajad, siis Kylie Minogue esinemist Sydney 2000. Aasta olümpiamängude lõputseremoonial vaatas 4 miljardit inimest. Vaat see on publik. Kahjuks aga on tema elul ka see teine pimedam pool või selline tumedam pool. Tal ei ole kahjuks lapsi. Aastal 2005 diagnoositi tal rinnavähk. Ja kuigi ta varem oli öelnud, et ta soobiks väga tulevikus lapsi saada, siis keemia ja kiiritusravitõttu kaotas ta selle võimaluse. Ja ta on avalikult rääkinud, et see oli tema jaoks väga raske kogemus, kuid et ta on leppinud sellega ja leidnud teisi viise, kuidas oma elu täita. Ka ei ole ta abielus, nii et kas tale täna hommikul kohv ja sünnipäevakook voodisse viidi, ei tea.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänaseks päevalauluks on ansambli Viiralt esituses laul Tähed, aga seda laulu tutvustab meile ansambli solist Marta Pikani.
0: Elmari päevalaul.
2: Loo Tähed andsime me Viiraltiga välja 2021. aastal ja sellest sai selline meie jaoks täielik suve hit, sest et sellel läks nii edetabelites kui ka kontsertidel väga-väga hästi. Rahvas võttis selle väga suure sellise ootuse ja aplausiga vastu, nii et see oli meie selline esimene suurem hit, ma ütleks Viiraltiga Tulivesi ka, aga see Tähed kuidagi tähistas mingisuguse uue peatüki algust meie jaoks. Ja see oli ka esimene selline popikam lugu, mis me Viiraltiga välja antsime ja ma mäletan, kui me tulime siia Elmari raadiosse intervjuud andma, siis minu mõelest oli see Tiiu Sommer, kes ütles, et tehke rohkem selliseid lugusid, sest et Elmari kuulajatele meeldib just selline muusika. Ja seda me võtsime ka kuulda ja ka pärast Tähtesid tuli selliseid rohkem popi žanris lugusid veel ja veel. Lugu Tähed, autor on Martin Saaremägi, kes on siis Viiralti boss ja ninamees ja kelle sulest on tulnud kõik head Viiralti lood ja tuleb neid siia maani. Ja selle loo video filmisime me siis Nõmme tähetornis ja selle filmimine oli ka paras katsumus, sest et millega me ei arvestanud oli see, et seal tähetornis oli umbes ruutmeeter ruumi meie kuue liikmilise bändi jaoks, aga kuidagi me suutsime ennast sinna ära mahutada ja seda, ma arvan, toredam selline kamba vaimsel tekkis ja seda toredam see video ka sai.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Terminaator ja mõni kilomeeter Narniast. Ei tea, kas seal Narnias Coca-Colat ka müüakse. No vast ikka, sest seda müüakse ju peaaegu igal pool maailmas. Ametlikult ei ole Coca-Cola müügil vaid Kuubal ja Põhja-Koreas. Vähemalt siis ametlikult. Ju seal mustalt ikka on seda saada. Aga miks ma Coca-Colast räägin, siis sellepärast, et kui üldiselt ju Coca-Cola ikka seostub nagu karastusjoogi, karastjookidega, siis ehk on põnev teada, et nende nimekirjas on tegelikult olemas ka alkohoolsed joogid. Ja nii oli aastal 2018, 28. mail, kui Coca-Cola tegi ajalugu, oma firma ajalugu, käivitades oma 132-aastase tegevuse jooksul esimese alkohoolse joogi, Lemon Dew. See toode tuli müüki Jaapanis, kõige lõunapoolsemal saarel ja saada oli see seal kolmes erinevas kanguses, 3, 5 ja 7% jook. Ja huvitav on ka, et kuigi jook kandis küll Coca-Cola kaubamärki, siis tegelikult seda ei tootnud Coca-Cola ise. Aga rahval see jook maitses ja pärast edukat testperioodi laienes Coca-Cola Lemon Dew kogu Jaapani territooriumile ja toimus see järgmise aasta 2019. aasta oktoobris. Ja siia maani tehakse Jaapanis väga populaarne jook olevat ja on kanda kinnitanud ka näiteks Indias.

Raadio Elmar, Õhtu Sumin, stuudios Raen Väikene ning Merlin Uusküla esitab meile nüüd laulu Raju reede. Aga ega neljapäev tänane päev ei ole mitte olnud vähem raju, vähemasti jäähoki mõttes küll. Toimub ju MM ja jätkuvad veerand finaalid. Täna õhtul veel näitab Duo 5 Šveitsi ja Rootsi mängu ja samal ajal kanal 7 pealt Norra ning Läti mäng. Spordisõpradel kindlasti väga põnev vaatamine ja ka pöidla hoidmine, miks mitte oma lemmikule.

Marca ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet veel

0: tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna öösel on Ida-Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, lääne pool on ilm muutliku pilvisusega ning olulise sajuta. Puhub peamiselt loode ja põhjatuul 5-12, saartel ja rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Öösel sooja 4-10 kraadi. Homne päev on Ida- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega, kohati sajab vihma, Lääne-Eestis on ilm muutliku pilvisusega, kuid sajuta. Puhub peamiselt loodetuul kuni 11, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja Ida-Eestis on tuul muutliku suunaga. Sooja homme 12-17, tuulepealsel rannikul kuni 10 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Kukerpillid ja tahan lennata. Aga täna hommikul räägite Raadio Elmar eetris ühest kauplusest. Võiks isegi öelda nagu kauplus-linnakust, mis on nii suur, et seal, et ühest otsast teise saada, võiks suisa lennata. No kus selline kaubanduskoloss asub, saame kohe teada.
0: Hommikul toimus.
2: Me oleme Tiia Sommer ja Lauri Herman ja nädalavahetus siin terendab silme ees ja kes otsib tegevust ja kellel raha uputab, siis me pakume teile nüüd ühe väga hea lahenduse ja mis ei asu üldse meist väga kaugel.
3: Tuleb välja, et maailma üks suurimaid kaupluseid asubki Eesti naaberriigis. Ütleme kohe, noh, Eestis ei ole. Lätis ka ei ole.
2: Soomes ka mitte võiks arvata. Mina pakkusin alguses, kui lugesin pealkirja Soomet, et seal on no, Eesti inimene hakkas ka Rootsi kaupluses Ikeas käima, mis oli siis Soomes avatud.
3: Mm-hmm. Ja siis oli Riias ja nüüd on Eestis ka, eks ole. Aga tõesti, Rootsis on üks selline pisekene küla nagu, ma ütlen nüüd Alev Ström seda, Üllered.
2: Üllered.
3: Ja tuleb välja, et see on tõesine ostumekka. See on tõesti tillukene paik, seal on 700 elanikku. Aga iga päev tuleb sinna tuhandeid ja tuhandeid ostjaid, kes kõik on tulnud sinna, et lüüa oma Rootsi kroonid laiaks Jekossi nimelises kaupluses.
2: Kui seal 700 elanikuga pisikeses külas pole mitte mingit võimalust isegi parema tahtmise korral, et ära eksida, siis on tekitatud müüd kõik võimalused, et seal selle kaubanduskeskuse parklas ära eksida. No, need numbrid räägivad ainult seda keelt, et see peab olema üüratu parkimisala, mis seal on ja rääkimata muidugi poest endast. Kindlasti on seal mingid suunaviidad ja kõik kirjad ja asjad üleval.
3: Ma ei imesta, kui neil kaart on tehtud. No app kindlasti peab olema.
2: Et kuidas liikuda, kust saab piima kätte?
3: Iga kord eksin ülemiste keskuses ära. Iga kord
2: aga
3: ma eksin
2: seal
3: ära.
2: Aga seal on see süsteem ka. Seal on see, et ümar.
3: No, ja siis?
2: Ja siis ei teki sul seda tundet, et nüüd,
3: siit ma tulin.
2: Nüüd ma pöörasin. Ja siis sa ei saa ka aru, millal sa juba oled selle, nagu selle nurga ära ületanud.
3: Ullem kui seenemets, ma ütlen, on sülemiste keskus. Aga Üllaredis ja Liekosis on niimoodi, et seal on suurust 6 jalgpalliväljakut.
2: See on palju. Jalgpalliväljak võib tunduda telekast vaadatuna pisike murulapp.
3: Ja, aga hakka seda ise läbima.
2: Aga hakka ise seda läbi jooksma seal, et keel festival jooksad ühe otsa ära.
3: Ja seal on siis ka 82 väravavahtiks, ehk 82 kassat.
2: Ja, kes valuvad väravat, et sa niisama läbi ei marsiks sealt.
3: Just.
2: Oma ostukaruga või ostuvankrit peavad seal suuremad sellised olema.
3: Seal on 9000 ostukäru. Mm-hmm.
2: 9000. Ja seal on 25 erinevat osakonda ja üle 100 000 toote, alates toidukaupadest, riietest kuni mööbli ning lemmikloomad arveteni välja.
3: Ei tea, kas rootslased ongi nii tagasihoidlikud või kuidas, aga igal juhul nad ise nagu üldse ei uhkusta, et nad ei ole ühtegi tiitlit, see pood, endale omistanud, aga noh, need numbrid ikkagi räägivad enda eest. Aga mis on saladus, et tulevad inimesed üle Rootsi? Tuleb välja, et iga teine rootslane käib aastas vähemalt korra siis seal ära, eks ole, et need numbrid on sellised, et 5 miljonit külastajat aastas. Aga miks nad lähevad sinna?
2: Lähevad, sest odavad hinnad. Miks me lähme poodi ikkagi jahtima, kui pakutakse mingit hinnaalandust, ikka lähed võtta toote sealt kaasa?
3: Ja elu on läinud juba nii pööraseks, et ma nägin A1000 parklas Maseratit üks päev.
2: See on päris hea lugu, et see on nagu hästi peegeldab tänapäeva majandust ja Eesti seisu ka selles ja majanduses. Maseratit, saadad naise kähku, pargid ära muidugi poeparkle võimalikult kaugesse nurka, et see oleks
3: tõenud teema. Ei olnudki päris kaugel, ei olnud, aga mees keeldus autost välja tulemast.
2: Ja saadad naise, et käi kähku ära, tule ruttu tagasi, et me saaksime siit kiiresti nagu minekut teha.
3: Ja tagasi oma elustandardit hoidma minna. Mina käin seal poes kogu aeg ja mul ei ole mitte mingisugust eelarvamust antud poegeti suhtes.
2: Seal Rootsis on siis see, et ikkagi odavad hinnad ja ettevõte ostabki oma kaubad otse tootjatelt ja loobub ka suures osas tavapärasest reklaamist, nii et nad ei peagi endal reklaami tegema. Nad on juba saavutanud teatud staatuse ja inimesed lähevadki sinna laupäeva, põhimõtteliselt koos peredega lähevad laupäeva veetma. Seal ümber on ka igasuguseid meelelahutusvõimalusi, on võimalik telkida, on võimalik kala püüda, seal on järvekene kõrval, hotellid, mitu restorani, no Ikeas samamoodi, aga lihapallid on väga tuntud ju, noh, rootsipärased lihapallid.
3: Ise asi palju sealt mööblit ostad sööma, lähed ikka ju.
2: Söögi koht ka ju, tõesti.
3: Ehk siis see on lausa omaette reisi sihtkohaks nüüd saanud ja tuleb välja, et selle asutaja on saanud nüüd miljardäriks.
2: Jaa, kus juures ettevõtte juba 63. aastal möödunud sajandil ärimees Göran Karlsson. Sa tahtsid seda teha selle oma selle...
3: Ei, see tuli väga hästi sul välja.
2: Tuli välja. Ja. Alguses asus pood ühe maja esimesel korrusel, poe nimi sündiski asutaja nime esitähtes. Samamoodi nagu Ikea ka on ju see Ingvar Kamprad.
3: Ja, just.
2: Ja siis müüs ära 91. Aastal ettevõtte oma 6 töötajale. Laiandati poodi ja mindi edasi.
3: Ja veel edasi. Ja veel edasi. Ja veel edasi.
2: Ja nüüd nad seal on siis. Jeekos, jätke meelde siis.
3: Aga jah, mina olen ju Mulgist pärit ja mäletan väga hästi neid aegu, kui selline paik nagu Mõisaküla oli ikkagi super ostumekka. Kui ma olin abiasteks ole, siis Mõisakülas oli vaja käia kindlasti ostureisil. Nagu kindlasti, seal oli kaubamaja, reaalselt kaubamaja. Ja mina ei tea, kuidas seal oli alati kaupa. Nagu. Et kõik mu koolivormid põhimõtteliselt olid sealt pärit. Vaata, piir oli ka. Ja muidugi seal oli ju suurt tööstust ja rahvast oli toona. Aga võib-olla ei tasugi alla anda, et teha selline ostumeka kusagile, olgu see Mõisaküla või mõni muu selline umbes 700 inimesega paik Eestis, linn või alev või küla. Ja vaadake, mis saama hakkab.
2: Täpselt minu mõte, et ei pea tulema nädalavahetust veetma siia mingi tõmbekeskusesse, mm-hmm. et lähed, ma ei tea, Kesk-Eesti inimene läheb Tallinnasse ostlema või siis, et Lõuna-Eesti inimene läheb Tartusse ostlema. Miks mitte? Abja Paluaja jällegi, et koht, kuhu võiks sellise suure...
3: Kuus jalgpalliväljakud, ma ei
2: kujuta. Kuus jalgpalliväljakud, sellise koha, kus kõik ikka leiab, kuhu need 9000 ostu kui ära mahuvad.
3: Sinna sama mahuvadki, Lauri. Ja siis see telkla ja hotell ja...
2: Järv on seal ka.
3: Õik ja Läti ei ole üldse kaugel.
2: Kala saab ka püüda.
3: Yeah. Ei tea. No, jääme ootama. Mina see ei ole, kes selle asja nüüd ära teeb ja pärast miljardäriks saab. See on kindel.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Õhtu sumin.
1: Te kuulate Raadio Telmar, stuudios on Rain Väikene ning kohe-kohe hakkab kõlama ansamblilt Regatt laul Enne võitu. Aga nagu öeldakse, kõige suurem võit inimesel on võit ise enda üle. Ja näiteks suitsetamisest loobumine, kui see korda läheb, siis see on küll tõeline võit. Täna, aastal 2018, selgus ühest uuringust, et Prantsusmaal oli ühe aastaga loobunud suitsetamisest tervenisti 1 000 000 igapäevast nikotiini tarvitajat. Ja selle vägagi märkimisväärse muutuse taga olid mitmed kooskõlastatud meetmed. Kehtestati neutraalne pakend, mis muutis sigaretipakid vähem ahvatlevaks ja keelustati noorte seas eriti populaarsed maitselisandid. Ja ka hind loomulikult mõjutab. Tõsteti oluliselt sigaretide makse. Kui ühe paki hind tõusis terve euro võrra, langes müük ligi 20%. Aga see polnud kõik. Pakuti ka suitsetajatele tuge tubakatoodete asendusravi kaudu, mis samuti osutus väga tõhusaks abinõuks. Rahvusvaheline tubakavaba kuu kampaania ja laiemad teadlikkuse tõstmise programmid aitasid samuti kaasa. Ja Prantsusmaa Terviseameti peadirektor François Bourdillon kinnitas, et see ajalooline langus tõestab, et suitsetamise vastu on võimalik võidelda kooskõlastatud ja terviklike meetmete abil. Tänaseks kusjuures on suitsetajate arv Prantsusmaal veelgi vähenenud. Et viimased andmed on 2023 aastast ja siis selgus, et suitsetab igapäevaselt umbes 10,2 miljonit prantslast, mis peab siis umbes 15% täiskasvanud elanikkonnast. Ja eesmärk on neil saavutada nii nimetatud suitsetamisvaba põlvkond aastaks 2032, mis tähendab, et alla 20-aastastest ei suitsetaks mitte keegi. Saame siis näha, kas see ka teoks saab.

0: Õhtu sumin.
1: Jüri Paatsman ja lugu pealkirjaga Torm. Nüüd aga meenutame veel kord tänast hommikut, kui raadiol Elmar käis taas üks külaline.
0: Elmari hommikujutt.
2: Tere hommikust kõigile, kes te meid kuulate. Meie oleme siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja me ei ole enam ei üksi ega kaksi.
3: Tere hommikust saame öelda tänasele külalisele. Tere tulemast, Andreas Poom.
4: Tere hommikust ka teilegi.
2: Üks esimesi küsimusi, mida Andreas meie käest küsis, oli see, et mis kell te arkate või mis kell te siia jõuate? Ja siis sa imestasid, et juba umbes poole kuuest oleme siin raadiomajas kohal. Mis kell sa arkad? Oled sa hommiku inimene?
4: Täna märkasin 4.50 ja tulin spetsiaalselt siis Tallinnast kõige esimese bussiga Tartusse. Ja muidu ma ütleksin, et ma oleksin küll hommiku inimene, aga kuidagi minu see karjäär ja elustil ei soodusta seda. Nii et kahjuks olen küll selline ööloom vahepeal.
3: Me oleme väga tänulikult, et sa selle reisi ette võtsid seda enam, et ma ikkagi täna kontrollisin veel kõiki neid artikleid ja kõiki neid sündmusi, mis räägivad sellest, et sinu uue lühialbumi Claw Marks esitlusõhtu on täna.
4: Just.
3: Et ma ikka vaatasin, et kas need asjad nagu mahuvad ühte päeva ära, aga tuleb välja, et mahuvad. Miks sa sellise väljakutse vastu võtsid?
4: No sest, et ma olen ju esimest korda siin Elmari juures Tartus, nii et ma lihtsalt tundsin, et ma pean tulema ja ma ei saa sellel võimalusel lasta möödada. Ja siis, kui mul manager ütles, et okei, nii, mis sa arvad sellest ides, kui sa läheksidki esitluskontserti päeval vara hommikul Elmarisse, et kas teeme ära? Ma ütlesin, jah, teeme ära ja bussipiletid ostetud ja siin ma olen.
2: Väga lahe. Võtad siis lõuna ajal mingisuguse väikse lõuna tuku ka või
4: kindlasti.
2: Ikkagi, või on ärevus nii suur enne õhtut?
4: Kes teab tegelikult, kas ma suudan teha väikse uinaku, aga loodetavasti sõidul tagasi saan bussis natukene uinuda.
2: Andreas Poom täna meil Raadio Elmar hommikuprogrammis ja räägi, mis elu sa elad, et seda me juba kuulsime, et sa oled Tallinna poiss.
4: Jaa, no ma elan hetkel väga tihedat elu, seega pesitsengi Tallinnas ja teitse seal Kalamaja majade vahel. Ja hetkel täiesti lihtsalt fookuses ongi see lühialbum, mis nüüd tuleb see keskööö välja. Et iga päeva tegemist.
3: No nii mõnigi meie külaline on käinud siin ka oma lugusid esitlema. Ja selle ma kirjutasin koos Andreasega ja siis sa oled olnud selline salapärane tegelane kuskil. Mm-hmm. Kas sul on mingi oma stuudio või sa käid nende juures, kellega sa koostööd teed? Või kuidas sa töötad?
4: Naljakas lugu, kui ma endale kirjutan, siis kõik lood sünnivad minu magamistoas või elutoas. Isegi kui ma produtseerin neid või salvestan vokaale, kõik on minu enda korteris. Aga teiste jaoks ma käin kas siis nende juures või siis lepime kokku mõne stuudio aja või kuidas kunagi. Kas või jõues vahepeal, mis iganes, et igal pool tegelikult saab tehtud selle töö.
2: Kellele sa teed seda muusikat, et kuidas sa näed seda rahva publikut enda lava ees, et kes nemad on?
4: Ma arvan, et nad on kõik sellised minu sarnased, kes kuidagi austavad seda isiklikumat laulukirjutamist või kuidagi kuulavadki just sõnu. Ma tean, et inimesed jagunevad väga rangelt kaheks, kes kuulavad sõnu, kes ei kuula sõnu. Ja ma arvan, minu muusika on just nendele, kes tahavad süveneda sellesse ainesse, millest laul räägib.
3: Ja kui me õigesti aru saame juba eelnevalt lekitatud materjalist, et see lühikene album võtab kokku sinu viimase kahe aasta elu just. Ja tegemised.
4: Jah, et mul oli siin väike, mitte isegi väike paus, kaheaastane paus on üsna pikk on ju, et vahepeal jõudis nii paljugi juhtud, et plaadifirma, mille all olin, see pandi kahjuks kinni ja läksin kirjastusfirmaga nii-öelda sõbralikult lahku ja täitsa nagu puhas leht alustasin uuesti. Käisin koolis vahepeal, õppisin muusikaproduktsiooni ja nüüd juhtuski tekkima selline kuuelooline lühialbum ja otsustasin, et nii ma nüüd ise seisvalt siis annan selle välja ja vaatan, kuhu see viib.
3: Mis selle juures kõige raskem oli see ise tegemise juures?
4: Oi jah, ma olen alati mõelnud, et nii tore oleks lihtsalt muusikat kirjutada välja anda ja mitte midagi muud teha on ju, aga tegelikult see on nii väike osa sellest kõigest. Nii et see kõige raskem osa ongi kõik see, mis sellega kaasneb, see turundus ja ürituse planeerimine näiteks ja üleüldse selle maailma kokku panemine ja visuaalid ja ma võiksin jääda rääkima kõike, mis me siin oleme tegutsenud vahepeal, aga sellega kaasneb väga palju sellised lisa kohustusi, aga ma teen neid hea meelega väga põnev on.
2: Muusika, produktsiooni ja spetsialisti diplom taskus, et kas nüüd panustad ainult endale või võib tulla ja koputada sulle ukse peale ka, et ole hea, aita mind ka.
4: Absoluutselt, ma hea meelega produtseeriksin ka teie teistele artistidele, et siiani olen natukene proovinud nii mõnelegi, aga mitte niimoodi, et kohe välja andmiseks, aga kõik artistid kirjutage mulle, ma hea meelega aitan.
3: Aga süüvime nüüd selle sisse, et millega sa oled valmis saanud, ehk siis sinu lühialbum kannab pealkirja Claw Marks. See on läbivate suurte tähtedega, siis mulle tundub, et need küünised ja need jäljed on nagu eriti karmid. Mm-hmm. Ma arvan, et see ei ole nagu mingisugune lihtne pealkiri. Mis sa sinna kokku panid?
4: See on väga hea tähelepanek, et ongi Claw Marks kirjutatud kõik suurte tähtedega ja loo pealkirjad ise on väikeste tähtedega, seega see natukene peegeldab seda, et mulle tundub, et me inimestena kuidagi oleme pealt näha väga sellised tugevad ja kuidagi ei lase endale ligi, aga siis kuidagi kui keegi suudab sulle selle väikse jälje maha jätta, siis tekib seal igasugu emotsioone ja lugusid mida rääkida. Nii et see on kõik väga läbi mõeldud, et tore tähelepanid.
2: Kas ise oled rohkem selline malbe poiss või pigem ka selline küünistaja?
4: Ma ise ütlen, et ma olen väga selline, noh, malbe ja loodetavasti sõbralik, ma ei tea, kuidas teile tundub.
2: No esimene mulje on positiivne.
4: Super, hea kuulda, aga jah, selle maailma loomisega natukene mõtlesin, et näidata seda mingit poolt endast, mida võib-olla ei ole kuidagi tutvustunud üldsegi Eesti publikule. Et see on natuke hirmus ka niimoodi, noh, see EP pilt ka on natukene selline, võib-olla natuke rohkem paljastavam kui tavaliselt, aga ma tean, et see ei ole mitte midagi nii hullu tegelikult. Minu ajus on juba nii suur asi, vaata, aga see on hästi põnev minul endale ka midagi uut näidata enda kohta.
3: No ma arvan, et see uus tuleb väga hästi välja sellepärast, et esitlus toimub Stars Karaoke baaris ja ma saan aru, et koht on valitud nagu meelega, et sa oled seal laval nagu ise ka möllamas käinud. Väga rahulikud ja paipoisid ja sellised nagu üli tagasihoidlikud inimesed ikkagi ei lähe karaoket laulma. Yeah. Sa päriselt käid või?
4: Päriselt jah, aga see on väga hea koht, kuhu minna, sest et see on sadama lähedal, nii et tavaliselt seal on kas soomlased või siis ongi püsikliendid, kes käivadki seal laulmas, sest et seal on nii hea tehnika, seal on valgus, seal on kõik, noh, kõik on paigas. Seega ma olen käinud seal juba, ma ei tea, 7 või 8 korda, nii et jah, seal ma kuidagi käisin terve suvi.
3: Aga mis laulu nad panevad, kui nad sind juba näevad? Sa pead tellima või? Mul ei ole karaoke kogemust, ma pean tunnistama, et kuidas see värk sinu puhul käib?
4: No nüüd eriti lahe on see, et tänasest õhtust kõik minu laulud, mis nüüd keskel välja tulevad, jäävadki sinna laulupanka. Nii et loodetavasti järgmine kord, kui ma lähen sinna, siis nad panevad kohe minu EP käima niimoodi ja teavad, et nii mikrofon kätte mine laula.
2: Päris korralik karjäär, et 7 aastat võistulaulmist meie põhjanaabritega. Kumad siis tavaliselt peale jäid võitsid? Sa või siis soomlased?
4: Tead, ma arvan ikkagi pooleks niimoodi. Kes teab? Vahepeal on niimoodi, et sa näed, keegi laulab lava peal mingit lahedat laulis, sa lähed ühine temaga, vaata, et kõik on väga sõbralik.
3: Aga sul jäi ikkagi ütlemata, et mis on see laul, mida sa seal kõige rohkem oled ürgamas käinud?
4: Oi, no näiteks esimesena tuleb vähe 15 magamata ööd, alati läheb peale, nii mulle kui ka teistele mulle tundub. Ja siis Aba on väga klassikaline, Good Luck Babe on selline laul, mida ma olen väga palju laulnud. Et mul on terve nimekiri telefonis ka lauludest, et järgmine kord, kui ma lähen, ma saan kohe lahti võtta ja niimoodi kriipsu maha tõmmata.
2: Kuidas paremini on laulda, kas karaoket eesti või inglis keeles?
4: Ausalt öeldes, karaoket on parem laulda isegi eesti keeles, ma arvan. Muidu ma ise teen muusikat inglise keeles, aga kuidagi väga vahva on lihtsalt niimoodi hiilisõhtul siis eesti keelt nautida ja eriti kui eestlased on publikus ka, siis kõik laulavad ju kaasa.
3: Aga sinu enda laulud on võrdlemis erinevad näiteks Apast või juba nimetatud teistest artistidest. Mm-hmm. Et kuidas sa oled leinud selle oma stiili, oma tee?
4: Ma arvan, et ma kuidagi lähenesin väga akustiliselt sellele lühialbumile, et kõik lood on sündinud siis kas gitarri või klaveri taustal ja ma võitsin endale eesmärgi salvestada igale loole päris trummid, ehk siis siin oli ühtegi elektroonilist nii-öelda terviklikult trummikomplekti ja tahtsingi sellist väga orgaanilist soundi tekitada sellele lühialbumile, nii et see kuidagi tekkis lihtsalt loomulikult ja siis otsustasingi, et see on see stiil, mida ma ise ka kuulan kõige rohkem, nii et miks mitte ise teha seda.
2: Lugu, mida kuulema hakkame, kannab pealkirja Better Than Me, ehk siis parem kui mina. Mm-hmm. Kellest sa siis parem oled?
4: No see lugu ise on kuidagi sellest, et kogu aeg kuidagi sätitakse latti kõrgemale, et sa kuidagi ei vasta kellegi ootustele võib-olla lõpuni ära ja siis tekibki see tunne, et millal ma saan olla parem sinust, et kas see hetk üldsegi jõuaks kätte ja siis üldsegi lõppkokkuvõttes saad aru, et mis sellest vahelt on.
3: Aitäh, Andreas! Väga sümpaatne esimene kohtumine. Loodame, et see ei jää viimaseks.
4: Loodetavasti.
3: Ilusat albumi esitluspidu ja nagu ma aru saan, siis täpselt südaööl ongi see album avalik ja kõikidele kuulamiseks.
4: Just, vaid loetud tunnid.
2: Aitäh sulle ja edu!
4: Aitäh teile!

0: õhtusumin .
1: Raadio Elmar Õhtusumin stuudios Raen Väikene ning järgmisena hakkab kõlama Merlin Uusküla laul Autopiloot. Aga enne räägin teile ka ühest piloodist, mitte autopiloodist, vaid päris kohe inimpiloodist ja läheme aastasse 1987. Aega, kui külm sõda oli täies hoos. Ja just nimelt sellel aastal, sellel kuupäeval sooritas toona 18-aastane Lääne-Saksa noormees Mattias Rust ühe ajaloo kõige ebatavalisema ja skandaalsema lennu. Ta lendas oma ühekohalise lennukiga Helsingist Vanda lennujaamast otse Nõukogude Liidu õhuruumi. Ületas mitu tuhat kilomeetrit NSV Liidu territooriumil ja maandus lõpuks praktiliselt Moskvas punaselt väljakul. Ja nagu ta ise pärast ütles, et tema eesmärk oli luua rahulik õhutee ida ja lääne vahel, et vähendada pingeid kahe bloki vahel. Noormes oli inspireeritud eelnevatest aastatest, mil USA ja Nõukogude Liit olid kokku leppinud tuumarakettide vähendamises, aga ta olevat väidetavalt tundnud, et diplomaatiline protsess liikus liiga aeglaselt. Ja nii ta lootiski, et tema julge tegu paneb mõlemad pooled mõistma, kui absurdne on see vastasseis ja et seega või sellega edendab ta paremaid suhteid. Nii ta lendaski siis läbi mitmete kaitseliinide, möödus radaritest, õhutõrjesüsteemidest ilma, et teda oleks peatatud. Loomulikult teda siiski märgati, aga Nõukogude hävitajad keeldusid teda alla tulistamast, sest tegemist oli ühekohalise väike lennukiga ja hävitajatel puudusid selged reeglid sellise ootamatu situatsiooni jaoks. Moskvas võeti ta muidugi kinni ja mõisteti spionaaži ning huligaansuse süüdistuse alusel 4 aastaks vangi. Tõsi, ta vabastati juba järgmisel aastal pärast Lääne-Saksa ja Nõukogude Liidu vahelist diplomaatilist kokkulepet. Tekkis küsimus, et mis tast edasi sai? Et ta elu, nagu siin on üsna vähe tema elust teada, aga see on olnud üsna heitlik, ta on elanud erinevates maailma paikades, proovinud erinevaid ameteid, on ka vanglas veetnud veel hiljem aega ja nagu ta on ennast kirjeldanud, et ta on veidi imeliku tüüpi ja üldiselt on ta hoidnud madalat profiili.

0: Õhtu sumin.
1: Polegi mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et sa aeg nii kergelt põgenes käest.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Nancy ja lool pealkirjaks Keegi teine. Aga aegajalt on väga põnev lugeda mõtteid, mida on kas lausunud või kirja pannud keegi teine. Ja Raadio Elmar päevapüüdjas olevas rubriigis Õhus on mõte just nimelt seda tehaksegi.
0: Õhus on mõte.
2: Tänase Postimehe fookuses on kodu ja selle soetamine. Ja toimetaja Aavo Rein Tereping kirjutab Kodu, kallis kodu. Kodu on kallis mitmes tähenduses, see on elude algus, sõna kodu on poeetide suus peaaegu samaväärne sõnaga armastus, see on midagi lähedast, püsivat hella. Kui püüda reastada sündimust mõjutavad tegurid, siis kerkib eluaseme kättesaadavus pingereast teisele kohale hilise pereloomise järel. Eluaseme kättesaadavus on muutunud sedavõrd oluliseks, et Euroopa komissioniski on selleks määratud eraldi volinik. Kui panna kokku nii OECD poolt kui ka meil läbi viidud uuringute põhjal sündimust mõjutavad olulised põhjused, siis kerkib pingereast teisele kohale just eluase. Kõrged eluaseme kulud, hilisem pereloomine, vähem lapsi. Siin on otsene põhjuslik seos. Sarnased uuringud on tehtud ka Eestis piisavalt, sest tundub hämmastav, et sündimusest rääkides tammuvad poliitikud endiselt just kui pimedad keset metsa, otsides seda ühti ainsat põhjust, mis probleemi lahendaks. Palusin tehisintellektil teha analüüsi valitsuse pressikonverentsidel või avalikel esinemistel käsitletud teemadest. Selgus, et peretoetuste, demograafia, sündimuse ja regionaalarenguga seotud sõnad kogu valitsuse retoorika sõnapilves on olnud peaaegu olematud. Tundub, et globaalsed ülaltpoolt määratud ja paraku vahel lausa absurdsed eesmärgid on tähtsamad riigi jätkusuutlikkusest ja kodanike heaolust. Nii et tegelikult on see üks põhjus, miks vähe lapsi saadakse otse silme all, aga sellele just kui tähelepanu ei pöörata. Ja Aavo Rein Tereping ütleb siin nii. Kuid kodu maksab ja mitte vähe. Mida edasi, seda kallim see on. Põhjusi, mis mõjutavad noorte otsust lapsi saada, on palju. Mida edasi, seda enam muutub oluliseks eluaseme kättesaadavus.
0: Õhus on mõte.

Mesi vähem, tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus, koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja mitte ainult.
2: Meil on külas Kalle Sepp ja Mikk Tammepõll. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
1: Sina, Kalle, oled eriti nagu Sheffield riides ja kõik see. Ja see on
2: selline kompliment!
1: väga kopid päikese brillid on. Need on aviaator brillid, mis omal ajal tehti siis ikkagi Ameerika hävituslendurite jaoks, aga mis sai tuntuks 86. aastal Top Gunni filmis ja 86. aastal samamoodi Stallone'i Cobra. Nii et kummaga sina rohkem samastad ennast, kas vaatad, et sa peeglisse ütled, et nagu Tom Cruise või nagu Stallone?
3: No ma ja, tahaks võib-olla mõlemad olla, aga ma arvan, Tom Cruise'i jaoks ma olen natuke liiga arg. Ei julge neid trikke kindlasti järgi teha ja siis Stallone'i jaoks ma olen natuke liiga paks. Et see ei lähe nagu ka läbi, et trenni ma ka ei viitsi nagu teha, et ma olen ikka lihtsalt Kalle.
2: Aga Mikule kompliment, Lauri.
3: Ja, ega
2: nii sa ei saa, et sa ütled Kallele ja Mikule ei ütle midagi.
4: Ma ütlen kohe, et ma vaatan peeglisse ja ma vaatan, et ma olen see Stallone.
1: See ongi minu kompliment sulle, et sa näed välja nagu Stallone. Mis siin nagu see opsis?
4: No lihased ikka.
3: Vihased, lihased.
1: Seda mõtlesin mina ka, jah.
4: Kalle on kõik James Bondi filmid läbi vaadanud kindlasti.
3: Ja mitte ühe korra, vaid ikka kümneid kordi ma arvan.
2: Aga uut Bondi otsitakse, seda tead ikka, jah?
3: No jah, ma kogu aeg vihjan neile, aga keegi ei ole veel ühendust.
1: Ei ole veel ühendust.
2: Perekonna nimega on lihtne, Smith.
3: Jah, Smith, jah. Ja
2: aga esimega kuidagi.
3: Aga mis see Kalle ei või olla siis?
2: Kalle Smith.
3: Ja.
1: Kalle Bond kõlab paremini.
3: Kalle Bond kõlab paremini.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Tuberkuloidid ning Maa peale tagasi. Ja ongi läbi tänane Õhtu sumin. Neljapäeval 28. mail ühtlasi ka maikuu kõige viimane Õhtu sumin. Stuudias oli Raen Väikene. Ma tänan teid kuulemast ja kohtume taas siis, kui on juunikuu, ehk siis järgmisel esmaspäeval, ikka õhtul kell 18. Olge tublid, kohtumiseni!

presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksukoore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varju sind. Kõik jagatakse õigel ajal viskamata liisku, nii lahkusin kui kõigega ma juba harjusin.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Liis Lemsalu, tere sulle kallis Liis.
2: Tere. Kas sul Tallinna tingimustes on mingi variant, näpud mulda pista rõdu või midagi?
3: On, jaa. Mul on täitsa maitse taimed seal, mul on piparmik, mul on till, mul on petersell. Mul on hortensia just panin kasvama, lavendel hakkab varsti õitsema. Et mulle meeldib selline looduselu nii palju, kui saab seda endale koju tuua.
2: Kas sul hortensiad ära ei sure? Ma olen kogu aeg hädas sellega. No, lillepoodides on nagu nii ilused ja siis nad varsti nikastavad ära.
3: Tead, see on esimene kord, kui ma 7 aasta jooksul julgen neid proovida, sest et ma olen alati võtnud teisi taimi. Ütleme nii, et ma annan endast parima päriselt.
1: Ma ei saa üldse aru, millest te räägite teisi hortensiad. Et ma nüüd liitun ka selle vestusringiga.
2: Tule liitun.
3: Ja... juurde tagasi.
1: Ma sain aru, et sulle meeldivad tüütud asjad, et nagu rohimine ja põnased kartuli koorimine meeldib sulle ka.
3: Ja võt see mulle ei meeldi, sest et, oh, ja ära seda isegi too välja.
2: Seda võib mina teha. Mul on super kooria ja ma olen harjutanud. Ma üks päev just mõtlesin, et ma olen teinud, et tonne kartuleid on ma elu seal juba ära koorinud.
1: Liis tuleb rohima su juurde ja siis koorin. Sina lähed kooritama kartuleid näiteks.
3: Ja siis kuula mu
2: Lauri
3: lugu.
2: Lauri lihtsalt sööb.
1: Ja, mina sööb.
3: Ja. Ei, sina võiksid mu laulu Kirssi laulda. Või siis isegi kehastada äkki Villem Trillemiks ja räppida, Lauri, kuule.
1: Ei ole proovinud. Või ma oskan räppida, ei ole proovinud. Võtugi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikune stuudiokülaline on meile Raadio Elmar hommikustuudiasse kohale jõudnud, selleks on Andrei Zevakin. Tere hommikust sulle!
2: Tere, tere hommikust!
3: Meil isegi oli natukene väike kahtlus, et kas sa Eestis parajasti oled, sest sa liigud nii palju!
2: Oi jumal, ma olen praegu täiesti sükse spontaansuse laine peal, et käisime USAs, mis sai otsustatud päev enne, käisin Šveitsi, mis sai otsustatud tund aega enne lendu ja USAs tegelikult oli see Coachella. Tegelikult oli päris tore, väga kallis, aga selles mõttes kogemus oli päris hea ja nüüd ma käisin Šveitsis ka. Matjas Käit, meil siis Eesti koondislane, mängib Šveitsis. Mul on see halb õnn on peal, nad kaotsid ja siis vastased ka võitsid ja siis mul on ebareaalne, selle kohta öeldakse Drake curse on, et kui Drake, see siis USA rappar, millegi peale tavaliselt panustab või midagi nagu vaatab, siis läheb täpselt risti vastu pidi. Ja vahet oled...
3: Kas te saaksite palun siis Eesti jalgpallist ennast mõlema teemale hoida edaspidi?
2: Me otsustasime, seal oli siis Matjas üks sugulane ka Ott, ja siis me olime, et mingid kuulge, et noh, see ei ole reaalne, et me ei lähe mitte kuskil enam nagu, et see lihtsalt täiesti jubedus, peab vist täiesti hoiduma nendest mängudest.
1: Ma just laupäeval vaatasin Karol Metsa mängu ka Bundesliigas ja siis läks ka nagu läks, et kaotasid 0-2 just.
2: No oot, eelmine mäng ju lõi värava ka ja puha ja...
1: No just,
2: eks me ei tasu vaadata ikka asju teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tiia Sommer ja Lauri Hermon tervitavad tänaseid kalleid külalisi siin stuudios. Rein Bakk ja Veiko Taar, tere hommikust, sõbrad!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Käisin just ühte üritust tegemas Discordina ja ikka tullakse sinna pulti ja vahepeal pakutakse raha.
3: Aha, nagu, me oleme siin nagu uhked.
1: Nagu tippi
3: või meile näitlejatele seda mitte kunagi ei pakuta, keegi ei tule niimoodi, et pole etenduse pealt kuskil mingis seenis, et see oli hea seen, kuule, aga, panen seda veel kord.
2: Aga kõik need lilled ja kommid ja kommikarbid, mis tuuakse pärast,
3: väga harva,
2: see on ju...
3: Väga harva.
2: Sulle jah, võibolla nii. Tõesti.
3: Aga ma ei ole kunagi seal kommikarbist raha leidnud või siis kuskilt mingi midagi sellist. Sinule ma saan aru, et tuuaks.
2: Ja ilgi toodi lihtsalt kotiteist sööki. Seal oli suitsulõhet ja suitsuvõrst ja apukurki ja väga tore kott oli toodile vahel.
3: Eks siit kuuldub see, et näitlejate elud on ka väga erinevad. See võivad olla ka koos laval, aga see, milline tasu tuleb pärast publiku poolt, see on ikka väga erinev.
2: No seda on kehakaalust ka näha, kui meid vaadab.
3: Minul pole midagi.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.